0: 4 часа новини. Англия, Уелс и Северна Ирландия регистрираха най-високите си температури за 2026 година в неделя, който беше и най-горещият майски ден във Великобритания от поне 79 години. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Паунов.
1: Температурите достигнаха 32,3 градуса в Кю Гардънс в Западен Лондон и 32,1 градуса на летище Хитроу в Англия, 27,4 градуса в Кардиф в Уелс и 23,4 градуса в Арма в Северна Ирландия. Метеорологичната служба заяви, че в поне 8 части на Англия са налице условия да бъде обявена гореща вълна. Днес се очакват още по-високи температури от порядъка на 33-34 градуса. Големи части от Западна Европа преживяват подобни пикове в температурите. Въпреки, че туристическата и хотелиерската индустрии приветстват идващото на време горещо и слънчево време, продължителността на горещата вълна вероятно ще окаже влияние върху здравето на някои, предупредиха здравните служби. Обявеният вече оранжев предупредителен код за горещини остава в сила за части от Мидландс и Източна Англия поне до сряда. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Правителството на Кипър субсидира летни почивки за пенсионери с ниски доходи. Заявленията за включване в плана за безвъзмездна ваканционна помощ се подават от днес, обявиха от Социалното министерство. Кореспонденция от Бранислава Буба.

0: Възрастните хора с ниски пенсии ще могат да почиват безплатно в хотели в планинските курорти в Кипър. Финансираната от правителството програма за отдих ще се прилага в продължение на 4 месеца. От 5 юни до 31 юли и от началото на септември до края на октомври, съобщиха от Социалното министерство. Отпусканите по нея средства покриват 4-дневен престой, 3 нощувки с пълен пансион от петък до понеделник или от вторник до петък. Тази лятна почивка е възможно за пенсионери, които получават минималния гарантиран доход, самотни възрастни хора с годишен доход до 15 500 евро и семейства пенсионери с годишен доход до 20 000 евро, обявиха от Социалното министерство. Целта на програмата за платени от държавата летни почивки е да се подпомогнат възрастните хора с ниски доходи, като им се предоставят качествени социални услуги. В същото време осигуреното финансиране подкрепя планинските курорти, укрепва вътрешния туризъм и заетостта, подчертах от Министерството. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
1: Турският президент Реджеп Ердоган се е отказал от намерението си да закрие частния университет Билги в Истанбул, става ясно тук на сайта на президентството. Хиляди студенти и преподаватели протестираха вчера пред основния кампус на учебното заведение. Със заповед в петък президентът обяви закриването на университета в разгара на учебната година, като се позова на закон, който позволява подобно нещо, ако нивото на обучение е недостатъчно. Възпитаниците и персоналът на учебното заведение отрекоха обвинението, а студенти се заканиха, че ще останат в кампуса, докато то не бъде отворено отново. Времето с Иван Василев.
2: През втората половина на нощта над повечето райони ще се изясни. Ще е почти тихо. Сутринта на места в низините и поречията ще има намалена видимост. През деня преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста облачност. На отделни места, главно в планинските райони, горно-тракийската низина, централните и западните части на Северна България, ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад. По-нататъчно повишение на дневните температури и максималните в повечето места ще бъдат между 22 и 27 градуса, за София около 24. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио в 4 представи Филип Данчев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от радио Варна.
1: Здравейте от брега на морето на 25 май. Добро утро от Варна. И тази седмица започваме заедно, както всеки понеделник от 4 до 6 на вълните на програма Хоризонт. Екипът от брега на морето в тази пролет на сутрин сме звукорежисьорът Петър Венков и аз Мартин Николов. С нас можете да се свържете на имейла на Радио Варна, radiovarna@bnr.bg, със съобщение в страницата на Радио Варна във Facebook, както и на телефон 602-802 с код за Варна 052.

Слушай, да направим малко бягство, а? Има отсреща кафе. Да, разбирам, че вързваш. Ако искаш, ела. Не, не плача, не сълзи, не. Просто

можах да те видя. Имаш кичурбял. Ех, че среща непредвидена. Не, не, не ми е жал. А очите ти пак са с цвят на кадифе. Да направим малко бясва.

0: Ще ви запознаем с един метод на обучение, който набира все по-голяма популярност в България през последните години. Това е Валфордският метод, създаден от австрийския философ и педагог Рудолф Штайнер в началото на 20 век. Този метод поставя акцент върху творческото развитие, свободното мислене и индивидуалния подход към всяко дете. Валфордската педагогика се различава от традиционното образование чрез ограниченото използване на технологии в ранна възраст, обучението чрез изкуства, музика и практически занимания, както и чрез липсата на стандартно оцветяване в първите години. Още за ученето чрез игра и забавление слушаме от интервюто на Сияна Спиридонова с Дарина Вашева, която е валфордски педагог от над 8 години.
1: Това е учене чрез преживяване. Имаме предвид, че наистина децата правят нещата. При нас рисуването не е обикновено, а е мокро в мокро и се работи повече с цвят, отколкото с форма. Сега представям българската азбука с картинки живи и игриви, където от картинката излиза графичния знак на буквичката. Така са се появили буквите като еволюционно развитие. Първо са били пещерни рисунки, после пиктограми и най-накрая се появява графичния знак. Така и в тази азбука. Първо имаме рисуване на картинка и от картинката изплува графичния знак. Така детето учи много ощадящо азбуката.
2: Да, това исках и да попитам. Как реагират децата на този метод? По-лесно, по-достъпно ли е ученето на азбуката по този начин?
1: Много по-лесно е по този начин азбуката да се научи и е много интересно, защото всъщност това минава чрез игра. Детето рисува. Обикновено децата се учат да пишат и да рисуват първите букви на своето име, на мама, на татко. И така то започва, когато види буквата А, при нас е ангел. И от ангела изплува буквичката А. И то казва, о, аз рисувам буквичката на ангелчето, това е буквата А. И така тя остава в съзнанието, без да го затурмозява като материал. Ами това е игра.
2: И се развива и визуалната памет по този начин.
1: Да, развива се визуалната памет, творческата мисъл, въображение.
2: А за каква възраст е подходящ този валдорфски метод?
1: Този метод е подходящ за всякаква възраст, от малките деца до най-големите. Естествено, вече при големите те не учат азбуката, учат други неща, но това е свързано с много практика. Самата система е създадена така, че да бъде много практична. И не само да знаем знанията в главата си, а те да слязат в цялото тяло, да се развива хармонично човека. Защото в момента много от нещата, с които занимаваме децата си, те са само в главата, а тялото е някъде оставено назад, а пък за чувствата да не говорим.
2: По-големите деца какво могат да усвоят благодарение на този метод?
1: По-големите деца могат да усвоят много неща в по-големите класове. Примерно физиката се изучава в различни ателиета, където децата правят макари, виждат как действат физичните закони и тогава ги записват в тетрадката си. И тогава започват да решават задачи. Първо виждат практичното приложение на всяко нещо, което им помага да учат.
2: А този метод достъпен ли е и би ли могъл да бъде внедрен и в редовите училища?
1: Ами по света е внедрен. В България има в София такова училище и в момента, втора година, мисля, че в Търново има такова училище. Работи и във Варна да си имаме такова. В момента имаме група за игра с този метод.
2: За каква възраст е предназначена тя?
1: От 2 до 6 годишна възраст.
0: Това беше Дарина Вашева, която е валдорфски педагог от над 8 години за

0: Специална торта в чест на успеха на Дара в Евровизия тази година изработи екип на Варненска верига сладкарници. Десертът ще бъде дарен в помощ на кампания за Виктор от Варна и в помощ срещу борбата му с рака. Човекът, който стои зад идеята за изработването на торта Дара, е Михаил Николов, собственик на веригата, с когото разговаря Иван Барбов.
1: Тортата готова ли е вече?
2: Тортата е готова, витрината може да бъде видяна.
1: Да. За да видим, но предполагам вдъхновението изцяло от Евровизия там. Как ще има сцена, сигурно.
2: Да, категорично. Дори нашите дизайнери, така и технолози, малко така поприкалиха, така да кажа, в мечтите и затрудниха доста екипа, но получи.

0: да го подарим на нея. Това беше идеята.
1: Да, но тя пък спечели.
0: И тя, което... Да, тя спечели, което още повече подсили така и нашето желание.
1: Това е огромна радост. С вас и в предварителния разговор си говорихме, че наистина на фона на всички тези негативни неща, които ни заливат, за съжаление, това е една радост, на която трябва да се отдадем и ето, и да се насладим дори чрез торта.
0: Да, аз честно казвам, не разбирам този хейт, не разбирам този негативизъм, който се беше създал в началото. За мен това може да го направи човек, който не се труди, защото всъщност няма как ти да се трудиш, да постигнеш някакъв успех и да не се зарадваш. Не го разбирам той хейт и призовавам хората да просто наистина да се опитат да бъдат по-добри.
1: Много важен момент тук, господин Николов, е, че тортата няма да остане само като витринен експонат, ще бъде част от благотворителна продажба за болно дете около 1 юни. Как избрахте каузата и какво означава за вас този жест?
0: Ами да, за нас просто доброто трябва да продължи. Това е нашата кауза. Доброто трябва да продължи и всъщност призовавам всички хора на 1 юни да дойдат на входа на Морска градина, където ще се организира благотворителен базар и търг за едно болно дете, което се казва Виктор, и да се опитаме да му помогнем, кой с каквото може. Ние ще бъдем там. Тортата, която направихме, ще бъде средства от продажбата, на която ще бъдат дарения за това дете. И призовавам всички хора да бъдат съпричастни.
1: Да. Има ли интерес вече?
0: Да, има интерес. Ние поради това, че все пак става въпрос за благородна кауза, решихме да запазим анонимност, да не афишираме името на нашите обекти, за да може всичко да бъде чисто и да бъде така подкрепа на детето.
1: Сега Дара ще дойде във Варна в някакъв момент, чакаме, по-късен етап.
0: Чакаме с нетърпение.
1: Да. Нова торта ли ще направи?
0: Нова торта, да, по-голяма, специално за нея ще бъде и за екипа, естествено. Нямаме търпение да дойде при нас, лично да се запознаем, все пак тя е и варненка.
1: Да. Ще разбрахме вече, почетен гражданин на Варна.
0: Почетен, да. Очертава се да стане почетен гражданин и общо взето нямаме търпение да я посрещнем с нова торта.

0: Връщаме се към образованието. Нов образователен проект предлага иновативен и творчески подход към освояването на българската азбука от най-малките. Помагалото веселата азбука, създадено по метода мерена реч. Съчетава ритъм, рими, творчество и игрови елементи, за да превърне ученето в приятно и вдъхновяващо преживяване за деца на възраст от 4 до 7 години. Това разказа Ана Бочева, съавтор и редактор на веселата азбука. Още за идеята и за ученето чрез игра, чуйте от интервюто на Сияна Спиридонова с нея.
1: Важно е да уважаваме българското слово и да се свързваме с него по правилния начин. Да помагаме на децата да се ограмотяват с лекота, да обичат азбуката, да обичат словото и ако може да не им е скучно, докато учат българската азбука. Защото когато учат буквите с лекота и с радост, тогава започват да харесват да четат.
2: Как се роди идеята за написването на този буквар? Може да наречем ли си я книжка по-скоро?
1: Да, образователна книжка. Ами идеята се роди преди няколко години, когато майка ми започна да споделя с мен нейните творби, нейните стихчета, посветени на азбуката, но и не само. Тя пише стихове и за деца и за възрастни. И аз, когато видях, че е събрала толкова много стихчета специално за буквите от азбуката, си казах, но това може да излезе много хубава книжка от всичкия този материал. Искахме да направим стихосбирка. И докато правихме стихосбирката, пък се роди идеята да направим цяло помагало. Освен да има стихчета към всяка буква, да има и упражнения с тези стихчета. И така, наехме си дизайнер. Тя се справи много добре с оформлението, с картинките. Аз реших да вложа малко и от баховата терапия някои цветя.
2: Помагалото се казва Веселата азбука. Защо избрахте това заглавие?
1: Защото самите стихчета, повечето от тях са много забавни. Майка ми ги е правила така, че да възпитават ценности и добродетели от децата, но също е вложила и доста голяма доза хумор в тях и аз докато ги редактирах, самата аз на някой съм се смяла с глас.
2: Нека да разподелим и на слушателите на Радио Варна едно от стихчетата. По ваш избор.
1: В малка градинка красива, лиляна лаленца полива, лилави зюмбюли и пеят, леко камбанчици веят. Радост голяма за мама е тази работна лиляна.
2: За кого е предназначено помагалото?
1: Предназначено е за деца между 4 и 7 годишна възраст, като също е подходящо за преговор преди втори клас. Подходящо е за, може би, малко по-малки дечица, просто да им се четат самите стихчета. Иначе упражненията вече за предучилищна и за първи клас.
2: А как го разпространявате?
1: Имаме сайт, нашето издателство се казва Делфини. Имаме и фейсбук страница, която се казва Стихотворения за деца.
2: Какви са отзивите на мълчуганите и по-скоро на техните родители?
1: Ами за сега са доста добри. Казват, че са им наистина много забавни самите стихчета, упражненията са им забавни, харесват картинките, харесват това, че децата имат възможност да отцветяват, харесва им това също, че има достатъчно място и за рисуване, могат да се дорисуват някоя картинка, ако имат вдъхновение.
2: И ученето чрез игра е най-доброто за по-ранния етап на образование.
1: И да, по-лесно се учи през радост, когато на децата им е интересно, когато се влага някакъв вид изкуство. Така се учи много по-лесно.
2: Споменахте в началото на разговора, че сте включили бахова терапия. По какъв начин това е приложимо в една книга?
1: Приложимо е, защото цветята от системата на доктор Бах имат благотворно влияние върху емоционалното и психическо състояние на хора от всички възрасти. Това е абсолютно безвредна терапия. Няма как по никакъв начин да се навреди нито на бебета, нито на бременни, нито на възрастни хора. Изключително нежно е влиянието на цветята и те влияят дори през картинки. Тоест има някои от цветята на доктор Бах, които сме ги вложили като картинки, нали, чисто графично, по кориците и вътре в самите страници.
2: И виждайки ги, това оказва влияние на възприятията.
1: Да, да, просто успокоява ума, нали, успокоява емоциите, ако детенцето е било примерно тъжно или ядосано. Самото цветенце, просто като му попадне в поле зрението, му помага да се успокои, да се фокусира.
0: Това беше Ана Бочева, автор на помагалото Веселата азбука, създаден по метода мерена реч, което съчетава ритъм, рими, творчество и игрови елементи, за да превърне ученето в приятно и вдъхновяващо преживяване за деца. Сияна Спиридонова разговаря с нея.

0: В сърцето на Варна, точно до кукления театър, отвори врати едно място с душа. Галерия Синергия, пространство, създадено от 8 талантливи творци, което българските занаяти срещат модерния дизайн и артистичния дух. Повече от Цветана Векова, която се занимава с керамика и живопис и изследва връзката между формата и цвета.
1: Какво е синергия?
2: Синергия е обединението в нашия случай на 6 различни материала, на 8 автора и нашето общо минало в 12 години съвместен труд по различни типове изложби, изложения, промоции, презентации и така вече с натрупаните години стигнахме до общото решение да направим това арт-пространство, което нарекахме синергия, защото смятаме, че много подхожда на нашия творчески път.
1: Приплитане на творчески енергии, така ли?
2: Точно така, точно така сме го мислили във времето. Правихме две изложби преди 2-3 години. По моя инициатива въведохме стъклото в различните други материали. Вълна, кожа, дърво всъщност имаше и тогава, керамика. И така се получиха едни много оригинални творби, които всъщност още тогава подсказаха една синергия между нашите творчески възможности. И сега, 2 години по-късно, решихме, че е крайно време да създадем едно такова пространство. 8 колеги сме, като в 2 от брандовете, кожата и тъкания текстил, са колеги. На едното място са брат и сестра, Миглена и Диан Фотеви, а на другото място са Милена и Галя, които са приятелки от дълги години, а другите автори са Цветана Векова, която е майстор по керамика, живопис, Силвия Стоянова, която е типичен представител на на стар занят, но в съвременен облик. Това е са плъстите. Колежката Галя Минчева, която пък твори с полимерна глина, нещо съвременно, което изисква също много-много творчески потенциал, за да може с много финни детайли да се достигне до нещо много оригинално. И моя милост с стъкло. Работя вече 12-14 години и в някаква степен си мисля, че съм постигнала добри резултати, но в комбинацията с колегите вече се получават много-много по-оригинални неща.
1: Всичко, което може да бъде видяно тук, е ръчно изработено?
2: Абсолютно всичко е ръчно изработено с натуралните материали, които вече изброихме, но нека пак да ги кажа. Керамика, стъкло, полимерна глина, вълна и кожа.
1: По какво се различават истинските неща, ръчно направените неща?
2: Те са резултат от ръката, която е пипнала всяко нещо като уникат. Всяко нещо е направено само за съответното изделие. Ние всички сме много чувствителни на тема използване на материали, които идват от далечния изток и сме много чувствителни на това, че има много базари, на които се пише хендмейд, а се препродават, както казахме, откъде неща. Ние работим с ръцете си, наистина разчитаме, че и публиката го оценява по този начин, защото има много-много ценители, които изключително много държат нещата да

0: доста ръчно направени, от най-малки деца, които така са възпитани, до възрастни, които действително оценяват нашия труд.
1: Предполагам, че оставяте по нещо от себе си във всяко едно ръчно направено произведение.
0: Несъмнено, всяко изделие си резултат на едно моментно състояние. Аз лично не мога да повторя, дори да имам същия цвят стъкло, дори да имам така нагласата и желанието да повторя нещо, никога не мога да направя същия детайл, същото пано, същото бижу. Така че това са наистина уникати.

0: Към края на предаването ще засегнем два проблема. Тревожни данни изнесе първия част на предаването. Добре. Тревожни данни изнесе Европейската пчеларска асоциация относно мащабите на фалшивия мед и кризата с европейското пчеларство. Поводът беше Световния ден на пчелите миналата седмица. Темата за качеството на храната и фалшивите пчелни продукти вече не е само въпрос на потребителска защита, а на обществено здраве, продоволствена сигурност и защита на българското производство. Повече от разговора на Ваня Славова с инженер Андрей Велчев, председател на Сдружението за достъпна и качествена храна.
1: Трябва да се борим за запазването на тези продукти и техната автентичност.

0: защото именно това е големия проблем. Много често биваме критикувани, защото съвсем не на шега вече не наричаме българския производител на пчелни продукти пчелари, ние ги наричаме медари, и то защото много от тях са принудени да смесват своите продукти с вносни, чието произход не е много ясен. Има вносен мед от държави, в които меда се произвежда в нещо като хамбари или нещо като временни постройки, а умини, в които пчелата въобще не вижда нито слънце, нито чист въздух, нито естествен прах.
1: От кои страни най-често идва фалшивия мед на българския пазар?
0: Тенденцията е ясна, основно от арабския свят, но не правят изключение държави близки до Китай, самия Китай. Нас е основно китайски мед, който идва в контейнери, който много често не бива тестен и не бива проверяван, как се проверяват българските продукти, когато трябва да напуснат страната, което означава, че ние не сме много сигурни дали някои партиди или дори големи количества не съдържат пестициди, които са вредни, но ако това, което ви казвам, че се произвежда в такива, да ги наречем големи индустриални халета, меда, специално този в Китай, там не можем да сме притеснени, че кой знае колко замърсен. Просто пчелата се отглежда в изкуствена среда, с лампи, с нагряване и някакси има едно сериозно откъсване от природата, защото основната цел на всички видове прашец, пчелния най-вече, е това да може нашето тяло да си добава необходими за здравето ни продукти, които са от всички видове цветни и не само цветни растения, всяка видове цветя и така нататък.
1: В тази връзка цветния прашец, който е на българския пазар, да го смятаме ли, че е автентичен или там има ментета?
0: Не напълно мога да го потвърдя, но имаме тенденция, която до някаква степен регулира това. Малките производители гледат да направят всичко възможно, да се запазят на пазара и продават качествени продукти.
1: Елементарният съвет към потребителите е да не купуват мед от големите търговски вериги, а да търсят малките производители, защото все пак там качеството може би е по-добро, но пак няма гаранция по какво да разпознаваме фалшивия мед от истинския.
0: Лошото е, че фалшивия мед става все по-труден за разпознаване на външен вид. Единствено трябва да разчитаме на нашите органолептични качества като потребители, когато го вкусим, предпоръчвам с дървена лъжичка или с нещо дървено, тъй като метала малко лъжи нашето мече, да го тестваме по този начин, съответно, ако не е това, което искаме, да не го консумираме. Знаем за много добри производители във Варненския регион, които се свързали с нас, които са ни уверявали, че те, когато поставят своя етикет, не се е получавало това, което е, когато Българска агенция по безопасност на храните ги подари. Регистрирахте като земеделски производител на биомед, пък се оказва, че вашия мед нито е бил, нито имате толкова кошери, колкото сте се явили. И това е проблем, който се появява, когато се търси възможно най-добрият производител, който да представя България на международните земеделски

0: едно, но само един живот не е достатъчен, за да обиги нас и да простя.
1: Преди седмица във Витоша беше открито тялото на турист в район близо до хижа Рудничар. Според първоначалните данни, по тялото са установени тежки травми, които насочват разследването към възможно нападение от мечка. Експерт предполага, че в случая може да става въпрос за мечка, майка и малкото й, тъй като подобно поведение е характерно при защита на поколението. В района са поставени термокамери, облита се с термодрон и се правят обходи, каза за Радио Варна Александър Дуцов от ВВФ България. До момента не са открити нови следи от мечки.
2: Пресни следи не намерихме, пресни екскременти не намерихме. Сравнително стари следи от хранене, т.е. разбутан мървуняк, може би месец. Така че единството, което е по-пресно, е екскремент, който беше намерен от следователите при огледа.
1: За последните 16 години това е вторият смъртен случай с участието на мечка, ако разбира се бъде потвърден. Предишният беше в Родопите, в село Кутела.
2: След това имаше може би няколко 7-8 инцидента, основно по време на лов, и два, които знам, с гъбоберящи хора, т.е. берящи гъби.
1: Характерното при всички случаи е, че хората изненадват мечките.
2: И става изненада между мечката и човека, мечката се чувства заплашена и следва реакция на самозащита.
1: Единственият доказан за сега летален случай е през 2010 година в село Кутела. Чака се официално становище дали мечки са причинили смъртта на туриста, каза още Александър Дуцов от ВВФ България.
2: Опитът показва, че и понякога смъртта е настъпила от друго, пък после диви или домашни животни са намерили. Трябва да сме сигурни кое е причинило смъртта и евентуално как.
1: При смъртен случай с участието на мечка, препоръките са за отстраняването й. Заповедта се издава от министъра на земеделието и храните. До момента обаче не е абсолютно доказано, че мечка е причинила смъртта на туриста.
3: Към момента все още се извършват проверки и не бихме искали да правим прибързани заключения, преди да има ясна пълна картина по случая.
1: Валери Георгиев, началник на отдел биологично разнообразие в екологичното министерство, каза още.
3: Кафявата мечка е защитен вид и всяко действие по отношение на животни от този вид може да се предприеме единствено по законов ред и след експертна оценка. Кафявата мечка в България по природа не е агресивна към хората и обикновено избягва контактите с тях. Обикновено, когато човек е близо до мечка и мечката усети това отдалече, нейната реакция е да се оттегли.
1: В националните паркове има поставени информационни табели, предупреждаващи за мечки и със съвети как трябва да се държим в тяхно присъствие, каза Александър Дуцов от ВВФ България.
2: Важно е единствено и само да запазим спокойствие, да не махаме сърце, защото това определено, нали, може да бъде толкова като агресивна реакция и също така, нали, да отстъпваме назад с леко приведена глава, без директен контакт в очите, тъй като това е невербалният знак за тях, че ти не искаш да бъдеш заплаха, не отиваш с агресия. По този начин, дори когато се сбият, нали, два мъжки мачока, в един момент един казва, аз съм по-слабия, ето, свеждам глава, тръгвам леко назад, приключваме с боя.
1: Освен версията за нападение от мечка, разследващите разглеждат и други възможности, включително и участието на диви или бездомни кучета. Препоръките към туристите са да

0: Хоризонт. С новините в 5, студиото е Филип Данчев. Той 50 години от епилога на априлското въстание гибелта на воеводата Георги Бенковски отбелязат в Цетевен и село Рибарица. Възпоменателен митинг събира десетки признателни към подвига на Бенковски в местността Костина. Латинка Светозарова допълва.
1: От 11 часа в местността Костина, село Рибарица, ще се състои възпоменателен митинг и историческа възстановка, която ще пресъздаде последните часове на воеводата Георги Бенковски и верните му спътници, станали жертва на предателство в Тетевенския Балкан. Доброволци от Дружество Традиция пресъздават събитията от 25 май 1876 година, при които Бенковски загива след предателство и засада. Пред паметника на войводата Георги Бенковски ще бъдат поднесени венци и цветя в знак на признателност към неговото дело. 150 години от априлското въстание беше отбелязана с нощи в Тетевен с тържествен

0: Заря проверка, в която участваха офицери и курсанти от Висшето военно-въздушно училище Георги Бенковски в Долна Митрополия, а пред паметта и делото на героите се преклониха и много граждани. За новините Латинка Светозарова.
1: Кметът на Благоевград обяви 25 май за ден на траур във връзка с трагичен инцидент, при който 16-годишно момиче загина на инвръстник в тежко състояние и с опасност за живота. Кети Тренчева с още информация.
2: Всички тържествени мероприятия на територията на общината се отменят, а там, където това е невъзможно, събитията ще започнат с минута мълчание. Кметът на Благоевград Методи Байкушев изказва искрените си съболезнования към семейството, близките и всички засегнати от трагедията. Припомняме, че малко след полунощ на 24 май 16-годишно момиче беше открито мъртво пред жилищен блок на централната улица в квартал Струмско, а по-късно в задната част на сградата беше установено 16-годишно момче с тежки травми. От разследването на полицията до този момент е известно, че четирима младежи са празнували в апартамент на петия етаж, а по непотвърдена информация, единият, който е студент и живее в жилището, поръчал по интернет наркотик, предизвикващ силни емоции и халюцинации. Самият студент е бил в неадекватно състояние. Той и третият гимназист са задържани в полицията. Версиите, по които работят разследващите, са самоубийство, нещастен инцидент или умишлена външна намеса. В първия учебен ден психолози влизат в гимназията, където са учили загиналото момиче и нейният приятел. За новините Кети Тренчева.
1: Чужбина. Американският президент Доналд Тръмп е заявил на лидерите на няколко арабски и мюсюлмански страни, че ако бъде постигнато споразумение за край на войната с Иран, очакват те да нормализират отношенията си с Израел. Това съобщи изданието Axios, като допълва, че според официални представители искането е било отправено по време на телефонен разговор с лидерите на 8 държави, сред които Турция и Пакистан. Те са подкрепили евентуално мирно споразумение с Исламската република, след което Тръмп е казал, че ще се обади на израелския премиер Бенямин Нетаняху и се надява той да се включи към подобен разговор в бъдеще. Президентът е поискал от страните да се присъединят към тъй наречените Авраамови споразумения за дипломатическо нормализиране на връзките с израелската държава. Саудитска Арабия, Катар и Пакистан обаче никога не са установявали официални отношения с Тел-Авив. Времето с Иван Василев.
3: Най-ниската температура на 25 май в София, измерена през 1952 година, 1,3 градуса, а най-високата през 1990 година, 31,8 градуса. Слънцето в София ще изгрее в 5 часа и 56 минути и ще залезе в 20 часа и 52 минути. Продължителността на деня е 14 часа и 56 минути. Луната в София е залязла в 2 часа и 51 минута и ще изгрее в 15 часа и 12 минути. Фаза на Луната 2 дни след първа четвърт. Сутринта ще е предимно ясно и почти тихо. На места в низините и поречията ще има намалена видимост. През деня преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста облачност. На отделни места, главно в планинските райони, горно-тракийската низина, централните и западните части на северна България ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад. По-нататъчно повишение на дневните температури и максималните в повечето места ще бъдат между 22 и 27 градуса, за София около 24. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 5.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от радио Варна.
1: Още веднъж голямо добро утро от брега на морето. Предаването е по първи петли, излъчва се от второ студио на радио Варна на вълните на програма Хоризонт. Музиката е избор на Петър Венков, аз съм Мартин Николов. С нас можете да се свържете на имейла на радио Варна, radiovarna@bnr.bg, със съобщение в страницата на радио Варна във Facebook, както и на телефон 602 802 с код за Варна 052.

0: Когато преди 10 години украинската певица Джамала спечели песения конкурс Евровизия с песента си 1944, мнозина у нас и по света разбраха за първи път и чуха за кримските татари. Песента на Джамала разказва за депортирането с дрехите на гърба им без документи в условията на комендантски режим и без право на придвижване. Почти цялото коренно население е на Крим. Освен кримските татари, от Крим тогава са депортирани и 12 000 етнически българи. Депортацията започва на 18 май през 1944, която общността, включително и България, вече над 80 години отбелязват като ден на кримските татари. Днес кримските татари са съсредоточени основно в Североизточна България. Областите Русе, Разград, Шумен, Силистра, Добрич и Варна. Във Варна, например, името Максуда е татарско. Там някога е била татарската махала, разказва пред Доротея Николова, един от представителите на кримско-татарската общност у нас, Рейхан Аблеким.
1: В България, по мои сведения, са някъде около 15 хиляди. Една част от тях, живещи в Делиормана, особено в област Разград, в годините са се асимилирали. Махалите все още се наричат татарската махала, но хората са забравили езика. Знаят, че са потомци на кримски татари, но не говорят езика и са запазили малка част от традициите си, поради това, че е компактно турско населението и те са се асимилирали там с местните турци. Но все още е радостно, че сме си запазили езика, традициите, основните неща от кухнята. Милеем за произхода си. Никога не сме се срамували от това, че ние сме кримски татари. Да, ние живеем в България, тук сме родени, нашите родители са родени тук. Тук са се преселили нашите прадеди.
2: Кримските татари идват по една спогодба за размяна на население или бъркам?
1: Не. Кримските татари в България, още преди да станем васални на Османската империя, е имало...
2: Говорим за Кримското ханство, нали
1: да,
2: така?
1: Кримското ханство, още по време на Кримското ханство е имало преселение на кримски татари по тази география, но по време на империята руската власт, Екатерина Велика, е пуснала слух в Кавказ сред черкезите, че османският султан е издал ферман и че чака всички мюсюлмани в Истанбул. Че ще им даде земя, че ще ги обезпечи.
2: Това и... още от тогава е имало пропаганда.
1: Да, това е било чиста пропаганда.
2: А кога идват тук кримските татари, конкретно в тази част на България?
1: По време и веднага след Кримската война, 1856 година, знам аз от моите родители. Всъщност, руската власт е обвинявала кримските татари винаги, че те са противници на руската власт. Така ги обвинили и по време на Втората световна война, че са на страната на Хитлер.
2: Да, да, и след това ги депортира.
1: И след това ги депортира. Но това е още от оно време, още от преди Кримската война, руската власт винаги... Аз лично си го обяснявам с това, че Крим е много стратегически, географски. И винаги е бил потребен и нужен на руската власт, която и да е тя.
2: И топлите морета.
1: И за това може би са използвали такава пропаганда и по този начин за мен са издевателствали на кримските татари, които са коренното население на Кримския полуостров. По време на Втората световна война Сталин тогава не само срещу татарите, а към целия кримски народ, българи, гърци, татари.
2: Всички.
1: Всички, които не са руснаци. Която е история, нали? Ние трябва да я знаем, да я помним, без да рубуваме на всичко това, което сме чели, чуваме и знаем.
2: Как си пазите в такъв случай, след като сте 15 000 души сега, вероятно тогава са били по-малко? Как си пазите културата?
1: Както сме си запазили езика в семейството, мъжете татари много държат на произхода си, на кухнята си и без значение за... Нали, каква жена ще си изберат.
2: Винаги всички са стават татари.
1: Вкъщи татарски правила, особено кухнята е много важна. И по този начин всичко живее, продължава да живее. Винаги татарите са били малко по-отворени,
2: и много цветни.
1: Прогресивни и малко по-светски мислещи, даже и в уния години.

0: Радио Варна има нова рубрика. Тя се казва Чужденецът и в нея срещаме слушателите с хора от различни краища на света, избрали да живеят в Варна. Срещата, сега ще ви срещнем с Дани Монтилио от Чили, който живее в България от 21-22 години и още не може да си даде обяснение защо отнема толкова време ремонтът на малки улици у нас. Иван Барбов разговаря с него.
1: Здравей, Иван, как си?
2: Много добре, а ти?
1: Много съм добре.
2: Буквално с нощи се върна от Чили, да кажем.
1: Да, да, от нощи се връщах, бяха там 3 седмица и не бях ходил до Чили последните 12 години.
2: Добре, кое е нещо, което те първо те накара да дойдеш тук и може би което те изненада в началото?
1: Да, началото ме накара жена ми, нали? Не, тя не ме накара така буквално.
2: Любовта.
1: Каса ми любовта, решихме да живеехме тук в България. Това било беше 4-5 година. До и времена преди Европейския съюз. И какво ме прави впечатление? Ме прави впечатление, че аз идвах да вижда първоначално и точно било лято и било много хубаво лято и сладни пяци си, много ми харесваше и мисля, че е едно добро място там да стартирам нашето семейство.
2: А има ли неща, които сте изненадали? Неприятно да речем, защото вярвам, че има и такива.
1: Не, така неприятно не помням. Било преди много години. Странни работи, нали? Странно било да касаме на летището първи момент, когато слизам от самолета и виждам всичко е на български. Аз никога не бях видял там български алфавет. Да. И когато ги виждам това, въобще не разбрах. Ама въобще не разбрах. И от граница почна, нали, той граничар и ме гледа там. Ти от Чили, какво правиш? Какво носиш тук? Кокаин ли? Какво ти... Отворихме куфари, всичко, погледа там. Ба, нищо нямаше, нали? Друго, само на летището, помня, жена ми каза, не се качай на всякакви такси, нали, внимавай, какво правиш, не дей така, внимателно. И аз пристигнах много късно и трябва да снимам рейса от София до Варна и трябва да стигам дързо на гарата. И пристигнах там и какво правя? Първо, който правя, с един такия нелегален такси, нали, един човек, айде, ла, почна да ме дърпа. Къде ходиш? Автогара, $10. Аз казвам, добре. И после слизаме там с куфери, пристигна на колата, той няма нито било жълта, нито пише такси, нито пише така. Нищо. Да.
2: Даже и надписи няма.
1: Нямаше нищо.
2: Но единственият ли е бил там, сигурно?
1: И други момент. Най-упорит. Това било най-упорит. Дърпаме.
2: Как се струват пътищата в България?
1: Аз мисля, повече от дупки е

0: компания ги взема, управлява са 20 години, иска пари от хора, които пътува там. Аз така съм, нали, пътувах от Сантьяго до Ла Серена, който са 450 км, колкото от Варна до София. Пътиса е хубава, три лента, няма проблема, но плащаш много пари за това на някакъв определен брой километри. Има такса, и трябва да спираш и да платиш. Или
1: плащаш такса, да, за да минеш.
0: И платих аз от Сантьяго до Ла Серена към 25 евро. С една посока. И после 25 евро
1: и са в другата на посока. А да. Пътищата хубави ли са?
0: Хубави вече.
1: Да, поне като плащаш.
0: Да. Но плащат много. Нали? Не, че няма такова хем ефтено, хем хубаво. Да.

0: 21 май, миналата седмица, разбира се, беше той един от магическите празници в народния ни календар, който съчетава езически и християнски обичаи. От една страна почитаме паметта на двамата светци, светите Константин и Елена. В църквата се оставят дарове на иконите им с молитва за здраве и берекет. От друга, това е празникът, свързан и с забележителния ритуал на нестинарството. Танц върху жарава, езически поклон пред огнените божества, свързани с култа към слънцето. Свети Свети Константин и Елена е и празник, който отбелязва прехода от пролетта към лятото. Денят е много специален за град Варна, за град Бяла Варненско. Там по традиция правят курбан за здраве и благоденствие на жителите на града. Традицията за курбана се корени в една легенда, която разказва пред Мариела Димитрова историкът Деян Янчев, директор на исторически музей град Бяла.
1: Най-старите легенди, естествено, пак подчертавам, това са легенди, имат легендарен характер, които са достигнали до нас, са свързани с османски или казашки нападения над местното население. Легендите имат, естествено, различни вариации, но най-общо казано, когато се освещава една от църквите, според някои легенди на 2 май, според други на 21 май, пристига турска армия или казашка, най-вероятно са били казаци, които искат да разрушат храма, но природата се намесва, извива силна буря, разрушава корабите им и ги прогонва. И от тогава до ден днешен беленци, по случай това избавление, което преживяват, благодарение на природата, на Бог, правят курбан за здраве на цялото население и за да бъде пазено и населеното място от най-различни беди.
2: Тоест, те са щели да атакуват Бяла по море?
1: Да, по море. Едни от легендите гласат, че местното население се е разбунтувало. Османците са пратили войска по море с кораби, които да ги усмирят. В последния момент излиза буря. Тези кораби биват разрушени, войниците, които са успели да слезат на брега, се разбягват. И всъщност тогава местното население решава да прави този курбан. Сега, естествено, има специфики. Според някои от легендите, курбана се е правил от еленско месо. Точно на този ден, на 21 май, е идвал от гората Елен сам, който е трябвало да го оставят да си отпочини. След това е бил жертван за този курбан, за здравето на хората. Естествено, пак подчертавам, че това са легендарни предания, но обикновено във всяко едно от тях има зрънце истина.
2: Имало ли е прекъсвания през годините на тая традиция за курбана?
1: Не е имало прекъсване, общо взето винаги под една или друга форма местните хора са почитали този ден.
2: Вие сте директор на историческия музей в град Бяла. Кои са най-специалните експонати в него?
1: Естествено, ние се гордеем с много наши артефакти, които съхраняваме, които сме експонирали, могат да бъдат видени от посетителите на музея, на античната крепост. Изключително много се гордеем с нашия археологически комплекс, който е на нос Свети Атанас, което представлява един античен пристанищен град. В момента има запазени около 40 декара от него. Той е бил доста по-голям, но голяма част от него е паднала в морето. През 2009 година започнаха първите археологически проучвания там и имахме късмета да попаднем на доста интересни сгради и материали. Имаме намерена раннохристиянска църква с ориентировъчни дати края на 4-ти, началото на 5-ти век, т.е. при самото приемане на християнство в Римската империя. Имаме няколко винарни, също доста интересен факт, който показва, че лозарство, винопроизводство е било един от основните занаяти и дълбоко залегнало в препитанието на местното население още от хилядолетия назад. През 2014 година, след редица програми и проекти, успяхме да направим реставрации, консервации и всъщност обекта да е експониран и да е удачен за посещение от туристи. През годините туристи стават все повече и можем да се похвалим малко нескромно, но миналата година сме посрещнали над 30 000 души.
3: Вау!

0: Започна четвъртото издание на кампанията «Хижа на годината». В тази кампания, след гласуване на любителите на планината, отново ще бъдат отличени най-добрите хижи, заслони и туристически домове в страната. В основата на инициативата стои развитието на устойчивия планински туризъм в България.
1: Кампанията «Хижа на годината» започва през 2023 година.
2: Всъщност всяка година виждаме един прогрес по отношение най-вече на доверието на хижарите към кампанията, защото, както знаете, всяко начало е трудно, а така в първата година, особено 2023-та, доста по-дистанцирани бяха самите те, докато разберат наистина какъв е смисъла на кампанията, докато започнат да вярват, че тя по някакъв начин иска да им помогне и има смисъл за да се включват активно в нея.
1: Полина Димитрова е част от организаторите на кампанията. Самата тя е била хижар и в детайли познава професията и предизвикателствата пред нея.
2: Правихме различни инициативи, включително и няколко дневни фестивали с идеята да събираме някакви средства, с които да подпомогнем облагородяването на хижата. И още тогава всъщност на мен ми

0: така хрумна идеята, че може би това е добре да се разрасне в някакъв национален мащаб.
1: Идеята, както казва Полина Димитрова, е да бъдат отличени и добрите примери, които да послужат като модел. Гласуването за хижа на годината е в рамките на 4 месеца.
0: И ги награждаваме с приза най-добра хижа, обслужвана без помощта на моторни превозни средства, или пък хижа с най-добра кухня, или пък хижа, която има така наистина сериозно отношение към екосъобразния начин на стопанисване.
1: Например, за 2025 година хижа Иван Вазов в Рила беше отличена като най-добра хижа, обслужвана без моторни превозни средства. Там, в Рила, на 2300 метра над морска височина, всичко се качва на гръб, човешки или конски.
2: В момента, по принцип, на хижа Иван Вазов има над 1,50 м, почти 2 метра сняг, което ще я направи зимна поне още 2 месеца, където всичко ще се носи на гръб. През останалите 4 месеца всичко се носи на коне.
1: През тази година с помощта на кампанията хижарят Венцислав Златарев и доброволци ще направят пълно почистване на хижата, въпреки че натрупаните отпадъци се извозват всяка година, по неговите думи.
2: Знаете, една високопланинска хижа складира в складове дупки, мазета и килери неща от, да не кажа, десетилетия, и въпреки че ние всяка година извозваме по 1-2 камиона буклук отгоре, имаме още такива стари, както като инвентар, както като строителни материали, така и останали от през годините буркани, щайги и неща.
1: Дейностите по кампанията Хижа на годината са в няколко области, като реновиране на обектите и създаване на уют в тях, възстановяване и създаване на пешеходни маршрути, подобряване на условията за велотуризъм, обновяване на вътрешните и външните пространства, защото базата е много устаряла.
0: Другото е, работим в посока така технологични подобрения, свързани с това хижите да получат нови технологии, с които да могат да подобрят системите за електроснабдяване. Работим много в посока изграждане на соларни системи и дооборудването им с батерии за съхранение на енергия за аварийно електричество.
1: Най-важното обаче е, че с помощта на кампанията се дава гласност за важността на високопланинските места за подслон. Категоричен е хижарят на хижа Иван Вазов, Венцислав Златарев.
2: Да се говори, да се дебатира за ценността на хижите, за тяхната значимост и, разбира се, за проблемите, с които се

0: сблъскат както самите хижари, така и техните гости.
1: По-сериозен акцент ще има върху това да направим хижите наистина подходящи места за посещение от деца. Да можем да наистина да предаваме любовта към планината и основните положения за отговорен туризъм.
2: През следващите 4 месеца планинарите могат да гласуват за любимите си хижи в сайта на кампанията Хижа на годината. И започваме с поздравите. Йордан Беев от село Караисен поздравява Ваня Славова и Димитрина Дончева, нашите колеги, и отправя поздрави към бай Колю от Овча могила, както и към неговата съпруга. Петко Александров поздравява футболният отбор на Спартак, публиката и ръководството за оставането в първия ешелон на българското футболно първенство, както и отборите на Ботевратца и Добруджа, които показаха фейерплей в последните матчове. Кръсти Манчев от Съединение поздравява Йордан Йочков от Съединение, който днес навършва 86 години, като му пожелава да е жив, здрав и благословен. Също така поздрав и към Валери Георгиев от София, Стоян Стоянов от София, Ненчо Кръстев от Берковица и Атанас Стоев от Бургас. Поздравът е на писмо, написано на ръка, плик с марки. Песента е на Богдана Кара Дочева, обикновените неща.

Лучева, която е на 20 години. Прабаба Сонче и прабаба Данче поздравяват правнука и правнука си, праправнука си Звездомир Богданов от град Левски по случай навършването на 3 годинки, като му пожелават да расте в безгрижно детство. Младен Димов от София поздравява нас, благодарим, и цялата колегия по повод 24 май. Каменият Миланов от Бърковица поздравява съпругата си Маринка Миланова, детска учителка, по повод 24 май, както и Седевка Томова от Берковица, Ани Павлова и Таня Георгиева и Иванка Вачева. Да са живи и здрави. Песента е за тях.

Или Мачев, по повод вчерашния празник 24 май. Поздрави нас, благодарим. И отправя поздрави към поета Стефан Николаев от Варна за чудесните книги, които издава, като му пожелава нови творчески успехи. Бончо Бончев от Слънчев бряг поздравява дъщерите си Седевка Бончева и Магдалена Бончева от град Върбица, като им пожелава да са живи и здрави. А с следващата песен се разделяме и с вас. Понеделник започнахме заедно от Варна, разделяме се от морето с пожеланието за хубав и успешен ден и хубава, успешна и вдъхновяваща нова седмица. Ние бяхме и все още сме варненският екип на предаването по първи петли, звукорежисьора Петър Венков и Мартин Николов.

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджели 105 МГц, Кърджели 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свилен

0: Ботевград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес pinar.bg.
1: Часа. Добро утро с новините на Българското национално радио и обобщението за изминалото денонощие. България отбеляза Деня на светите братя Кирил и Методий, празника на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Денят беше наситен с чествания, концерти, шествия.
2: Днес празнуваме деня на буквите.
3: Празнуваме великото дело на светите братя Кирил и Методий.
1: В София шествието стигна до паметника на светите братя Кирил и Методий. Там президентът Илияна Йотова призова.
4: Нека да пазим български език, който ни прави народ, който ни свързва, който ни обединява.
1: Кметът на София Васил Терзиев също отправи призив.
5: С мисъл, с грижа, с любов, с доброта и с уважение към другия.
1: За значението на празника българският патриарх Даниил отбеляза.
6: Честваме неповторимата възможност да творим на наш роден език, да участваме в диалога с други народи и култури с достоинство.
1: В приветствието си по повод 24 май премиерът Румен Радев отбеляза, че на този ден честваме цивилизационния принос на България към световната култура. По-късно в Националния исторически музей се проведе традиционният прием по повод празника. Просветата и културата не са луксозни политики, а залог за развитие и просперитет. Само с просвета и наука можем да бъдем достойни граждани. С тези думи президентът Илияна Йотова поздрави гостите. Обстановката в засегнатите от порой области Велико Търново, Габрово и Ловеч постепенно се нормализира. Продължава отстраняването и описването на причинените щети. Временно е преустановено издирването на мъж от Севлиево, който е в неизвестност. В града се работи по възстановяването на работата на водопровода, който захранва Севлиево и 6 села, каза кметът Иван Иванов.
7: Оптимистичният вариант е превечер, по-реалистичният е във вторник.
1: Областният управител на Ловеч Пламен Христов съобщи, че започва проверка за състоянието на речните корита.
8: Още във вторник ще издам заповед за проверка на речните корита. Имаше сигнали на много места, че те са обрасли и ще трябва да се провери, чия е вината тези речни корита да са обрасли с толкова дървета.
1: Кметът на Велико Търново и председател на Националното сдружение на общините Даниел Панов призова правителството да ускори формирането на Комисията за бедствия и аварии. В Благоевград днешният ден е обявен за ден на траур. Във връзка с трагичния инцидент, при който 16-годишно момиче почина, а нейн връстник е в тежко състояние и с опасност за живота. Всички тържества на територията на общината се отменят, а там, където това е невъзможно, събитията ще започват с минута мълчание. Една от версиите на разследването е, че младежите са употребили наркотични вещества. След инцидента министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев призова всички, които работят в областните дирекции и главните дирекции на МВР, да засилят работата си в борбата с разпространението на наркотици. Според министъра, случаят в Благоевград е ясен знак, че трябва да се положат усилия за противодействие на наркоразпространението и да бъдат арестувани дилърите и трафикантите. Американските дипломати са получили инструкции от президента Доналд Тръмп да не прибързват в преговорите.

0: партиите с Иран. Това съобщи самият Тръмп, след като преди това той и държавният секретар Марко Рубио дадоха надежда за скорошно споразумение. Техеран предупреди, че преговорите за отваряне на Ормузкия проток ще се провалят, защото американската страна създава пречки пред деблокирането на иранските банкови активи, замразени в чужбина. Съветник на върховния лидер Муджтаба Хаменей потвърди претенциите на Иран да управлява и занапред трафика през стратегическия воден път. Израелският премьер Бенямин Нетаняху обяви, че запазва правото си да се защитава срещу заплахи по всички фронтове, включително в Ливан. По информация на изданието Axios, Доналд Тръмп е заявил на лидерите на няколко арабски и мюсюлмански страни, че ако бъде постигнато споразумение за край на войната с Иран, очаква те да нормализират отношенията си с Израел. Тръмп е поискал от страните да се присъединят към така наречените Авраамови споразумения за дипломатическо нормализиране на връзките с израелската държава. Украински дронове са атакували нефтена станция във Владимирска област в Русия, която е важен възел в доставката на нефтопродукти към Москва и околностите й, предаде Reuters. След удара е възникнал пожар на площ от 800 квадратни метра. Губернаторът на областта съобщи, че пожарът е бил потушен. Вчера представители на Европейския съюз и още редица европейски лидери осъдиха масираните руски атаки с ракети и дронове срещу Украина през миналата нощ, които взеха най-малко 4 жертви, а над 100 души бяха ранени. Руското министерство на отбраната съобщи, че е използвана и ракетата със среден обсег Орешник в отговор на терористични атаки срещу граждански обекти на територията на Русия, като ударът е бил по обекти на военното управление, авиобази и предприятия от украинския отбранително-промишлен комплекс. В театър Българска армия с нощи бяха раздадени 35-те награди Аскер. Голямата награда за цялостен принос към театралното изкуство получи актрисата Мария Стефанова. Награди за женска роля бяха присъдени на Елена Телбис, Кристина Янчева и Светлана Янчева, а при мъжете отличията бяха за Атанас Атанасов и Ивайло Христов. Наградата за най-добро представление беше връчена за постановката «Влюбеният дирижабъл». Аскер за режисура получи Зафира Джаб за спектакъла «Албион». За времето днес, Иван Василев. Добро утро!
1: Добро утро! Температурите около 6 часа са от 9 градуса в Смолян и Казанлък до 17 във Варна и Силистра. В София в момента температурата е 12 градуса, относителната влажност на въздуха е 95%, атмосферното налягане е 956 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца. Днес преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста облачност. На отделни места, главно в планинските райони, горно-тракийската низина, централните и западните части на Северна България ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад. По-нататъчно повишение на дневните температури и максималните в повечето места ще бъдат между 25 и 30 градуса, по Черноморието между 21 и 24, за София около 25 градуса. В планините преди обяд ще бъде предимно слънчево, около и след обяд ще се развива купеста облачност. На места главно Стара планина или Родопската област ще превали и прегърми. Ще духа умерен и силен вятър от север-северо-исток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 15 градуса, на 2000 метра около 8. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Чухте най-важното от изминалото денонощие в обобщение от Григори Недялков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен. Радио.

0: Българско национално радио. Седем часа на 25 май, понеделник, вие сте с утрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро ви казва Григорий Недялков. Първо най-важното в бюлетина накратко. Държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио твърди, че е постигнат значителен напредък в преговорите с Иран, докато президентът Доналд Тръмп е инструктирал преговарящите да не бързат. Украинският външен министър Андрей Сибига е поискал спешно заседание на Съвета за сигурност на ООН след последните масирани руски атаки. На церемонията за връчването на аскерите с нощи, актрисата Мария Стефанова беше удостоена с голямата награда за цялостен принос към театралното изкуство. Останете с подробностите. Противоречиви остават сигналите от Съединените щати за евентуално споразумение с Иран. Държавният секретар Марко Рубио твърди, че е постигнат значителен напредък, а президентът Доналд Тръмп е инструктирал преговарящите да не бързат. Весела Владкова обобщава.
1: Съединените щати

0: САЩ и Иран постигат напредък в изготвянето на двуетапно временно споразумение, като Вашингтон ще даде шанс на дипломацията за успех, съобщи американският държавен секретар Марко Рубио. Вярвам, че скоро в близките дни ще има новина по въпроса. Президентът Тръмп ще ги обяви, но мога да кажа, че има постигнат значителен напредък, заяви Рубио в Ню Делхи, където е на посещение. Това ограничено споразумение включва незабавно отваряне на Ормузкия проток и прекратяване на военноморската блокада на Съединените щати там. Неясно остава съдбата на иранските запаси от обогатен уран, заяви виш служител от Държавния департамент пред репортери. В същото време иранската агенция Тасним, близка до корпуса на гвардейците, съобщи, че Вашингтон продължава да се противопоставя на някои точки по споразумението, като например размразяването на блокираните ирански активи. В същото време американският президент Доналд Тръмп е инструктирал дипломатическите си представители да не бързат да сключат споразумение с Иран, защото, цитирам, времето е на наша страна. Американският президент добавя в пост в неговата социална мрежа Truth Social, че морската блокада на Вашингтон ще остане в сила, докато се договори и подпише сделка с Техеран. Израелският премиер Бенамин Нетаняху заяви, че американският президент се е съгласил всяко споразумение с Иран да включва премахване на ядрената заплаха от страна на Техеран. В пост в Телеграм Нетаняху изтъква, че това означава обезвреждане на ядрените съоръжения и премахване на обогатения уран от територията на Ислямската република. За новините Весела Владкова.
1: Агенция Reuters цитира неназован американски служител, че Иран се е съгласил по принцип да се откаже от запасите си от уран, предава кореспондентът ни в Лондон Веселин Паунов.
2: До сега иранският уран, който е почти годен за използване за оръжие, се оказа препани камък в преговорите, но агенция Reuters съобщи, че Вашингтон е получил принципното съгласие на Техеран да се откаже от запасите си. Виж служител на администрацията на Тръмп е заявил, че Съединените щати са научили, че върховният лидер на Иран е одобрил общия модел на сделката. Все още няма потвърждение от Иран или уточнение какво означава принципно споразумение. Американският служител е допълнил, че въпросът е не дали Иран иска да се отърве от запасите си от обогатен уран, а по какъв начин. Ирански източници съобщиха за Reuters, че в бъдещи етапи от преговорите могат да бъдат намерени осъществими формули за разрешаване на проблема, включително разреждане на урана под надзора на ядрения регулатор на ООН. Иран разполага с малко над 440 кг уран, обогатен до 60% чистота, което е на кратка техническа стъпка от нивото от 90%, предназначени за оръжени цели, според Международната агенция за атомна енергия. Техеран отдавна отрича, че се стреми към ядрени оръжия и твърди, че има право да обогатява уран за граждански цели. Нивото на чистотата, което е постигнал, обаче далеч надвишава необходимото за производство на електроенергия. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Украинският външен министър Андрий Сибига е поискал свикването на спешно заседание на Съвета за сигурност на ООН след последните масирани руски атаки срещу Украина, предаде Укринформ. Путин се опитва да сплаши Украина, като атакува мирни жители, разрушава жилищни сгради, музеи, училище, стратегическа инфраструктура. Той се опитва да сплаши и света с изстрелването на балистични ракети със среден обсег по мирни градове. Всичко това изисква твърдо и съгласувано действие от страна на международната общност, отбелязва украинският външен министър. Вчера Русия изстреля около 600 дрона и 90 ракети, включително хиперзвуковата Орешник, способна да носи ядрена бойна глава. Представители на Европейския съюз и още редица европейски лидери осъдиха масираните удари, които взеха най-малко 4 жертви, а над 100 души бяха ранени. Засегнати от атаките са Националният художествен музей на Украина, архитектурни забележителности, музикални и културни институти, включително Националната филхармония и Киевската опера. Планът на НАТО за годишна помощ за Украина е блокиран от 5 държави едновременно, пише Телеграф, като се позовава на свои източници. Обединеното кралство, Франция, Испания, Италия и Канада са осуетили предложението държавите членки на Алианса да отделят 0,25% от брутния вътрешен продукт годишно за военна подкрепа за Украина. Поне 7 държави членки обаче са заявили, че поддържат този план. Генералният секретар Марк Рюте е отбелязал, че се надява това предложение да бъде утвърдено на предстоящата среща на върха на Алианса в Анкара през юли. В Кипър дясноцентристският демократически сбор остава първа политическа сила след вчерашните редовни парламентарни избори, показват официални резултати. 6 партии ще бъдат представени в

0: еднокамерния парламент на страната през следващите 5 години. Избирателната активност е била близо 67%. Крайно десният Национален народен фронт повишава подкрепата си и вече е трета сила. Депутати ще имат и две нови и възприемани като антисистемни политически формации. Партията Алма, името в превод означава Скок, граждани за Кипър на бившия главен одитор на страната Одисеас Михайлидис, и Пряка демокрация на евродепутата и инфлуенсър Фидиас Панайоту. Изборите се проведоха само в контролираната от правителството част от острова, защото в северната една трета от Кипър е окупирана от Турция вече 52 години. За кипърските турци има запазени 24 места в парламента, които стоят незаети. Затова общият брой на депутатите е фактически 56, а не 80, колкото би трябвало да са по закон. Правителството на Кипър в същото време субсидира летни почивки за пенсионери с ниски доходи. Заявления за включване в плана за безвъзмезна ваканционна помощ се подават от днес, обявиха от Министерството на социалната политика. Кореспонденция на Бранислава Бубанец.
1: Възрастните хора с ниски пенсии ще могат да почиват безплатно в хотели в планинските курорти в Кипър. Финансираната от правителството програма за отдих ще се прилага в продължение на 4 месеца. От 5 юни до 31 юли и от началото на септември до края на октомври, съобщиха от Социалното министерство. Отпусканите по нея средства покриват 4-дневен престой, 3 нощувки с пълен пансион от петък до понеделник или от вторник до петък. Тази лятна почивка е възможно за пенсионери, които получават минималния гарантиран доход, самотни възрастни хора с годишен доход до 15 500 евро и семейства пенсионери с годишен доход до 20 000 евро, обявиха от Социалното министерство. Целта на програмата за платени от държавата летни почивки е да се подпомогнат възрастните хора с ниски доходи, като им се предоставят качествени социални услуги. В същото време осигуреното финансиране подкрепя планинските курорти, укрепва вътрешния туризъм и заетостта, подчертах от министерството. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
0: В Мадрид хиляди хора протестираха срещу покачването на жилищните наеми. Средният размер на наема в столичната област надхвърля 1500 евро на месец. Подробности от кореспондента ни в Испания Димитър Драганов.
2: Демонстрантите настояват за възстановяване на безсрочните договори за наем и мерки за намаляване на наемите. Освен това искат повишаване на минималната работна заплата и минималната пенсия до 1500 евро. Протестът има за цел да даде началото на вълна от демонстрации в 24 испански града, която да продължи през целия юни. Протестиращите подчертаха, че някои семейства отделят повече от 70% от заплатите си за наем на жилището, в което живеят. Организаторите на демонстрацията от Съюза на наемателите в Мадрид посочват, че хиляди хора са хванати в капан, в система, която налага непосилни цени, несигурни договори и постоянни заплахи за изгонване. Собствениците на жилища спекулират безнаказано, докато по-голямата част от обществото живее в бедност, допълват от организацията, като обвиняват наемодателите, инвестиционните фондове и компаниите за недвижими имоти, че забогатяват за сметка на труда и несигурността на милиони хора. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Италия отбелязва 80 години от учредяването си като република. По случай годишнината в уебсайта на президентството е обявена инициатива гражданите да публикуват видеоматериали по темата «Какво е република за мен?». Кореспондентът ни Елена Шаханова информира.
3: Италия стана република след референдум, проведен на 2 юни 1946 година. Той изискваше италианците да изберат след края на Втората световна война дали страната да продължи да бъде кралство или да стане република. От тогава до сега 2 юни е най-важният от националните граждански празници. 80 годишнината не може да не бъде особено за новите поколения момент на размисъл върху значението на избора за република, свързано с неотдавнашната история на страната, се казва още в посланието на президентството. Посочва се, че всеки може да участва, като помогне за създаването на жив архив от хора от всички възрасти и региони, които ежедневно представят лицата и гласовете на републиката. От Италия, Елен Шеханова.
0: Китай започна космическата мисия Шанчжоу-23, по време на която

0: Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 15 градуса, на 2000 метра около 8. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От 12 до 20 часа ще бъде ограничено движението на тежкотоварните камиони, пътуващи към София от всички посоки. Ограничението не важи за автобусите за превоз на пътници, както и за камионите, които превозват опасни товари, живи животни, бързо развалящи се хранителни продукти, товари на температурен режим и специализирани екарисажни камиони. До 100 км в час е ограничена скоростта по магистрала Тракия от 66 до 80 км в двете посоки. В първите 9 км на магистрала Хемус посока Варна е наложено ограничение на скоростта до 90 км в час. Превозните средства над 12 тона се движат само в аварийната лента. В края на бюлетина още веднъж акцентите. Украинският външен министър Андрий Сибига иска спешно заседание на Съвета за сигурност на ООН след последните масирани руски атаки, в които е използвана и хиперзвуковата ракета «Орешник». С възпоменателен митинг край Тетевен се отбелязват 150 години от епилога на априлското въстание и гибелта на войводата Георги Бенковски. На церемонията за връчването на аскерите с нощи, актрисата Мария Стефанова беше удостоена с голямата награда за цялостен принос към театралното изкуство. Слушахте осведомителния бюлетин, подготвен тази сутрин от редакторите Маргарита Дойчинова и Григори Недялков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

0: тук започва денят. С Радио Шумен.
1: Добро утро от студиото на Радио Шуман. Ви казват музикалния редактор и звукорежисьор Розалина Райчева и аз Людмила Борисова. Новините днес ще представя Стефка Савова. От всички нас е пожеланието за добро настроение с предаването «От тук започва деня».

0: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
2: На 26 май с факелно шествие община Шумен ще отбележи 150 години от гибелта на апостола на свободата Панайот Волов и от избухването на Априлското въстание. Началото е в 18 часа и 45 минути. Тръгването е от къщата музей Панайот Волов. Шествието ще продължи до паметника на революционера на площад Оборище. Честването ще приключи с заря проверка до неговия бюст паметник срещу военния клуб в Шумен.
3: Алкомет. 40 години устойчиво развитие, иновации, доверие. Алкомет.

А вие сте с Радио Шумен и предаването от тук започва деня в утрото на 25 май. Музиката е по избор на Розалина Райчева, тя е на звукорежисьорския пулт. Аз съм Людмила Борисова. С необичаен ден започва новата седмица, понеделник, но не работен. Днес обаче се очаква трафика да е изключително засилен заради края на почивните дни. Така че внимавайте, ако ни слушате вече зад вулана и спазвайте всички правила за движение по пътищата. Полицейското присъствие днес ще бъде завишено. Ако пък винетката ви изтича или трябва да си купите нова, имайте предвид, че ще има някои затруднения за купуване на винетки от 26 до 28 май. Но какви ще са тези затруднения, ще ви кажа след малко. Сега към акцентите в предаването. В Шумен вече стартира щафетното бягане, което е посветено на Панайот Волов. В тази щафета участват 12 бегачи, които ще избягат общо 120 км и трябва да пристигнат в Бяла. Това събитие предхожда отбелязването на смъртта на Панайот Волов 26 май 1876 година. За 26 май в Шумен пък са предвидени редица събития, с които да се отдаде значимото за делото на Панайот Волов. Това също е част от предаването днес като теми. Ще ви предложим и разходка в къщата музей на Панайот Волов в Шумен. Какво може да се види там и каква е паметта, която се пази за апостола. Също очаквайте в днешното издание на предаването. Ще ви кажем и какво се случва в Шуменския храм Свети Три Светители. След неговото изографисване работата продължава по иконостаса. Освен това, по иконостасите се работи и на някои от църквите в шуменските села. Повече за това ще чуем от отец Красимир. А в рубриката «Лицата на живота» днес ще ви срещнем с един от носителите на едно от най-високите признания в системата на образованието, отличието Неофит Рилски. Получи го и Каролина Христова Маркова, която е директор на професионалната гимназия по транспорт и лека промишленост в Попово. За професията на учителя и за това високо отличие ще ни разкаже госпожа Маркова в рубриката «Лицата на живота». Всичко това предстои. Останете с нас!

0: как започна днешния ден в метеорологично отношение в Североизточна България. Най-високата измерена температура в ранните часове е в Силистър, 17 градуса. 15 градуса е в Русе и Разград. По 12 градуса са отчетени в Шумен и Търговище. Доколко ще се повишат тези температури с напредването на деня, сега ще чуем от синоптика Доротея Колева.
1: Днес до обяд ще е предимно слънчево, а след обяд ще има условия за купеста облачност, но валежи са слабо вероятни. Ще духа слаб до обяд до умерен вятър от северо-запад. Максималните температури още слабо ще се повишат и ще са предимно между 25 и 29 градуса, за Шумен 25 градуса.
0: Добри новини за абитуриентите, които тази вечер ще дефилират в Шумен. Може да са спокойни, времето ще бъде с тях. Поглеждаме обаче към следващите два дни. Във вторник и сряда ще преобладава слънчево време с времени увеличения на облачността над източните и планинските райони, но само на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад, а максималните температури ще са между 24-29 градуса. В сряда, по-късно през деня и през нощта, срещу четвъртък, с умерен северозападен вятър ще нахлува хладен въздух. По линията на преминаващия студен фронт ще се развива купеста дъждовна облачност и на много места в Северна и Източна България ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици, ще има и условия за градушки, е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.

0: Вече сме във времето на съвместната рубрика на Българското национално радио и фондацията Гутенберг 3.0 новините на детски език. Толкова много е еуфория около победата на Дара на Евровизия. Няма как да не е достигнала и до децата и те да се интересуват какъв е този конкурс. Ако се затруднявате вие като родители да дадете най-верния отговор, сега е момента заедно с децата да чуете как Дара донесе първата победа на България в Евровизия.
1: Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг. Ура за Дара! Дара донесе на България първата победа в Евровизия. Благодарение на нея, българското знаме и името на страната днес обикалят новинарските заглавия из цялата планета. Това е първата единодушна победа от 9 години насам, в която и журито, и публиката избират едно изпълнение. Дара поставя и нов рекорд за най-голяма преднина на победителя пред второто място – 173 точки. Израел на второ място и Австралия трето просто нямаха шанс да догонят тази победна обиколка. Евровизия е нещо като музикалните Оскари на Европа. Конкурсът започва през далечната 1956 година и този месец във Виена отпразнува 70-я си рожден ден с първата победа на България. От 2005 до сега сме участвали 15 пъти, няколко от тях на финал с най-високи места за Елица Истунджи – пети, Поли Генова – четвърта и Кристиян Костов – второ място. Първото издание на Евровизия участват само шепа страни – Бенелюк,

0: съкращение за Белгия, Нидерландия и Люксембург, Франция, Германия, Италия и Швейцария. С годините се включват и куп други европейски и световни държави. Тази година участваха 35 страни, от Азербайджан до Австралия. Какво правят в конкурса по-далечни държави, като Израел и дори Австралия? Участието не зависи от това къде е държавата, а дали е част от съюза, който организира Евровизия. Това е Европейският съюз за радио и телевизия. Той е най-голямата професионална телевизионна и радиоорганизация в света. Не само Дара поставя рекорди. Най-младата победителка в историята е била само на 13 години. Най-много пъти са печелили Ирландия и Швеция – по 7 пъти. И ако Бангаранга ти се е сторило като странен припев, да знаеш, че през 1968 година Испания е спечелила с песен, в която се е пеело «Ла-ла-ла» 138 пъти. Не винаги от Евровизия тръгват световни хитове, но за някои изпълнители конкурсът е като ракета към звездна слава. В Евровизия са участвали някои големи звезди от миналото. Питай вашите. Дисколегендите Аба, Швеция, Селин Дион, състезавала се за Швейцария, и Тото Кутуньо, Италия. Известни стават също Руслана от Украина и Елена Папаризо от Гърция. През последните години италианците от Монескин също станаха сензация. Малко хора знаят, че за Великобритания някога се е състезавала дори Оливия Нютън-Джон, Санди от мюзикъла Брилянтин. България тази година победи с много точки преднина. Според всички световни медии, магията е не само в песента, а в невероятното присъствие на Дара на сцената. Много е трудно да изпъкнеш сред какви ли не ефектни изпълнители от целия свят. Знаеш ли, че Дара почти се отказа след финала в България заради лошото отношение към нея? Добре, че реши да не се смалява заради другите, а да покаже на всички на какво е способна. Това е полезен урок не само за шарените музикални конкурси. Лошите коментари остават за тези, които ги правят. Мечтите се постигат като вървиш напред. Резултатите са най-важното. Доскоро Бангаранг, без А на края, беше известно само като боен вик на изгубените момчета от филма по Питър Пан на Стивън Спилбърг. Там е боен вик на непорастващите деца. От 16 май е и символ на победа и ярко присъствие на сцената. Благодарение на него, България до година ще е домакин на най-големия музикален конкурс в Европа. Днес новините на детски език за вас подготви Константина Славейкова. Прочете Искра Джанабецка.
1: Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.бг, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
2: Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.

0: Шуменски университет епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатствай с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg. Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
2: Заради актуализация на електронната система за събиране на пътни такси, утре от 22 часа до полунощ ще има затруднения при купуване на винетките и маршрутните карти. В сряда и четвъртък също ще се работи по актуализацията на електронната система от 22 часа до 4 часа, което също е предпоставка за затруднено плащане. Важно е да имате предвид това, ако сте оставили купуване на винетката за последния момент. Още новини в ефира на Радио Шума ще чуете точно в 8 часа.

0: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.
1: Точно в 8 часа новините на Радио Шумен с Стефка Савова. Добро утро! Министри проверяват възстановяването на аварирали водопровод за Севлиево след наводненията в област Габрово. Съоръжението беше прекъснато след покачване нивото на река Видима, като е откъснат 87 метров участък от трасето. Без вода остават Севлиево и селата Сенник, Душево, Курмянско, Раховци, Петко Славейков и Хирево. Осигурени са водоноски и бутилирана вода от държавния резерв. Четирима доброволци от доброволното формирование към община Русе се включиха в действията по овладяването на последиците от наводненията. Те участваха в спасителни и аварийно-възстановителни дейности в засегнатите райони. В село Кметовци доброволците помогнаха за изваждането на каравана и лек автомобил от речното корито, а в Севлиево оказаха съдействие по отводняването на пострадали жилища. Река Янтра излезе от коритото си и край Бяла и Ценово, но опасност за населението няма, съобщи областния управител на Русе, професор Любомир Владимиров. Залети са площи край

0: експо центъра Устаколю в Ичето. Наводнена е асансьорната шахта на сградата и е затворен пътя към пречиствателната станция. Доброволци и институции работят на терен. Продължава и преливането на язовир Александър Стамболийски, което може временно да повиши нивото на реката, но риск за хората няма. 100 години отбелязва тази година основно училище Стефан Караджав в тутраканското село Цар Самуил. То продължава да съществува, въпреки че в него учат едва 33 ученици. Всички 8 преподаватели са местни жители, възпитаници на училището, каза директорката на училището Нуршен Халил.
1: Малкото училище има едно огромно предимство, че имаме по-голяма близост до родителите, по-голяма близост децата и връзката между учители, деца, родители е много силна. Никое дете не остава незабелязано. Да ръководиш едно малко училище не е просто работа, мисия. При нас всяко дете е познато, всяка трудност се споделя и всеки успех, който постигат нашите деца, се приема като празник.
0: Всички ученици, които завършват основното училище Стефан Караджав, село Цар Самуил, продължават средното си образование, а почти 100% продължават и висше образование, казва директорката на училището Нуршен Халил. Засилени мерки за сигурност за футболната среща между Лудогорец и ЦСКА предприема областната дирекция на МВР Разград. Двубоя ще се играе днес от 20 часа и 30 минути на стадион Хюве Фарма Арена. Влизането на стадиона ще става срещу билети и документ за самоличност, като проверките ще се извършват от полицейски служители на входовете. От 17 часа движението около спортното съоръжение ще бъде поетапно ограничавано, а улици и булеварди в района ще бъдат затварени. Автомобилите на феновете на ЦСКА ще бъдат насочвани към паркинга на улица Северен булевард, локалното платно на Гаров път и при необходимост северното платно по булевард Княз Борис I. В края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Доротея Колева.
2: Днес до обяд ще е предимно слънчево, а след обяд ще има условия за купеста облачност, но валежи са слабо вероятни. Ще духа слаб до обяд до умерен вятър от северо-запад. Максималните температури още слабо ще се повишат и ще са предимно между 25 и 29 градуса, а за Шумен 25 градуса.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 8 часа.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

Със слънчево време започва новата седмица. Днес максималните температури ще са между 22 и 27 градуса. През утрешния ден температурите през деня ще се повишат още. Вие сте с Радио Шумен и предаването от тук започва деня. Музиката в утрото на 25 май е по избор на Розалина Райчева, тя и на звукорежисьорския пулт. Аз съм Людмила Борисова, останете с нас. След малко ще ви кажем как Шумен и русенския град Бяла се включват в съвместна инициатива за отбелязване 150 години от смъртта на Панайот Волов.

Щафетно бягане под наслов Панайот Волов 150 години безсмъртие стартира тази сутрин в Шумен и ще приключи до паметника на революционера в Бяла. В щафетата участват 12 бегачи, които ще избягат общо 120 км, като пристигането в Бяла е предвидено около 18 часа и 30 минути. В Бяла към шуменските бегачи ще се присъединят ученици от местното училище, което носи името на Волов и заедно ще пробягат последната отсечка до паметника на революционера в Бяла. Инициативата е организирана от шуменския клуб Ранобудните бегачи със съдействието на общините в Шумен и в Бяла. Това събитие предхожда отбелязването на смъртта на Панайот Волов 26 май 1876 година, когато след предателство Волов е ранен и при опит да преплува река Янтра край Бяла се удавя. За самия 26

6 май в Шумен са планирани редица инициативи, с които ще се почете паметта и делото на революционера. Годишнината от гибелта на Волов ще бъде отбелязана в Шумен на 26 май, когато между 12 и 17 часа на площад Оборище ще бъдат разположени тематични шатри с историческо съдържание, посветени на делото на революционерите и събитията от Априлското въстание, подредени от клуб Традиция. От 18 часа и 45 минути ще се проведе факелно шествие Пътя на апостолите. То ще започне от къщата музей Панайот Волов и ще стигне до паметника на революционера на площад Оборище, където ще бъдат поднесени венци и цветя. А от 20 часа и 30 минути утре вечерта пред бюст паметника на Панайот Волов срещу военния клуб в Шумен ще започне и тържествена програма, която ще завърши с заря проверка. Останете с Радио Шумен, след малко ще ви предложим разходка в къщата музей Панайот Волов.

Обещахме ми разходка в къщата музей на Панайот Фолов в Шумен. Какво е изложено там и как посетителите се пренасят назад във времето, когато отворят дървената врата и прекрачат прака, ще чуем сега от уредника Милена

0: Драева и надявам се да усетите атмосферата на целия комплекс.
1: Тук времето на една от иначе най-оживените улици в Шумен сякаш е спряло. Проскръцва вратата и историята те връхлита веднага. Тук сред зеленината на двора, цветята, двувековния орех, кладенеца и ромола на течащата от старинната чешма вода, встрани от градската врява се пренасяш чак в 60-те години на 19-ти век, когато семейството на малкия тогава Панайот от Волов е принудено да напусне хубавата си голяма къща в центъра на града и да се пренесе тук. Стаите, превърнати сега в изложбени зали, вкусваше един по-различен въздух. Мириса на дърво се преплита с паметта, която всяка една вещ тук е запазила за юношата Волов. Тук са свещника, мастилницата и красивата порцеланова кутия, заедно с любимата книга на Волов, Капитанската дъщеря от Пушкин. В специално построената експозиционна зала, чрез веществен документален и снимков материал, е разказан живота на великия българин. Родната къща на Панайот Волов е превърната в музей от преди 45 години. Това време е събрано в специална изложба. Спирам пред витрините, а разказа продължава уредника на музея Милена Андреева.
2: В изложбата са експонирани много материали. Бих казала, това е една малка част обаче от огромния и богат фонд на къщата музей. За 45 години е събрано много в няколко направления. Над 3000 са книгите от нашата безценна библиотека, а повечето ни екземпляри са една антикварна рядкост вече. Също така имаме много богат научно-спомагателен фонд. Той също е ориентиран в изследването на национално-освободителното движение на българския народ и на балканските народи. Имаме и богат фонд, който съдържа всичко, което излиза в нашия периодичен печат и е свързано с отбелязване на годишнините, с дейността на къщата музей. Имаме и хубав фонд, който е с така дигитални вече материали, с киноматериали, с аудиоматериали. Така че къща музей Волов достойно събира историята на града и на всичко, което е свързано с отбелязване годишнини и герои на България. Точно на 7 юни през 1966 година къща музей Панайот Волов става музей, дом-музей и така се поставя началото на историята на този мемориален комплекс. 10 години по-късно, по повод 100 години от избухването на Априлското въстание, през 1976 година, е построена нова зала, нова сграда. Комплексът се така разширява. А действително, нашият музей е много красив, много живописен, потънал в зеленина. Същевременно това е и най-старата запазена къща от края на 18 век в Шумен.
0: Къщата музей Панайот Волов ще ви посрещне не само уредника на музея, а и ромола на изворната вода от старата каменна чешма. Заслушайте се и чуйте ехото на историята.

0: И сега ще ви отведем в село Чернолик в навечерието на мюсюлманския празник Курбан Байрам. Той започва на 27 май и ще продължи до 30 май. Ден преди празника, 26 май, е познат като Арафе. Началото на Курбан Байрам е на 27 май, а празника се чества в рамките на 4 дни. Той е един от двата най-големи в исляма и е свързан с обреда на жертвоприношението и приключването на поклонничеството хадж в Мека. Точно в навечерието на Курбан Байрам силистранското село Чернолик събра поколения около ароматите на старата турска кухня, ритуалите на сватбената традиция и пъстротата на носиите, пазени като семейна памет. Празника на бита и традициите на местната общност се превърна в среща между минало и настояще. Репортаж на Незабравка Кирова.
1: В Чернолик мирише на прясно изпечени кори, на мляко и сушени плодове. Жените подреждат трапезите бавно и с внимание, така както са го правили майките и бабите им. Най-възрастната жена, която точи кори, бе на 90 години, а най-младата едва на 28. Кори за баницата, която се пече без яйца, а покрита само със сметана, разказа Айлин Бекир, секретар на Народно читалище Неофит Рилски в Чернолик.
2: Във всеки регион са различни, както си знаем. Господите най-вече тук в Северо-Истока знаят Чернолик с кешкека, който е най-така афродизиака на селото.
1: Празникът на бита и традициите събра жители и гости в навечерието на Курбан Байрам, един от най-светлите празници за мюсулманската общност, сподели кметът на община Дулово инженер Невхис Мустафа, която е родом от Чернолик.
3: Май месец наистина е много хубав и натоварен месец. Дулово е един красив букет от много етноси, където всички традиции, всички празници се честват наистина подобаващо. Скоро бяха празниците Гергьовден,

0: Хъдрелеск. И сега вече дойде време за Курбан Байрам. Типичното за Чернолик, което между другото преди малко получих и идея да патентоваме чернолишкия кешкек. Празниците са хубаво нещо. Да се запазят тези традиции и децата ни да знаят, защото буквално е във формата на музейни експонати вече. И храната, и дрехите.
1: За Курбан Байрам разказа и краеведа от селото Невзад Чавушаглу.
2: Курбан Байрам е 4 дена и традициите след сутрешния Курбан Байрам намаза в джамията. Малките целуват ръцете на по-големите и се отива да се коли курбана.
3: Каква е символиката?
2: Символиката идва от Абрахам. Сина си Исмаил иска да коли за Бог. Тогава се появява един ангел с ръцете си с едно агне и вместо сина си вземи и това го направи за курбан. Оттам нататък по Курбан Байрама се прави курбан само от чисто копитни животни.
3: Тоест празника е за символа на вярата и саможертвата,
2: да,
3: на готовността на един баща да даде сина си.
2: Точно така.
3: И се иска прошка.
2: Да. Само в Курбан Байрама мюсюлманите стават хаджи, отиват в Мекка и Медине и там се става хаджи, само по време на Курбан Байрама става това.
1: Показани бяха ясти от миналото – кешкек, млечена супа, сутляш и ушав. Майстори на местната кухня разкриха тънкостите в приготвянето им.
4: На килограм жито се слага едно пакетче крае масло, 250 грама. Маслото се разтопява с малко олио. Като се разтопи маслото, първо се слагат агнешките ребра. Ако ребрата се слага едно пиле цяло, после се слага 1 килограм жито. Ако искаш от повече килограми, на всеки килограм по едно пиле и по едно масло. После се слага на печката, обаче се слага хладка вода, докато излезе така нагоре, върху житото. И после се слага една голяма чиния, да кажа, или купичка с вода, за да може да притиска житото, нали, като почне да ври, да не се повдига нагоре. И той се вари най-малко 4 часа. Като заври, малко се намалява температурата, за да може агнето напълно да се разпадне. Като набъбне житото, след 4 часа смъкваме от огъня, почваме с токмака да блъскаме.
3: Да,
4: и те излизат кокалите сами. После слагаме малко по малко мляко. По принцип 1 кг пшеница взима 1 литър мляко. Хубаво, като се разбие, се слага към края вече солта. Трябва да стане на конци.
0: Млякото с ориз, което се декорира с черпипер. Това искам да се подчертая, с черпипер.
5: Млечната супа. Първо се прави бульон от пилешкото. Пилето се вари и се прави бульон. В този бульон се отделя месото. В бульона се прави ормач, му викаме. Тесто като кускус е по принцип. На вид, но с пръсти, нали, на ръка се прави, домашно се прави. Като набъбне вече се слага млякото, после се слага пилешкото месо, накъсаното пилешко месо, после се овкусява с сол и чубрица, задължително чубрицата. И ако искат, могат да запържат и червен пипер отгоре.
1: Особен интерес предизвика ревюто на носи, дрехи, които се предават от майки на дъщери. Везбите, шалварите и накитите разказваха истории за празници, сватби и семейна чест. Любопитство предизвикаха и старите сватбени обичай. В Чернолик все още помнят женското пиене на кафе в дома на булката, която я чака сватба още следващата седмица, както и татлъръка, сладката кайсиева ракия, която мъжете отпивали в дома на младоженеца. А вечерта преди сватбата е и времето за канагеджеси. Ритуалът на каната, в който момичето символично се сбогува с бащиния дом. Празникът връща хората и към историята на селото. Според османските архиви, първите сведения за Чернолик са от края на 18 век, припомни Невзад Чавушаглу.
2: Първите регистри за нашето село са от 1676 година в османския архив. Тогава към Виенската обсада от нашето село са тръгнали трима аскери. И това го пише в архивните документи. Историята започва от един чобанин, който губи козите и агнета и излиза в село, съседното село Балбанар, тогава днеска е зад клас. И там се настанява.
1: Чобанинът се жени и има двама сина, като единият отива в село Любен, а другият поставя началото на

0: Чернолик. Днес селото продължава да живее, макар много хора да работят в Европа и Турция, всяко лято се връщат от дома, каза кметът на селото Бейджан Исмаил.
1: Поминъка е земеделие. Имаме училище с местни кадри, детска градина местни кадри, фирмите с местни кадри. Имаме, да, мандра, което винаги търси хора, недостиг на хора имаме, защото, нали, младите са в Европата.
0: И може би точно в това е силата на Чернолик, способността да пази паметта жива. В ароматите на старата кухня, в песните на жените, в носиите, извадени от раклите и в историите, които се предават от уста на уста. А в навечерието на Курбан Байрам, селото още веднъж показа, че традицията не е минало. Тя е начин да останеш свързан с корена си. От Силистра, Незабравка Кирова.
2: А точно в 9 часа след 8 минути са и новините на Българското национално радио.

0: Танке, каква е тая коса?
1: Моторна, на щил.
0: Че откъде?
1: От Ампас. ЕООД.
0: А пари?
1: На лизинг.
0: Ами, такова струшиш?
1: Имат сервис.
0: А друго имат ли?
1: Имат, ами. И фрези, и храсторези.
0: Къде?

0: където щеш. Шумен, Търговище, Нови пазар.
1: Телефон имаш ли?
0: Пиши 0898 572915.
1: Бре, Станка и Ампас ЕОД.
2: Бенита напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
3: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
4: Стартираме всяка нова седмица с най-красивите и докосващи гласове, с най-пеещите артисти, владеещи до съвършенство вокалното изкуство. Full Max, магия и глас е времето за соул, R&B и госпел музика. Очакват ви много новини, нови албуми, сингли и златните хитове от света на соула. Всеки понеделник от 10 и отново в 19 часа. Погалете слуха си с Full Max, магия и глас по радио Шумен.

0: 9 часа новините. Министрите на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, на труда и социалната политика Наталия Ефремова и на земеделието и храните Пламен Абровски ще проверят ремонта на аварирания водопровод за Севлиево. Той беше скъсан от повишеното равнище на река Видима вследствие на обилните валежи на 22 май. Откъсната е тръба с дължина 87 метра. Довеждащият водопровод захранва град Севлиево и селата Сенник, Душево, Кормянско, Раховци, Петко Славейков и Хирево. Днес и в Априлци комисия от общината започва обход на засегнатите къщи и описване на щетите, причинени от прелелите реки Видима и Устрешка. Днешният 25 май е обявен за ден на траур от кмета на община Благоевград заради смъртта на непълнолетно момиче. Нейн връстник е в тежко състояние в болница в София. Двамата бяха открити от полицията в нощта срещу 24 май пред жилищен блок. По случая са арестувани двама младежи. Тяхната съпричастност се установява. Единият от тях е бил в апартамент в сградата във видимо неадекватно състояние. По първоначална информация, младежите са употребили наркотици. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев призовава всички работещи в областните дирекции и главните дирекции на МВР да засилят работата си в борбата с разпространението на наркотици. Цените на петрола паднаха на азиатските пазари в резултат на очаквана сделка между Съединените щати и Иран. Сортът Брент се търгуваше на цени от около 99 долара за барел, което е спад с 4%. Но сигналите, които изпращат Съединените щати за споразумение, остават противоречиви. Държавният секретар Марко Рубио твърди, че е постигнат значителен напредък, а президентът Доналд Тръмп е инструктирал преговарящите да не бързат. Весела Владкова обобщава.
1: Американският президент Доналд Тръмп смекчи оптимизма, като написа в своята социална мрежа Truth Social, че сделката все още не е напълно договорена. Той казал на американските преговарящи да не прибързват. Споразумението би довело до отварянето на Ормузкия проток. Тръмп пише още, че американската блокада на иранските пристанища ще остане в пълна сила, докато не бъде сключено споразумение. Според държавния секретар Марко Рубио е постигнат значителен напредък, а Вашингтон ще даде на дипломацията всички шансове за успех. Отнема известно време да получим отговор. Имаме солиден план за отварянето на Ормузкия проток, иранците да започнат наистина значими преговори по ядрените въпроси и се надяваме, че ще успеем. Както каза президента, той не бърза и няма да сключи лоша сделка, каза Рубио в Индия, където е на посещение. Но предупреди, че Съединените щати или ще постигнат добра сделка с Иран, или ще подходят по друг начин. Дипломат, запознат с преговорите, заяви, че сделката на практика ще удължи крехкото прекратяване на огъня с 60 дни, през които Ормузкият проток постепенно ще бъде отворен и разминиран и ще бъдат положени основите за преговори по ядрената програма на Иран. Обсъжда се ангажимент на Техеран да разреди или да предаде запасите си от високо обогатен уран, а в замяна Съединените щати ще започнат поетапно да облегчават санкциите и да размразяват запорираните ирански активи. За новините Весела Владкова.
0: След масираната руска атака вчера, Украйна на свой ред нанесе удари на руска територия. Повредена е енергийна инфраструктура в Белгородска област, прекъснати са електро- и водоснабдяването. Украйна атакува с дронове и нефтена станция във Владимирска област, която е важна за доставката на нефтопродукти към Москва. Избухнал е пожар, който е потушен. Украинският външен министър Андрей Сибига поиска спешно заседание на Съвета за сигурност на ООН след руските нападения от нощта срещу неделя, в които беше използвана и хиперзвуковата ракета Орешник. Сибига каза, че Путин атакува мирни жители и разрушава жилищни сгради, музеи, училища и стратегическа инфраструктура и се опитва да сплаши света с изстрелването на балистични ракети със среден обсег по мирни градове. Затова е нужно твърдо и съгласувано действие от страна на международната общност. По последни данни, само в столицата Киев ранените са 82. В резултат на руската атака с около 600 дрона и 90 ракети, загиналите в Украйна са най-малко 4. В театър Българска армия с нощи бяха раздадени 35-те награди Аскиер. Голямата награда за цялостен принос към театралното изкуство получи актрисата Мария Стефанова.

0: С почетната статуетка беше удостоен и сценографът Младен Младенов. За женска роля бяха отличени Елена Телбис, Кристина Янева и Светлана Янчева, а за мъжка роля наградите бяха за Атанас Атанасов и Ивайло Христов. За най-добро представление беше удостоена постановката «Влюбеният дирижабъл. Съдбата на поета» на режисьорката Диана Добрева. Аскер за режисура получи Зафир Раджаб за спектакъла «Албион». Минутите за спорт със Светослав Табаков.
1: Александър Везенков стана шампион в Евролигата по баскетбол със своя гръцки тим Олимпиакос. В Атина Олимпиакос победи на финал Реал Мадрид с 92-85, а Везенков реализира 12 точки. Италианецът Андреа Кими Антонели спечели голямата награда на Канада в автомобилната Формула 1. Пилотът на Мерцедес води в генералното класиране. С 4 мача днес завършва допълнителната фаза в шампионата на Първа лига по футбол. В групата от 5 до 8 място от 17.45 с срещите Черноморе Арда и Локомотив Пловдив Ботев Пловдив. А от 20.30 по хоризонт ще следим комбинирано мачовете от първата четворка ЦСКА 1948 Левски и Лудогорец ЦСКА. Тези срещи ще определят участниците за едно сигурно място и за бараж в Лига на конференциите в петък. Ден по-рано за едно място в елита ще спорят Септември и Янтра. В сряда в Лайпциг е финалът в Лига на конференциите между Кристал Палас и Райо Валекано, а в събота Будапеща приема финал в Шампионската лига по футбол между Пари Сен Жермен и Арсенал. В 19.15 в Ботевград започва финалната серия в мъжкото ни баскетболно първенство между Балкан и Локомотив Пловдив. Игра се до 3 победи, а серията за титлата ще продължи в сряда и събота. А от 20 часа днес продължава битката за трето място между Черноморе и Рилски спортист, като самоковци водят с 1-0 победи. От 27 до 31 май Варна ще бъде домакин на европейското първенство по художествена гимнастика. А от 29 до 31 май Бургас приема Световната купа по спортна акробатика и международния турнир Акрокъп. От днес до 5 юни е Европейското първенство по шахмат за жени, а домакин е Батуми, Грузия. На 30 и 31 май женският ни национален отбор по волейбол ще гостува за 2 контроли срещу Аржентина. Също през уикенда в столичната АСИКС арена е международният турнир от най-висок ранг по тайкондо за кадети и юноши. В Париж ще следим откритото първенство по тенис на Франция. А ако издачната обиколка на Италия ще продължи до края на седмицата.
0: За времето днес Анастасия Кирилова. Добър ден!
2: Добър ден! Към този час температурите са от 14 градуса в Кърджали до 21 във Варна и Видин. Навръх Мусала температурата към този час е 0 градуса, навръх Ботев 3, на Черни връх 5, в местността Рожене 8, навръх Мургаш 10 градуса. В София температурата е 17 градуса, относителната влажност на въздуха е 75%, атмосферното налягане е 956 хектопаскала, по-високо от средното за месеца през деня ще остане без съществена промяна. Днес преди обяд ще бъде предимно слънчево, а около и след обяд ще се развие купеста облачност, само на отделни места, главно в източните и планинските райони, ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, по Черноморието от 21 до 24, в София около 25. В планините преди обяд ще бъде предимно слънчево, около и след обяд с развитие на купеста облачност на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа умерен и силен вятър от север-северо-исток. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 15 градуса, на 2000 метра около 8. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: От 12 до 20 часа ще бъде ограничено движението на тежкотоварните камиони, пътуващи към София от всички посоки. Ограничението не важи за автобусите за превоз на пътници, както и за камионите, които превозват опасни товари, живи животни, бързо развалящи се хранителни продукти, товари на температурен режим и специализирани екарисажни камиони. До 100 км в час е ограничен

0: скоростта по магистрала Тракия от 66 до 80 км в двете посоки. В първите 9 км на магистрала Хемус в посока Варна е наложено ограничение на скоростта до 90 км в час. Превозните средства над 12 тона се движат само в аварийната лента. Движението в тунела Топли дол в двете посоки се организира в две ленти в двете посоки. Чухте най-важното до този час в новините с Григори Недялков. Редактор е Маргарита Дойчинова.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

9 часа и 14 минути. Вие сте с Радио Шумен и предаването от тук започва деня. До 10 с вас остават музикалния редактор и звукорежисьор Залина Райчева и аз Людмила Борисова. Не сменяйте частотата, останете с Радио Шумен. След малко ще ви разкажем за част от ремонтите, които се правят в някои от църквите в Шуменско. А след това пък ще ви срещнем с директора на професионалната гимназия по транспорт и лека промишленост в Попово, Каролина Христова Маркова, една от носителките на едно от най-високите отличия в сферата на образованието, неофит Рилски.

0: Старите селски храмове пазят не само икони и станописи, а паметта на цели поколения. В малките населени места църквата често е била единственото място, което е събирало хората за празники в трудни времена. Сега много от храмовете имат нужда от грижа и възстановяване, защото времето, влагата и годините бавно разрушават дърворезбите и иконите. Затова и духовници, реставратори и местни хора все по-често обединяват усилия, за да пазят старите църкви живи. Не само като сгради, а като място, в което продължава да има молитва и общност. Обновление се извършва в няколко черкви в Шуменския край. Основно се работи по иконостасите, разказва пред Ивелина Иванова отец Красимир Капитанов от Шуменския храм Свети Три Светители. Там, също след завършване на пълното изографисване, ще се работи по обновяване на иконите.
1: Разглобихме целия иконостас на село Струйно, който е дебърски иконостас и е просто съсипан от времето и от хора, които не са разбирали, боядисали са го. И в момента са започнали и него и довършват иконостаса на село Мараш. Но този процес е наистина много бавен. Няма как да стане бързо.

0: целият иконостас го обработиха. Хубав иконостас, дърворезбан. Бих казал, един от добрите селски иконостаси в цялата шуменска духовна околия. Сега нарете и нашия иконостас. В смисъл, той е обработен, но иконите, които са поставени по него, къде са по-разрушени, къде са по-замърсени от времето, в момента икона по икона ги смъкваме и тя ги обработваме и ги почистваме. И който желая, може дори в храма да направи така едно сравнение с тези, които не са смъкнати, все още не са взимати, да видят каква е разликата. Тъй като през 44-та година, февруари месец, изгаря всичко. От стария иконостас са запазени около 3 икони, които са от шуменския иконописец Никола Василев, подписани са от него, но за съжаление иконостаса изгаря. И каквото е запазено от апостолския ред 3-4 икони, от царския ред са запазени 3 или 4 икони големи, почти целият апостолски ред. Знам, че също иконостаса е бил дело на дебърски майстори, но за съжаление пожара не е простил.
1: Нещо. А после след възстановяването на храма?
0: След възстановяването на храма е бил обикновен, така наречен дъщен иконостас, както му казват, от шперплат е направено нещо много набързо. 48-ма година до 71-2, мисля, че когато Петър Кушлев спечелва така доверието на митрополит Йосиф, спечелва и конкурса и той работи този иконостас, който е в момента. Него сме го обработили. Иконите са дело на Олга Богданова, чието баща е също иконописец, Богданов. Той рисува Клисурския манастир и за голямо съжаление там намира и своята смърт. Просто скелето се откача, пада и умира на място. Но той пък води от Русия иконописците за свети Александър Невски. Това съм го научил от нейната внучка, която така се свързах, тъй като дълги години бях гледал един надпис на иконостаса на една от иконите до свещеник Николай Хубанчев от Олга Богданова. И преди доста време така се позаинтересувах, звънях в Съюза на българските художници, до Художествена академия, питах, ама какъв съм, що съм, и така успях да се свържа с нейната внучка и тя разбра, че нейната баба, внучката се казва Олга, кръстена ния, е рисувала иконите за нашия храм.
2: Всяка икона, всяка ръзба и всеки запазен детайл разкриват история за майсторите, за вярата на хората, която сега достига до нас чрез думите на отец Красимир. И както казва отецът, грижата за храма днес е грижа за онова, което ще остане след нас.

0: лицата на живота.
1: В спомените на всеки един от нас има едни лица на учители, които са запечатани и винаги пази. А в навечерието на 24 май сега Министерството на образованието връча отличията на Елфи Трилски. Едни от най-високите признания в системата. Сред отличените е и директора на професионалната гимназия по транспорт и лека промишленост в Попово, Каролина Христова Маркова. В това издание на рубриката «Лицата на живота» тя разказва какво означава наградата за нея, какво я мотивира и какви са трудните моменти, но и какви промени би искала да види в образованието. Еше Летив разговаря с нея.
2: Госпожо Маркова, как приехте новината, че получавате грамота на Елфи Трилски?
3: Грамотата на Елфи Трилски, тя е едно високо отличие, което се връчва от Министерството на образованието и науката. Тази грамота по принцип е едно заслужено признание за професионализъм, за лидерство, въобще за значимо развитие на самата учебна институция. Така че тази награда на Елфи Трилски за мен е за това един висок стат за моята професионална и последователна дейност. Смятам за успешно управление на гимназията, за съхраняването на традициите и надграждане с иновации.
2: Кога всъщност и как решихте, че преподаването е точно вашият път?
3: Мечтата ми винаги е била да бъда учител. Завършила съм ВЕТА и град Шумен специалност химия и физика и цял живот съм се занимавала с преподаване. Не съм имала амбициите да бъда директор, но може би в кариерното си развитие съм доказала лидерски качества и умения, които бяха оценени, и от 13 години вече съм директор на гимназията, която смея да твърдя, че се развива по съвсем различен начин от това, което е било преди това, че се умяваме да постигнем изключителни успехи с нашите мотивирани ученици. Много мога да говоря за училището, за това, че бяхме първи в област Търговище през 2022 година и градили нашия STEM център, а именно Център за дигитални създатели. Този център беше изключително важен за нас. Той беше изграден по национална програма изграждане на училищна STEM среда и беше насочен към създаване на лаборатории по приложно програмиране, по компютърна техника и технология, по графичен и моден дизайн, по роботика и сензорни системи. Този Център за дигитални създатели беше свързан не само с промяна на образователната среда, беше свързан с промяна на методите на преподаване, с въвеждане на ново учебно съдържание. Първи и единствени сме въвели новия учебен предмет роботика и сензорни системи, 10-12 клас, част от разширена професионална подготовка по практика, за което тази година имахме така журналистическо представяне от страна на Австрийската национална телевизия, защото единствени в България работим с австрийската програма RoboBox.
2: Със сигурност имате и много трудни моменти. Какво ви мотивира да продължавате при такива трудни моменти?
3: Трудни моменти има винаги. Мотивацията идва от успехите, които виждаш, от следата, която оставяш. Аз си спомням

0: връщайки се назад във времето преди 13 години, поех училището в един много тежък момент, с недостатъчен брой ученици, с липса на достатъчен бюджет, с не толкова добре предлагани професии, които да дават възможност за пълноценна реализация на учениците. И за 13 години смея да твърдя, че училището има изключително, изцяло нов облик. Обновено е, наработим с креативни и мотивирани ученици, които са сред лидерите в образованието, заемащи винаги първите места в национални олимпиади, конкурси и състезания. И това наистина ни мотивира не само мен, но и екипа, с който работя. Радвам се, че не сме училище, което да следва другите, а сме лидер, стожер в образованието.
1: Как според вас се променят децата през годините и как се адаптира един учител към това?
0: Да, има промяна в нагласата на учениците. Не случайно ние сме се старали винаги да бъдем креативни и да заложим такива професии и специалности, които да бъдат адекватни на пазара на труда. Затова ние предлагаме именно приложно програмиране, съгласно новия списък, вече разработка на софтуер, графичен и моден дизайн, казах, електротехници, също обучаваме. Тези професии и специалности изискват ученици с по-висок успех и така по-мотивирани и амбициозни. И може би това преобърна нещата в професионалните гимназии да бъдат не само ученици, които просто защото не са приети другаде, постъпват там и са там между другото. При нас идват мотивирани ученици, амбициозни. Един от класовете ни в момента, иновативната ни паралелка 11-ти А клас. На входа учениците бяха със среден успех 5,60 отличен 5,60. Така продължават и сега с изключителни постижения. И не само те, и други паралелки, но тъй като тя е нашата първа иновативна паралелка, за това говоря за нея. Няма трудни ученици, има просто немотивирани ученици. И за това колегите, разполагам с изключително добър екип от колеги, работят именно в тази насока. Да бъдат мотивирани учениците, за да дават най-доброто от себе си, за да можете да имат пълноценна реализация. И може би в професионалната гимназия съчетаването на теория с практика и практиките в реална работна среда са изключително полезни.
1: Любопитно ми е обаче, госпожо Маркова, кое е най-ценното, което един учител, един преподавател научава от учениците си?
0: Много са уроците и ценностите, убедена съм, които учителите научават от учениците. Може би покрай младите хора, самите колеги споделят, че се чувстват по-духотворени, креативни, за да бъдат в крак с времето. Така че уроците са взаимни, ученик-учител.
1: Какво бихте искали да се промени в образователната система, за да се работи по-добре и за учители, и за ученици?
0: Миналата година бях поканена като директор на училището на професионална гимназия по техника и лека промишленост да участвам в националната конференция за STEM образование и всички участници тогава се обединихме около извода, че само промяната на средата чрез въвеждане на нова техника и технологии не е достатъчна. Всички смятаме, че трябва да се работи изключително много за затвърждаването на знания и умения на учениците, най-вече с акцента върху разбиране и прилагане, т.е. да се стимулира изследователския подход при обучението, както и методоустовар на тестване и критично мислене. И това, според мен, е посоката, в която трябва всички училища да вървят.
2: Чухме директора на професионалната гимназия по транспорт и лека промишленост в Попово, Каролина Христова Маркова, която беше отличена с званието Неофит Рилски.

0: И в последните минути на предаването тук започва деня. Сега ви предлагаме седмичната прогноза за времето. Убедени сме, че тази информация вълнува всички ни от понеделник до следващите дни на новата седмица. За какво време да се настроим, слушаме от синоптика Вяра Рафайлова.
1: През периода от 25 до 31 май времето ще бъде динамично. 25 ще започне със слънчево време, но след обед по преминаващ северно от страната слабо изразен фронт ще се заоблачи, ще има условия за развитие на купеста облачност и вечерта на места по поречието на Дунав и във вътрешността на района се очакват краткотрайни превалявания. Вятърът бързо ще отслабне, ще бъде с посока северо-запад и запад. Максималните температури ще са високи в интервал от 22 до 27 градуса. Ще последва временно стабилизиране на времето. Във вторник и сряда преди обяд ще бъде предимно слънчево. Максималните температури ще се повишат с още 1-2 градуса. Само по Северното Черноморие ще остават по-ниски. На 27-ми в следобедните часове ще има временни увеличения и тогава са възможни отделни краткотрайни валежи с гръмотевици. Към нощта срещу четвъртък и в четвъртък от север на юг ще преминава фронт. Облачността ще се увеличи. Очакват се краткотрайни валежи с гръмотевици, на места интензивни, с временни усилвания на вятъра и възможни градушки. От посока север и северо-исток ще нахлува по-студена въздушна маса и температурите и минималните и максималните ще се понижат с 5-6 градуса. През следващия ден в петък ще остане хладно с променлива облачност, но са възможни само изолирани превалявания. През последните два дни от месеца във вътрешността на района ще бъде слънчево и топло, но по крайбрежието сутринта ще има ниска облачност и ще бъде малко по-хладно.
0: Синоптика Вяра Рафайлова. И въпреки че вече започнаха да се появяват снимки на почиващи по морския бряг, на този етап усещането да сме на брега ще е по хубаво, отколкото да сме във водата, защото температурата на морската вода остава все още ниска и през следващите дни тя ще се запази между 15 и 18 градуса.

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки «Златен корен» с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Човек може толкова, колкото знае. Научи се да можеш повече. Избери средно училище Йоан Екзарх Български Шумен.
2: За новата учебна година – три паралелки първи клас, три паралелки пети клас.
1: Осми клас те очаква с профил «Хуманитарни науки» и интензивно изучаване на английски език. Профилиращи предмети – български език и литература, история и цивилизации и английски език.
2: Избери своя път. 8 А клас – дигитално бъдеще с информационни технологии. 8 Б клас – испански език и врата към свят от над 500 милиона души.
1: Средно училище Йоан Екзарх Български. Учи днес, за да можеш утре.
3: Седем минути остават до 10 часа и новините на Радио Шумен ще ги чуете от Стефка Савова. От Розалина Райчева и Людмила Борисова, до чуване. Желаем ви хубав ден!

0: Точно в 10 часа новините на Радио Шумен с Стефка Сабова. Намаляването на бюджета с 10% ще се отрази пряко върху грижата за пациентите в държавните психиатрични болници. За това предупредиха от Сдружението на служителите в държавните психиатрии. Лидия Чурбанова от управителния съвет на организацията заяви в ефира на Българското национално радио, че средствата са необходими за издръжката на пациентите, отоплението и ежедневната работа на лечебните заведения. По думите и държавните психиатрични болници в страната са 12 и работят при недостиг на персонал заради ниското заплащане. От сдружението посочват още, че липсата на клинични пътеки в психиатрията води до неравномерно финансиране в сектора. Организацията е изпратила открито писмо до премиера, министрите на финансите и здравеопазването, синдикатите и медиите с настояване да не се допуска урязване на средствата. 100 години отбелязва тази година основно училище Стефан Караджава в тутраканското село Цар Самуил. То продължава да съществува, въпреки че в него учат едва 33 ученици. Всички 8 преподаватели са местни жители, възпитаници на училището, казва директорката на учебното заведение Нуршен Халил.
1: Малкото училище има едно огромно предимство, че имаме по-голяма близост до родителите, по-голяма близост децата и връзката между учители, деца, родители е много силна. Никое дете не остава незабелязано. Да ръководиш едно малко училище не е просто работа, мисия. При нас всяко дете е познато, всяка трудност се споделя и всеки успех, който постигат нашите деца, се приема като празник.
0: Всички ученици, които завършват основното училище Стефан Караджа в село Цар Самуил, продължават средното си образование, а почти 100% продължават и висше образование, казва директорката на училището Нуршен Халил. Штафетното бягане Панайот Волов 150 години безсмъртие се провежда днес. Организирано е от спортен клуб Ранобудни бегачи в Шумен с подкрепата на община Шумен. Старта беше даден в 7 часа от къща музей Панайот Волов Шумен. В инициативата участват 12 бегачи, които изминават 120 километровото трасе до паметника на революционера в Бяла. Очаква се финала да бъде в ранната вечер около 18 часа и 30 минути.

0: когато участниците ще бъдат посрещнати и ще бъде поднесена почет пред паметника на Панайот Волов. Инициативата е с демонстративен характер и цели да популяризира историческата памет. В навечерието на Курбан Байрам, силистренското село Чернолик събра жители и гости на празник, посветен на бита, традициите и местната кухня. По време на събитието бяха представени автентични ястия, като кешкек, шутляк и ушав, а местните жени показаха как се приготвят традиционни кори за баница. Най-възрастната участничка беше на 90 години, а най-младата на 28. Гостите имаха възможност да видят и ревю на традиционни носи, пазени поколения наред, както и възстановки на стари сватбени обичаи, характерни за региона. Организаторите подчертаха, че празника е опит да се съхрани жив спомена за местни обичай и да се предаде на младите поколения. В края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Доротея Колева.
1: Днес до обяд ще е предимно слънчево, а следобед ще има условия за купеста облачност, но валежи са слабо вероятни. Ще духа слаб до обяд до умерен вятър от северо-запад. Максималните температури още слабо ще се повишат и ще са предимно между 25 и 29 градуса, за Шумен 25 градуса.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 10 часа. Точно
2: и на време. Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

Здравейте, уважаеми слушатели! Започва предаването Full Max с мен Виктория Стефанова. Време е за музика и усмивки в 25-я ден на май. Почивен и пролетен. Още сме в плен на празничното усещане от светлия 24 май. Един от моите най-любими дни в годината. Ще запазим приятното празнично усещане с музиката на талантливи соло-артисти. Началото на срещата ни ще постави красивия глас на китариста и певец Александър Славчев.

Заедно сме в ефира на Радио Шумен, времето на предаването Full Max. Задава се началото на лятото, това е точният момент да се издадат танцовални, фънки и реге албуми. Точно това са прозряли и артистите, които ще чуем днес. Реге величието Шаги ни поднася нов албум, ще се насладим на ямайски оптимизъм и островно слънце. Изключителната фънк-формация Brooklyn Funk Essentials също пуснаха нови песни, които ще ни заредят с много настроение. Ще чуем и как звучи артиста на Full Max в новата седмица, камерунско-нидерландската soul-jazz певица Andy Jam Rosie. А сега ще ви представя новата съвместна песен на госпел и фънк величията Фред Хамънд, Кейт Стейтън и Маркъс Коул. И тримата имат музикални успехи и успешни кариери, но преди 3 години решиха да обединят сили. Триото Хамънд, Стейтън и Коул ни дават новия забавен, ритмичен, танцовален сингъл, наречен Special.

Чухме новата обща песен на сол и госпел артистите Фред Хамънд, Кейт Стейтън и Маркъс Коул. Красива песен с дълбок смисъл. А сега ще усмихнем ефира с слънчевата музика на ямайския майстор на регето Шаги. Зад това сценично име седи Орвил Ричард Бърел. Той е ямайско-американски реге изпълнител и диджей, който става глобална звезда през 90-те години на миналия век. Позната с емблематичните си песни It Wasn't Me, Angel и Bombastic. Ето че след 6 години затишие, легендарният музикант се завръща с нов албум, наречен Lottery. В него Шаги се обръща към корените си и залага повече на зряло музикално качество, отколкото на временни комерциални тенденции. Албума съдържа 13 песни и в тях доказва доброто си умение да смесва реге, денсхол, поп, R&B, хип-хоп и соул. Песената колекция включва силни съвместни парчета с различни поколения артисти. Артисти като Джереми, Ейкън, Рейвън, Антони Хамилтън, Робин Тик и Стинг. Избрах да чуем поп-кросовър песента Looking Lovely с Робин Тик, In the Name of Love с Raven, I'm Good заедно с Антони Хамилтън и Till a Morning с дългогодишния му партньор Стинг. Well, you know this one goes. It's Robin Thicke alongside Mr. Lover.

Шаги, който помним от 90-те години, сега е на 56, но е все така пълен с музикални идеи и енергия. Чухме част от неговия нов албум, наречен Lottery. Продължаваме с още нова музика. Основните елементи на фънка прекрасно си пасват с почти всички други стилове. От госпел, сол, хип-хоп и джаз до блуз и рок. Фънк елементите им придават жизненост, свежест и движение. Носят магнетичност, заразителен звук, а музикантите от Brooklyn Funk Essentials винаги успяват да ги вплетат по превъзходен начин. Групата черпи вдъхновение от всички музикални традиции, идващи от нью-йоркския космополитен квартал Бруклин. Те създават една музикална еклектика, която обаче е изключително витална и тонизираща и гарантирано ни кара да танцуваме. Brooklyn Funk Essentials създават своя уникална звучност още откакто пуснаха дебютния си албум през 95-та година. Сега се завръщат с нов проект с заглавие Black Butterfly. Това е осмия им студиен албум. Той е изключително органичен и енергичен, улавя чистата есенция на класическия грув. По думите на основателя Лати Кронлунд, Black Butterfly, черна пеперуда, е символ на надеждата, обновяването и неизбежната промяна. Песните в този проект са записани изцяло на живо в студиото с истински аналогови инструменти. Водещата вокалистка Алисън Лимерик е и съавтор на по-голямата част от песните заедно с Кронлунд. Тя притежава дълбок, копринен, емоционален сол-глас, а към нея успешно се присъединяват и певците Дезмонд Фостър, Еба Осман и Джесика Пина. Ще чуем три от страхотните и много живи композиции на Brooklyn Funk Essentials: Shameless, Never Give Up и Prepare.

Чухме Brooklyn Funk Essentials с най-новите им песни от албума Black Butterfly. Тези от вас, които ни слушат редовно, знаят за рубриката в предаването Артист на Full Max, както и че в понеделник винаги представяме ново име. Anti Jam Rosie ще е изпълнителят, който ще звучи във всички издания до неделя. Тя е нидерландска певица, родена през 83-та година в Камерун. На 9 годишна възраст се мести да живее в Нидерландия. Стилът ѝ е интересна смесица от поп, джаз, сол, музика и афроритми. Ще я чуем с песента «Мама».

Остават ни броени минути до края на този час, когато и финалът на Full Max. Минути, в които ще чуем новата музика на международната звезда Мия, американската R&B певица, която бе сред топ изпълнителките в края на 90-те и началото на 2000-та година. Преди две седмици ви представих няколко композиции от нейният 9-ти студиен албум. Ще чуем още две страхотни песни от него. Песента с ценното напомняне Life is what you make it. Живота е такъв, какъвто си го направиш, и Ain't Another. Това с Виктория Стефанова ви желая добро настроение и усмивки. Бъдете с Радио Шумен. Следват новини и още много музика.

0: В овцеферма край Севлиево, където са залети земеделски площи, земеделският министър Абровски е поел ангажимент за съдействие за компенсиране на засегнатия производител. При внезапна проверка на омбудсмана в сградата на държавната психиатрия в Севлиево е установено, че има мухъл, влага и падаща мазилка след ремонт за повече от 1 милион и 400 хиляди лева, осигурени по плана за възстановяване и устойчивост. Още миналата година екип на обществения защитник беше установил, че ремонтните дейности се правят некачествено. Въпреки многократните препоръки, в болницата все още няма изградена пожароизвестителна система и асансьор за трудноподвижни пациенти. Има сериозни съмнения за дублиране и завишаване на разходи. Омбудсманът е сезирала окръжната прокуратура Габрово, Министерството на финансите, Сметната палата и Агенцията за държавна финансова инспекция с искане за пълна проверка на ремонта, качеството на изпълнение и разходването на публичните средства. След наводнението през почивните дни, при което Севлиево остана без вода, беше отправен призив в социалните мрежи за подпомагане с вода на психиатричната болница. Предстои придвижване на личен състав и военна техника по републиканската пътна и железопътна мрежа в периода от утре до 13 юни, съобщиха от Министерството на отбраната. Придвижването е във връзка с участието на сухопътните войски на България, Румъния, Съединените щати, Турция и на многонационалната бойна група на НАТО в предстоящото тактическо учение с бойни стрелби ответен удар на полигона Корен край Хасково. Формированията от ротационния контингент на сухопътните войски на Съединените щати и многонационалната бойна група ще се придвижват от учебния полигон Ново село до учебен полигон Корем на 31 май и 1 юни. Представителите на въоръжените сили на Турция и Румъния ще се придвижат от граничните пунктове до Корен на 1 юни. Колоните с автомобилна техника ще бъдат ескортирани от служители на военна полиция. Говорител на иранското външно министерство заяви, че са постигнати заключения по много теми, обсъдени в потенциален меморандум за разбирателство за Съединените щати, но това не означава, че Техеран е близо до подписване на споразумение. В момента нямаме план за изпращане на делегация в Пакистан, каза Есмаил Багай. По думите му, Иран преговаря за прекратяване на войната и в момента не обсъжда ядрени въпроси, а промените в позициите на американските представители създават проблеми за всяко споразумение. Говорителят заяви, че няма да се събират такси за Ормузкия проток, но е нормално да се плаща за предоставянето на услуги. Това обаче няма да са пътни такси, подчерта Багай. Той добави, че част от потенциално споразумение ще бъде краят на войната на всички фронтове, включително в Ливан. Гърция ще следи с изкуствен интелект цените на храните в кампанията за борба с спекулата. Платформата ще е достъпна до няколко дни, съобщава кореспондентът ни Катя Пеева.
1: Новата платформа се нарича «Колко струва» и използва изкуствен интелект за проследяване на цените на хранителните стоки. Платформата отчита в реално време цените на хиляди основни стоки и се използва за борба с спекулата и фалшивите промоции, обясни министъра на развитието Такис Теодорикакис. До няколко дни платформата ще е достъпна за граждани, които чрез нея ще проследяват около 10 000 артикула. Една от основните функции на платформата е да запази информацията поне за 3 месеца. Това дава възможност на потребителите да проследят дали дадено намаление е реално и дали цената е била изкуствено повишена непосредствено преди промоцията. Изкуственият интелект ще открива подозрителни отклонения в цените и ще информира автоматично клиентите и органите за контрол. За подвеждащи промоции и неспазване правилата за ценообразуване, глобата е до 100 000 евро. При нарушение от страна на големите търговски вериги, глобите надхвърлят 1 милион евро. От Гърция Катя Паева.
0: Папа Лъв 14 ще публикува днес първата си енциклика, озаглавена «Величието на човечността». Стотеи страници са посветени на изкуствения интелект, предаде агенция ДПА. Първата енциклика, издадена от новия римски първосвещеник, се смята за нещо подобно на програмна декларация. Очаква се папа Лъв да присъства лично по време на представянето на документа пред църквата, което е прецедент. Ще присъства и Крис Ола, съосновател на AI-компанията от Сан-Франциско Anthropic, което също е безпрецедент. Американският президент Доналд Тръмп е критикувал остро както папата, така и Anthropic заради отказа и

0: позволи моделите и да бъдат внедрени в автоматизирани оръжейни системи. За времето днес Анастасия Кирилова.
1: Около и след обяд ще се развие купеста облачност, само на отделни места, главно в източните и планинските райони, ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, по Черноморието от 21 до 24, в София около 25. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 11, представени от Григори Недялков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен.
4: Радио Шумен.
3: Точно и на време.
5: Музикално зареждане.
3: Музикално зареждане.

Пълста младост. Слушайте всяка събота от 13 до 14 часа. Пълста младост. Предаването на Радио Шуман за автентичен и модерен фолклор. Пълста младост. Всяка събота от 13 до 14 часа с Андриан Христов.

Кои са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlannici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланици на културата –

Точно 12. Започва обзорът на водещите новини в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-напред акцентите. Очаква се държавата да обяви как ще помогне за възстановяването след наводненията в Централния Балкан. Трима министри бяха на мястото, където пороите прекъснаха водопровода, захранващ Севлиево и няколко села в района. И още в бюлетина. Съединените щати и Иран

0: излизат с противоречиви изявления за евентуална скорошна сделка, която би довела до край на войната. Украйна предприе удари по енергийни обекти в Русия в отговор на вчерашните масирани и смъртоносни руски удари, включително с хиперзвукова ракета Орешник. Президентът на Сърбия Александър Вучич обяви, че вероятно ще подаде оставка още преди да изтече мандатът му. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели! След наводненията в Централния предбалкан, държавата ще обяви мерките, с които ще помогне за възстановяване на засегнатите селища. Очакват се изявленията на тримата министри на регионалното развитие и благоустройството, на труда и социалната политика и на земеделието, които провериха обстановката около Севлиево. Градът и няколко села в района са без вода, след като пороите скъсаха захранващия водопровод. Нивата на реките северно от Балкана постепенно спада. Нивото на прелелия в събота язовир Александър Стамбулийски също се понижава, обяви тази сутрин пред БНТ директорът на Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението Александър Джартов. Според него към момента няма язовири, които да създават предпоставки за проблеми. При проверка на омбудсмана в Държавната психиатрична болница в Севлиево са установени опасни условия за пациентите – мухъл по стените, падаща мазилка и влага в помещенията. Открити са груби нарушения, некачествен ремонт, като има съмнения за необосновано изразходване на публични средства. Проверката е извършена на 11 май, съобщиха днес от институцията на омбудсмана. Ремонтът, направен за близо 1,5 млн. лева по плана за възстановяване и устойчивост, се извършва формално, с лошо качество и сериозни забавения, пише в съобщението от институцията на омбудсмана. Проверката е установила и сериозни съмнения за дублиране и завишаване на разходи по строително-монтажните дейности, включително дейности, които не са били извършени. Заради откритите нарушения, омбудсманът Велислава Делчева е сезирала Окръжната прокуратура в Габрово, Министерството на финансите, Сметната палата и Агенцията за държавна финансова инспекция с искане да бъде направена пълна проверка. Близо половината мед, внасян в Европа, вероятно е фалшив, заяви пред Българското национално радио председателят на Сдружението биологично пчеларство Петко Симеонов. Според него в България няма нито финансова, нито техническа възможност да се противодейства на измамите с пчелен мед.
1: Един от основните производители на такъв тип имитиращ продукт е Китай. Това, което мога да посъветвам, е задължително да се купува продукт с етикет и да се чете този етикет. Моят съвет е да се търси мед, на който пише 100% произход България.
0: Петко Симеонов каза още, че през последните години все повече хора се отказват от пчеларството. Намаляват и пчелните семейства. Ден на траур е обявен в Благоевград заради трагичния инцидент, при който 16-годишно момиче загина, а нейн връстник е с опасност за живота. Кореспондентът Никети Тренчева допълва.
2: Всички тържествени мероприятия на територията на общината се отменят, а там, където това е невъзможно, събитията ще започнат с минута мълчание. Кметът на Благоевград Методи Байкушев изказва искрените си съболезнования към семейството, близките и всички засегнати от трагедията. Малко след полунощ на 24 май, 16-годишно момиче беше открито мъртво пред жилищен блок на централната улица в квартал Струмско, а по-късно в задната част на сградата беше установено 16-годишно момче с тежки травми. От разследването на полицията до този момент е известно, че 4 младежи са празнували в апартамент на 5-я етаж, а по непотвърдена информация, единият, който е студент и живее в жилището, поръчал по интернет наркотик, предизвикващ силни емоции и халюцинации. Самият студент е бил в неадекватно състояние. Той и третият гимназист са задържани в полицията. Версиите, по които работят разследващите, са самоубийство, нещастен инцидент или умишлена външна намеса. В първия учебен ден психолози влизат в гимназията, където са учили загиналото момиче и нейният приятел. За новините Кети Тренчева.
0: Окръжният съд във Варна определи мярка за държане под стража за двамата украински граждани, които стреляха в центъра на града на 8 май. Подробности от кореспондента ни Даниела Стойнова.
3: На 8 май двама украински граждани предизвикаха стрелба в централната част на Варна и рикошира куршум, улучи в ръката възрастна жена. Тя е без опасност за живота. Оказва се обаче, че това не е опит за убийство, а отвличане на трето лице, също мъж, с удостоверение за временно пребиваване. След това двамата мъже изоставят оръжията, както и лекия автомобил, с който са пътували до Бургас, и отиват в жилището на един от тях. След няколко дни те заминават за Пловдив, където обаче са заловени, съобщиха от областната дирекция на МВР във Варна. В момента двамата са задържани под стража и инцидента се разследва, за да се установят всички причини, които са го предизвикали. Съдът прецени, че е опасно те да се укрият, ако бъдат пуснати на свобода, още повече, че двамата нямат постоянно занятие, но в дома на единия са открити оръжия с заличени номера. От Варна, Даниила Стойнова.
0: Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. След вчерашните масирани и смъртоносни руски удари по Украина, Киев предприя ответни атаки по различни райони на Русия. Двама души са убити при украински удари по руските гранични области Белгород и Брянск, съобщиха местните власти. Прекъснати са електро- и водоснабдяването в Белгородска област. Украина атакува с дронове и нефтена станция във Владимирска област, източно от Москва. Станцията е важна за доставката на петролни продукти за руската столица. След руските нападения от нощта срещу неделя, при които беше използвана и хиперзвуковата ракета Орешник, украинският външен министър Андрий Сибига поиска спешно заседание на Съвета за сигурност на ООН. Той призова за твърдо и съгласувано действие на международната общност в отговор на нападението срещу мирни жители и разрушаването на жилищни сгради, музеи и училища. По последни данни, загиналите в Украина при тези удари в неделя са най-малко 4-ма. Само в столицата Киев има и 82-ма ранени. Русия е изстреляла около 600 дрона и 90 ракети. Съединените щати и Иран твърдят, че е постигнат напредък в преговорите им, но това не означава, че сключването на споразумение е близо. Цените на петрола паднаха на азиатските пазари в резултат от очакванията за сделка между Вашингтон и Техеран. Сортът Brent се търгуваше на цени от около $99 за барел, което е спад с 4%. Подробностите по темата в обобщението на редактора Весела Владкова.
4: Американският президент Доналд Тръмп смекчи оптимизма, като написа в своята социална мрежа Truth Social, че сделката все още не е напълно договорена. Споразумението би довело до отварянето на Ормузкия проток. Тръмп пише още, че американската блокада на иранските пристанища ще остане в пълна сила, докато не бъде сключено споразумение. Според държавния секретар Марко Рубио е постигнат значителен напредък, а Вашингтон ще даде на дипломацията всички шансове за успех. Имаме солиден план за отварянето на Ормузкия проток и за началото на наистина значими преговори по ядрените въпроси. Както каза президента, той не бърза и няма да сключи лоша сделка, каза Рубио в Индия, където е на посещение. Но предупреди, че Съединените щати или ще постигнат добра сделка с Иран, или ще подходят по друг начин. Дипломат, запознат с преговорите, заяви, че сделката на практика ще удължи крехкото прекратяване на огъня с 60 дни, през които Ормузкият проток постепенно ще бъде отворен и разминиран и ще бъдат положени основите за преговори по ядрената програма на Иран. Обсъжда се ангажимент на Техеран да разреди или да предаде запасите си от високо обогатен уран, а в замяна Съединените щати ще започнат поетапно да облекчават санкциите и да размразяват запорираните ирански активи. В отговор на изявленията на Тръмп и Рубио, говорителят на иранското външно министерство потвърди, че има напредък по много теми, но това не означава, че Техеран е близо до подписване на споразумение. По думите на Есмаил Багаи, Иран в момента не обсъжда ядрени въпроси, а промените в позициите на американските представители създават проблеми за всяко споразумение. Багаи беше категоричен, че част от потенциално споразумение ще бъде краят на войната на всички фронтове, включително Ливан. Говорителят на иранското външно министерство заяви още, че няма да се събират такси за Ормузкия проток, но е нормално за предоставянето на услуги да се плаща. Багаи обаче изрично подчерта, че управлението на протока е двустранен въпрос между Иран и Оман. За новините Весела Владкова.
0: Готовност да подаде оставка изрази президентът на Сърбия Александър Вучич. Той е на посещение в китайската столица Пекин, откъдето заяви.
5: Ускоро ми изтича мандат, а я не мога...
0: Моят мандат изтича скоро и може да подам оставка преди края му, така както направи някога бившият президент Борис Тадич. Готов съм да го направя, заяви Александър Вучич. Изказването му идва след масовия протест в Белград в събота, в който се включиха десетки хиляди хора с призиви за оставка на държавния глава и на правителството и за организиране на предсрочни парламентарни избори. Протестната вълна на сръбските студенти започна след трагедията на 1 ноември 2024 година на ЖП гарата в Нови Сад, където рухна току-що ремонтираната козирка на гарата. При този инцидент загинаха 16 души. Протестиращите смятат, че трагедията

0: кризата се дължи на корупция при строителството. Съединените щати предприемат нов тип политика спрямо страните от Западните Балкани. Доклад на Държавния департамент определя икономическото и енергийното сътрудничество, наред с регионалната стабилност и противодействието на руското и китайското влияние, като приоритети в бъдещата политика на Съединените щати в региона. В доклада, представен пред Американския конгрес, Западните Балкани са описани като зона на икономически възможности за американските компании, особено в енергийната инфраструктура. Зависимостта от руската енергия остава стратегическа уязвимост, твърди Вашингтон и обещава подкрепа за разнообразяване на източниците чрез американски втечнен природен газ, възобновяеми източници на енергия и ядрени технологии. Един от акцентите в новата доктрина е изграждането от американска компания на интерконектор между Босна и Херцеговина и Хърватия, който да замени турски поток, през който в момента бива доставен руски газ. Отново у нас. Актрисата Мария Стефанова получи голямата награда Аскиер за цялостен принос към театралното изкуство. Отличията бяха връчени снощи в театър Българска армия. С почетната статуетка беше удостоен и сценографът Младен Младенов. За женска роля са отличени Елена Телбис, Кристина Янева и Светлана Янчева, а за мъжка роля Атанас Атанасов и Ивайло Христов. Постановката «Влюбеният дирижабъл. Съдбата на поета» на режисьора Диана Добрева получи Аскиер за най-добро представление, а за режисура беше отличен Зафир Раджаб за спектакъла «Албион». Лили Иванова предизвика фурор с двучасовия си концерт с нощи в парижката зала «Олимпия». Това беше вторият самостоятелен концерт на примата на българската поп-музика в историческата зала, на която са се изявявали някои от най-големите имена в света на музикалното изкуство. Подробностите от редактора Таня Иванова.
1: Публиката ставаше на крака, за да аплодира българската певица след края на всяка песен. След концерта почитателите на Лили Иванова споделят в социалните мрежи, че тя продължава да звучи актуално, не разчита на миналите си успехи, а все така държи на професионализма в своята работа. Взрив, избухване, сълзи от радост. С тези думи публиката описва представянето на българската певица и реакциите в залата. Неповторимо изживяване е да чуем легендата Лили Иванова в легендарната зала Олимпия, каза посланникът на България в Париж Радка Балабанова-Рулева. Тя се обърна към Лили с думите: Вие сте не просто един велик артист, а вдъхновение за толкова много.

0: много хора и изпълнители. Още дълго в Париж ще отеква музиката, която чухме. Директора на фестивала Франкофоли за цял свят и изпълнителен директор на Морган Груп Жерар Понт нарече Лили Иванова българската Тина Търнър и подчерта, че нито за миг не се е поколебал, че мястото на българката е в залата, в която са пели Едит Пиаф, Ролинг Стоунс и Битълс. В Париж Лили Иванова излезе на сцената заедно с Ли Оркестра и вокалното трио Латида. В официалния сайт на Олимпия певицата беше представена като най-великата фигура в българската популярна музика. За новините Таня Иванова.
1: И за още един български триумф. Най-добрият ни баскетболист Александър Везенков и отборът му Олимпиакос Гърция спечелиха Евролигата. В финала на турнира в Атина червено-белите от Пирея се наложиха с 92-85 точки над Реал Мадрид. Успехът е по-специален за българския национал, който вече спечели всички значими отличия в европейския баскетбол с екипа на гръцкия отбор. Подробностите след малко в спортните новини. Които ще представи Светослав Табаков. Добър ден!
2: Добър ден! Кубинецът с български паспорт Хавиер Ибанес постигна категорична победа в първия си мач на професионалния боксов ринг. Родният национал не остави никакъв шанс на испанец Андерсон Лопес и спечели с технически нокаут в петия рунд от предвидените 8 на срещата в Сан-Себастьян. Национал по волейбол Симеон Николов се раздели с досегашния си клуб Локомотив Новосибирск с емоционален пост в Инстаграм. През следващия сезон Симеон ще играе заедно с брат си Александър Николов в италианския Кучине Лубе Чивитанова. Две титли спечелиха кадетите на България на Европейската купа по джудо в Португалия. Шампиони са Иван Неделчев и Цветомир Вълков. С 4 мача днес завършват допълнителната фаза в шампионата на Първа лига по футбол. В групата от 5 до 8 място от 17.45 са срещите Черноморе Арда и Локомотив Пловдив Ботев Пловдив. А от 20.30 по хоризонт ще следим комбинирано с блъсъците от първата четворка ЦСКА 1948 Левски и Лудогорец ЦСКА. Тези двубой ще определят участниците за едно сигурно място и за баража в Лига на конференциите в петък. Ден по-рано за едно място в елита ще спорят Септември и Янтра. Футбол от Европа. Треньорът на Наполи Антонио Конте обяви, че напуска. Воденият от него състав спечели последния си мач в италианската серия А срещу Удинезе с 1-0. А Депортиво Ла Коруня се завръща в елитната испанска дивизия, след като спечели с 2-0 като гост на Валядолид и е недостижим на второто място. Тимът ще придружи Расинг Сантандер като нов член на Ла Лига. Втородивизионният Торензе спечели изненадващо купата на Португалия и ще участва в Лига Европа. На финала тимът победи Спортинг Лисабон с 2-1 след продължения. Италианецът Андреа Кими Антонели спечели голямата награда на Канада в автомобилната Формула 1. Пилотът на Мерцедес води в генералното класиране. Най-добрият български баскетболист Александър Везенков не скри, че ще му трябва време да осъзнае какво постига с клубния си тим Олимпиакос, печелейки трофея в Евролигата. На финала в Атина гръцкият тим победи испанския Реал Мадрид с 92-85 точки. Сан Антонио победи Оклахома с 103-82 на финала в Западната конференция на Националната баскетболна асоциация. Резултатът в серията е 2-2, като се играе до 4 успеха. А в финалната серия от Западната конференция на Националната хокейна лига Вегас победи Колорадо с 5-3 и поведе с 3-0, като и тук се играе до 4 успеха.
1: Очакват ли се до края на деня и утре нови валежи? Ще разберем сега от дежурния синоптик Анастасия Кирилова. Включваме я пряко от Националния институт по метеорология и хидрология. Добър ден!
3: Добър ден! Към този час температурите в страната са от 20 градуса в Драгоман до 27 в Видин. На връх Мусала температурата е 0 градуса, на връх Ботев 4, на Черни връх 6, на Мургаш и в местността Рожен е 11 градуса. В София температурата е 23 градуса, относителната влажност на въздуха е 50%, атмосферното налягане 956 хектопаскала. По-високо е от средното за месеца, ще остане без съществена промяна. След обяд над страната ще се развива купеста облачност, но само на отделни места, главно в източните и планинските райони, ще превали и прегърми. ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад. Максималните температури

да бъдат между 25 и 30 градуса, в София 25. През нощта над по-голямата част от страната ще е ясно, а утре ще е предимно слънчево, след обяд отново с временни увеличения на облачността. На отделни места в планинските райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад. Ще бъде топло с максимални температури между 27 и 32 градуса, в София 27. Над планините утре преди обяд ще бъде слънчево около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, на отделни места, главно в Рило-Родопския масив, ще превали и прегърми. Вятърът ще е умерен от север-северо-исток. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 17.

0: Главно в Рило-Родопския масив ще превали и прегърми. Вятърът ще е умерен от север-северо-исток. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 17 градуса, а на 2000 метра около 11. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За ограничения по пътищата съобщава Велин Тодоров от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: Във връзка с очаквания интензивен трафик, днес за времето от 12 часа до 20 часа, временно ще се ограничи движението на тежкотоварни автомобили над 12 тона по най-натоварените пътни направления, а именно автомагистрала Тракия, автомагистрала Хемус в участъка от изхода на град София при 0-я километър до 87-я, на автомагистрала Струма и по път 1-1 в отсечката от пътен възел Симитли до пътен възел Кресна. Целта е да се улесни пътуването, да се повиши безопасността на движение, да се ограничат предпоставките за настъпване на пътно-транспортни произшествия. Подробна и изчерпателна информация може да намерите на интернет страницата на Агенция Пътна инфраструктура. При област Пазарджик на автомагистрала Тракия движението в участъка от 67-я до 80-я километър посока столицата се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 100 км в час поради неравности на пътната настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Нека при управление в качеството ни на водачи да съобразяваме дистанцията си, скоростта и изобщо цялостното ни поведение на пътното платно, с което да не допускаме създаването на условия за настъпване на пътно-транспортни произшествия.
1: Призоваха от пътната полиция. А сега още веднъж новинарските акценти. Съединените щати и Иран излизат с противоречиви изявления за евентуална скорошна сделка, която би довела до край на войната помежду им. Украйна предприе ответни удари по енергийни обекти в Русия в отговор на вчерашните масирани и смъртоносни руски атаки, включително с хиперзвукова ракета Орешник. Оптимистичната прогноза е до края на деня в Севлиево да има вода, а песимистичната – водата да бъде пусната в средата на утрешния ден, обяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, който заедно с още двама министри беше на мястото, където пороите прекъснаха захранващия водопровод. Според синоптичната прогноза, следобед ще превали само на отделни места, главно в източните и планинските райони. Най-високите температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, по Черноморието между 21 и 24. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, редактор Таня Иванова и пред микрофона Николай Петров.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Точно и на време.

Добре дошли на наш терен. Всеки понеделник от 16 часа. Гейм, сет, матч. Спортната рубрика на Радио Шумен с Тодор Иванов и Славчо Ворошилов.

Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

Точно в 13 часа новините на Радио Шумен с Стефка Савова. Постепенно ситуацията след наводненията в страната се нормализира, съобщи по Българската национална телевизия главен комисар Александър Чартов, директор на пожарна безопасност и защита на населението. За изминалото денонощие са регистрирани 36 сигнала, свързани с метеорологични явления, основно в Габровска и Великотърновска област. В Пловдив са подадени 9 сигнала за паднали дървета. За сравнение, в събота те са били 154, което показва значително намаляване. По думите му, нивата на реките постепенно спадат, включително и на река Янтра на територията на Русенска област. Към момента няма язовири, които да създават риск, а ситуацията с язовира Александър Стамболийски също се стабилизира. Главен комисар Джарто подчерта, че възстановителните дейности ще продължат дълго време, но приоритет остава опазването на човешкия живот. Той посочи, че при кризисни ситуации са били извършени евакуации с превантивна цел. От пожарната служба апелират за по-висока култура на превенция в обществото, като подчертават, че инвестициите в превантивни мерки са по-ефективни от последващо реагиране и възстановяване. Придвижване на личен състав и военна техника по републиканската пътна и железопътна мрежа ще се извършва в периода 26 май 13 юни. Във връзка с подготовката и провеждането на тактическо обучение

0: Премие с бойни стрелби, ответен удар 26, съобщиха от Министерството на отбраната. Учението ще се проведе на полигон Корен край Хасково с участието на сухопътните войски на България, Румъния, САЩ и Турция, както и многонационалната бойна група на НАТО. На 31 май и 1 юни ще се извърши придвижване на формирования от сухопътните войски на САЩ и многонационалната бойна група на НАТО от полигон Ново село към полигон Корен. На 1 юни ще се предвижда и военни части от Турция и Румъния, пристигащи през гранични пунктове. Колоните с техника ще бъдат ескортирани от служба военна полиция. Щафетното бягане Панайот Воло 150 години безсмъртие се провежда днес, организирано от спортен клуб Ранобудни бегачи Шумен с подкрепата на община Шумен. Старта беше даден тази сутрин от къща музей Панайот Воло в Шумен. В инициативата участват 12 бегачи, които изминават 120 километрово трасе до паметника на революционера в бяла. Очаква се финала да бъде в ранната вечер около 18 часа и 30 минути, когато участниците ще бъдат посрещнати и ще бъдат поднесени почет пред паметника на Панайот Волов. Инициативата е с демонстративен характер и цели да популяризира историческата памет. Продължават баловете на абитуриентите в Русе, като днес, 25 май, празнуват зрелостниците от професионална гимназия по транспорт, английската езикова гимназия Гео Милев, национално училище по изкуствата професор Веселин Стоянов, средно училище Йордан Йовков и първо частно училище Леонардо да Винчи. Тържествата ще продължат и утре, 26 май, когато ще се състои празничното изпращане на абитуриентите от средно училище с езиково обучение Константин Кирил Философ, Средно училище Христо Ботев, Средно училище Васил Левски, Математическа гимназия Баба Тонка, както и останалите зрелостни от професионалната гимназия по дървообработване и вътрешна архитектура Йосиф Вондрак. В края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Доротея Колева.
1: Днес до обяд ще е предимно слънчево, а след обяд ще има условия за купеста облачност, но валежи са слабо вероятни. Ще духа слаб до обяд до умерен вятър от северо-запад. Максималните температури още слабо ще се повишат и ще са предимно между 25 и 29 градуса, а за Шумен 25 градуса.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 13 часа.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

0: технологии. 8 Б клас, испански език и врата към свят от над 500 милиона души.
1: Средно училище Йоан Екзарх Български. Учи днес, за да можеш утре.
2: На 26 май с факелно шествие община Шумен ще отбележи 150 години от гибелта на апостола на свободата Панайот Волов и от избухването на Априлското въстание. Началото е в 18 часа и 45 минути. Тръгването е от къщата музей Панайот Волов. Шествието ще продължи до паметника на революционера на площад Оборище. Честването ще приключи с заря проверка до неговия бюст паметник срещу военния клуб в Шумен. Bye.

Аз съм Стела и работя с акумулаторен трион на Штил. За цялостна поддръжка на двора и градината използвам пълната серия от акумулаторни уреди. Косачка, уред за обдухване, ножица за жив плет, прахосмукачка,

0: за цялостна поддръжка на двора и градината използвам пълната серия от акумулаторни уреди. Косачка, уред за обдухване, ножица за жив плет, прахосмукачка, машините са леки, тихи и не отделят вредни емисии. Търсете ги в Ампас Ангелинка Атанасова, в Шумен, Търговище и Нови пазар. Централен магазин Шумен, улица Генерал Драгомиров 16. С акумулаторни уреди Штил може да работи всеки.
1: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека. –

Точно в 14 часа новините на Радио Шумен с Стефка Савова. Нашествие на кърлежи отчитат в Русе. Само за последните 20 дни 107 души, сред които и деца, са потърсили медицинска помощ след ухапване в една от болниците в града. Най-рискови остават междублоковите пространства, парковете и районите около детските площадки, където тревните площи все още не са окосени. Според медиците, влажното време, честите валежи и избоялата растителност създават благоприятни условия за размножаването на кърлежите. Специалистите предупреждават, че те могат да пренасят заболявания като лаймска болест и марсилска треска. От фирмата, ангажирана с обработката на площите, уточняват, че пръскането се извършва само в окосените треви, а косенето в града продължава по график. Лекарите препоръчват използването на репеленти както за кожата, така и за дрехите, както и внимателен оглед след престой в тревни площи. На вечерието на Курбан Байрам силистранското село Чернолик събра жители и гости на празник, посветен на бита, традициите и местната кухня. По време на събитието бяха представени автентични ястия като кешкек, шутляш и ушав, а местни жени показаха как се приготвят традиционните кори за баница. Най-възрастната участничка беше на 90 години, а най-младата на 28. Гостите имаха възможност да видят и ревю на традиционни носи, пазени поколения наред, както и възстановки на стари сватбени обичаи, характерни за региона. Организаторите подчертаха, че празника е опит да се съхрани жив спомена за местните обичаи и да се предаде на младите поколения.

0: 100 години отбелязва тази година основно училище Стефан Караджа в тутраканското село Цар Самуил. То продължава да съществува, въпреки че в него учат едва 33 ученици. Всички 8 преподаватели са местни жители, възпитаници на училището, казва директорката на училището Нуршен Халил.
1: Малкото училище има едно огромно предимство, че имаме по-голяма близост до родителите, по-голяма близост до децата и връзката между учители, деца, родители е много силна. Никое дете не остава незабелязано. Да ръководиш едно малко училище не е просто работа, мисия. При нас всяко дете е познато, всяка трудност се споделя и всеки успех, който постигат нашите деца, се приема като празник.
0: Всички ученици, които завършват основно училище Стефан Караджа в село Цар Самуил, продължават средното си образование, а почти 100% продължават и висше образование, казва директорката Нуршен Халил. Новина от света. Готовност да подаде оставка преди края на мандата си изрази президента на Сърбия Александър Вучич по време на посещение в китайската столица Пекин. Изявлението му идва след масовия протест в Белград през уикенда, в който десетки хиляди настояваха за оставката на президента и правителството и поискаха предсрочни парламентарни избори. Протестите в Сърбия започнаха след трагедията на ЖП гарата в Нови Сад през ноември миналата година, когато при срутване на козирка загинаха 16 души. Демонстрантите обвиняват властите в корупция и пропуски при строителството. В края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Любомир Маджаров.
2: При нощта си е ясно с времени увлечена на облачността, но без валежи. Ще духа предимно слаб северо-западен вятър. Утре ще продава слънчево време, вятърът временно ще се обърне от север-север-исток, ще е слаб до умерен. Минималните температури между 13 и 18 градуса, максималните от 25 до 30. За Шумен минималната ще около 14, максималното около 27 градуса.
0: Чухте новините в 14 часа. Останете с програмата на Радио Шумен и следобедния блог днес с водещ Здравка Русева.
3: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

Здравейте, уважаеми слушатели! На 25 май, ден след като чествахме най-българския празник на нашите букви. Започваме седмицата с почивен ден, което може би е и добър знак, но от утре предизвикателствата на живота отново ще бъдат пред нас, така че е хубаво да се заредим с още доза добро настроение. Затова сме се погрижили и днес заедно с репортерите на Радио Шумен да ви създадем един приятен следобед. Музиката в този час избира Виктория Стефанова, а Здравка Русева, съм пред микрофона до 17 часа и ще бъда с вас този следобед.

Какво ще чуете в празничния ден? Ще започнем с един читателски клуб, който беше организиран преди известно време в Шумен. Той вече порасна и стана на година и половина, но за това време всъщност се осъществиха много от мечтите. Какво точно стана за година и половина и как ще продължи читателския клуб Баба Райна, ще разберете след минути от интервюто ми с Наталия Табакова, вдъхновителката за създаването на този клуб. След 3 часа ще ви срещнем с учителката Красимира Костова. Тя е от най-младите учители в Шумен. С какво е интересна тя? Миналата година, след завършване на образованието, тя си намери работа в училище и година по-късно искахме да я попитаме дали все още иска да преподава и дали учителството е все още нейна детска мечта и дали е сбъдна. Така че ще чуете разговора с Красимира Костова една година по-късно и тя ще изпрати, разбира се, и първите си ученици в края на първата си учебна година. И тъй като сме в еуфорията на абитуренските балове, роклите, прическите, бижутата, ще ви припомням една история за рокля, с която изпращат ученическите години три дами от една фамилия. Тази история ни разказва Цветелина Георгиева. И тъй като е понеделник, след 4 часа е редовната ни спортна рубрика Match Game Set, подготвена от Тодор Иванов и Славчо Славчев. Пожелавам ви приятни минути с програмата на Радио Шумен.

Стартираме всяка нова седмица с най-красивите и докосващи гласове, с най-пеещите артисти, владеещи до съвършенство вокалното изкуство. Full Max, магия и глас е времето за Soul, R&B и Gospel музика. Очакват ви много новини, нови албуми, сингли и златните хитове от света на Соула. Всеки понеделник от 10 и отново в 19 часа. Погалете слуха си с Full Max, магия и глас по радио Шумен.

0: Прочетенето открива нови светове, а споделянето на прочетенето отваря още повече хоризонти. Тази магия става, когато книгата е в ръката, а четенето е пътешествие. От любимо занимание до читателски клуб. Това е пътят, който изминават четири дами, за да създадат мрежа от читатели и срещи с автори. Вдъхновител е Наталия Табакова. Година и половина по-късно вече кръгът от читатели се разширява. Срещите са в събота в къща Баба Райна, оттам идва и името на читателския клуб Баба Райна. За това време са проведени не една срещи, не едно споделяне на прочетенето, размяна на книги, но и срещи с автори. Сега чуйте разговора ми с Наталия Табакова за пътят, който измина читателския клуб. Всичко започна почти на шега и като желание за размяна на впечатления от четенето на книги, но вече се извъртя година и половина и като се обърнете назад, какво виждате?
1: Виждам много седмични срещи, които случихме с клуба тук в любимата кафетария. Виждам повече от 10, мисля, че са някъде около 15 срещи с автори, които успяхме да направим за тази година и половина. Част от тях международни, гостуващи ни от различни места по света. Участие като партньор в един литературен фестивал, организиран от регионална библиотека Пенчо Славейков, град Варна. И честно казано, даже се изненадвам колко много неща сме успели да случим

0: тази година и половина.
1: Статистиките показват, че хората в България четат малко. Последната дори показа, че има увеличаване на четенето, но то е в една определена прослойка от обществото. Но в този читателски клуб какво показва вашата социология?
0: Аз винаги много се изненадвам от тези статистики, защото аз пък си мисля, че хората четат много. Дали аз общувам с такива хора или хората около мен са такива, нямам представа. Но хората четат различни неща, четат хора на различна възраст. При нас най-младият член на клуба сега е вече на 18, но беше на 16,5, когато дойде при нас. Най-възрастният беше на 80 години. Така че хората четат. Статистиката показва, че като че ли жените четат повече от мъжете. Аз не съм съвсем съгласна, или може би жените са малко по-демонстративни в четенето си, така да кажем. Малко по-откровенни, малко по-споделящи какво, кога и как четат. Но на мен ми се струва, че българина чете не малко, чете в различни жанрове, харесва различни жанрове. Има едно завръщане, което всички наблюдаваме към българската фолклористика и етномотиви, което в момента е много така търсено. Чете се, според мен се чете.
1: Срещите, които сте организирали, показват, че има интереси към съвременната българска литература. Едно явление, което преди години така с тъга го констатирахме.
0: Има голям интерес към съвременната българска литература. Има много интересни български автори, част от които бяха наши гости тук. Тези срещи бяха също повод да преоткрия българската литература. Има страшно интересни, като Никита Зиски, например, млади автори, които пишат така, както може би един ден негови книги ще бъдат и в учебниците по литература. Не мога да не спомена Боян Йорданов, чиято първа среща по повод новата му книга Месечината, огромна като тиква, беше в Шумен, след което той взе две големи национални награди. И аз от тук нататък, когато каня автори, казвам, елате в Шумен, 100% ще вземете някоя национална награда след това. Има страшно интересни български автори и срещите са начин на хората да се убедят, че българската литература си струва. Когато дойдат на място, много от нашите членове, например, не бяха чели нищо на Николай Терзийски. След това изчетаха всичките му книги, купуват ги за подаръци, подаряват ги непрекъснато. Една такава среща може да отвори кръгозор, може да отвори пътища към това да открием и други такива пишещи хора. Например, срещите, които направихме след това и с Георги Геров и с Боян Йорданов, всъщност са книги, които Ники е редактирал. Тоест от срещата с редактора ние стигнахме до срещата с други двама писатели. И така като една нишка на свързване, тези срещи от една към друга водят точно по скритите пътечки на българската литература, които преоткриваме всеки ден.
1: Слушам ви как разказвате и като че ли има някаква магичност в тази година.
0: Има много голяма магичност и за мен пример е срещата с мексиканската авторка Софи Бехерано де Голдбър, която направихме. Тази среща не беше по никакъв начин планирана, просто когато случихме 2-3 срещи тук и аз така придобих малко повече смелост и се обадих в няколко издателства и казах, така и така има един малък читателски клуб в Шумен. Искаме да организираме срещи. Ако имате някого предвид, ако планирате пътувания в тази част на страната, защото ни оставаме много в страни от София, от големите литературни събития. И така от едно издателство ми се обадиха и казаха, знаете ли, ще идва една мексиканка, тя ще има представяне и във Варна, искате ли да я поканите при вас? И аз тогава, без да знам абсолютно нищо повече за автора, казах да, с удоволствие, добре дошла е. После в хода на организацията на срещата стана ясно, че тази дама всъщност има дълбока връзка с Шумен и с региона. Нейният баща е бил български евреин, спасен, после емигрирал в Мексико, но той е живял по време на Втората световна война няколко месеца тук в едно село Имренчево. Тя самата беше толкова щастлива, че има възможност да мине по стъпките на баща си, да мине и през самото село Имренчево, да се срещне с хората тук. Една чиста благодарност, която за мен е просто, дори сега като говоря, така ми се насълзяват очите, която всички заслужавахме да чуем и да видим тази история пред очите ни буквално. В края на нейната книга, която се нарича Морската градина, тя е публикувала снимка на цялото си семейство. Тя самата има 3 деца, всяка от тях има по 3 деца. Най-малкото и внуче се казва Наталия, като мен. И тя беше написала и го каза и тук на срещата, ако не бяхте вие, нас нямаше да ни има. И каква по-голяма магия от това.
1: Вие написахте току-що един роман, или да кажем един разказ. Много фантастично звучи, но как се реши?

0: Рим, читателския клуб. Започнахте от четирима, сега колко сте и увеличавали се?
1: Нямам отговор на този въпрос. Много често в разговори ми казват: вие градите общност в Шумен. И аз от самото начало, чувайки тази дума, имам някаква съпротива срещу нея. И така не отдавна си отговорих и на въпроса защо. Общността предполага граници. Тя предполага ние да сме тук, вътре в тази общност, вие всички останали да сте отвън. Това, което вярва аз, е, че ние не градиме общност, а градим връзки между хората. И тези връзки включват не само членовете на нашия читателски клуб, които са много разнородни, като професия, като възраст и като интереси. Тези връзки включват и автори, както казах, и редактори. С последния фестивал, в който участвахме, и художници. Изграждаме връзки, които може човекът не винаги да е тук сред нас, но тази връзка продължава да съществува във времето. Тя се развива. Аз някои от хората, които са гостували, например Симона Панова, ние вече имаме две осъществени срещи, планираме трета тази есен. Това е една форма на приятелство, което някак си в годините дава все повече и повече плодове.
0: Традиционен въпрос, обаче той пък съдържа отговор на бъдещето. Какви са бъдещите планове на клуба?
1: Бъдещите творчески планове. Едно желание, което аз имах и което се случи тази година, беше да имаме алея на книгата в Шумен. И много се радвам, че община Шумен положи усилия в тази посока. Пожелавам си до година алея на книгата да е много по-голяма, с много повече гостуващи издателства, с много литературни събития и срещи. Показваме и изявяваме желание да се включим и да помагаме с каквото можем. Другото, което много си пожелаваме, да имаме собствен литературен фестивал в Шумен. Нещо подобно на това, което направиха във Варна, нещо, което сега предстои да се случи и в Русе. Събитие, което да обединява творци, като казвам творци, нямам предвид само писатели, а и преводачи, художници, автори на курици, читатели, всякакви гости. Това е нещо, което наистина си пожелавам с голямо така отворено сърце. И оставам врата и за още нещо, което все още не знам, но което съм сигурна, че предстои, защото тази година и половина показа, че хубавите неща се случват, дори да не си мислил, че точно те конкретно ще се случат.
0: И ако сте пленени от думите на Наталия Табакова, то може да следите клуба във Фейсбук и да бъдете част от следващата читателска среща. И както разбрахте, че чак отвъд океана всъщност се оказа, че има българска връзка на мексиканската писателка София Сеговия, която написа и книгата Шепотът на пчелите, която беше представена и в Шумен. Удивителни истории разкриват книгите, но удивителни също така са и срещите с авторите им.

Продължаваме да сме на вълна четене, но Международният ден на хавлията, например, който се отбелязва днес, се свързва с британския писател Дъглас Адамс и неговата култова фантастична поредица, пътеводител на галактическия стопаджия. В своята книга Адамс определя хавлията като най-невероятното полезно нещо, което един междузвезден стопаджия може да притежава. Той има огромна практическа стойност от това да се завиваш с нея, докато летиш по студените луни на Джаклан Бета, до употребата и в битки или за сигнализация при бедствия. И тъй като сме на тази тема, ще ви прочета и част от един малък откъс от книгата. Хавлията е навярно най-полезното нещо, което един междузвезден стопаджия може да притежава. На първо място тя е много ценна в чисто практическо отношение. Може да се загърнеш нея, за да се топлиш, докато подскачаш по мразовитите луни на Джаклан Бета. Можеш да легнеш върху нея на плажа, покрита с жарък мраморен пясък и да дишаш опияняващия морски въздух. Можеш да подремнеш под нея и под звездите, огряващи с ярко-червените си лъчи пустинния свят на Кактафун. Би могъл да я опънеш като платно наминавал на Минесал по ленивите тежки води на река Мот. Намокрена ще ти послужи и в ръкопашен бой. Можеш да се завиеш главата с нея, за да не дишаш отровните изпарения или за да не срещаш погледа на кръвожадния звяр. Ако изпаднеш в беда, можеш да я размахаш над главата си в знак, че се нуждаеш от помощ и, разбира се, можеш да избършеш с нея, ако все още ти се струва достатъчно и чиста. В чест на автора, всички фенове днес по целия свят носят хавлия със себе си, показвайки, че знаят къде се намират и не изпадат в паника, което е и първото и най-важно правило на стопаджията.

0: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
2: Шуменски университет, епископ Константин Пресларски обявява прием 2026 година. Кандидатствай с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.

0: Българско национално радио.
1: часа. С обзор на водещите новини пред микрофона е Николай Петров. Водата в Севлиево да бъде пусната най-късно до утре следобед. Такова очакване изрази министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. Той посети мястото, където пороите в събота прекъснаха захранващия водопровод. Липсващата част на водопровода е възстановена, обяви министър Шишков, който беше в района заедно с министрите на труда и социалната политика Наталия Ефремова и на земеделието и храните Пламен Абровски. Подробности за уверенията, които тримата министри дадоха, чуйте в репортажа на кореспондента ни Велина Махлева-Шиева.
2: 87 метра от водопровода, захранващ Севлиево и 6 села в общината, бяха отнесени от предошлите води на река Видима. Металната тръба беше осигурена след бързата реакция на държавата и вече е монтирана. Работата по заваряването на частите продължава. На въпроса кога се очаква водата да стигне до домовете на хората, отговори министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков.
3: Всичко върви по график. Надяваме се героите, които строят в тези трудни условия, до края на деня или началото на утрешния ден да има вода. Оптимистичната прогноза е до края на деня, песимистичната е в средата на утрешния ден.
2: В района, в който пораженията от водната стихия връхлетяла градовете и селата в Габровска област са най-тежки, продължава разчистването на засегнатите участъци, както и описът на щетите в домакинствата. Комисиите са обходили 110 от наводнените къщи, съобщи министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова, която обясни на каква държавна помощ могат да разчитат страдалите.
4: На минимум 3 вида помощ от Социалното министерство, която изключително в бързи и спешни темпове може да пристигне при тях, в момента в който документите са одобрени. Еднократна помощ в размер на 1171 евро, допълнителна помощ също през Агенцията за социално подпомагане в размер на 1500 евро и до 1300 евро за подмяна на електроуредите, на оборудването, което унищожено пред фонд социална закрила.
2: Министърът на земеделието и храните Пламен Абровски уточни след направения оглед на пораженията, че засегнатите земеделски площи са 3000 декара. Той призова производителите да побързат с подаването на документите към службите земеделие, за да бъдат компенсирани. Очаква се общините, засегнати от бедствието, да получат подпомагане от Междуведомствената комисия за възстановяване. От Севлиево, Велина Махлебешиева.
1: След пороите в Велико Търновско, реките там са понижили нивата си, обяви пред Българското национално радио областният управител Марин Богомилов. Той каза, че язовирите в региона са под контрол.
5: Под постоянно наблюдение са двата основни важни язовира. Това е язовир Йотковци и, както знаете, язовир Александър Камбулийски. Вчера по това време той прелива 6 с около 195 кубически метра в секунда. Днеска това ниво е почти наполовина с около 95 кубически метра.

0: метра в секунда, но няма пострадали, няма щети и водата е лека-полека се отегля.
1: Обяви пред Хоризонт областният управител на Великотърновска област Марин Богомилов. Нивата на реките и в Ловешко са спаднали, обяви пред Българското национално радио областният управител Пламен Христов. Той каза, че язовир Сопот бива изпускан контролирано, тъй като е пълен над 90%.
2: Но въпреки този голям обем вода, който има в язовира, няма нищо притеснително. Ако нивото на водата продължи да се покачва, ще бъде увеличено с още малко контролираното изпускане, за да не се стигне, разбира се, до преливане.
1: Заяви областният управител на Ловешка област Пламен Христов в предаването 12+3 по Хоризонт. Към другите водещи новини. Стратегическото партньорство на България с Съединените щати е обсъдил премиерът Румен Радев с Артър Милик, помощник държавен секретар по европейските и евразийските въпроси в Държавния департамент. Срещата е проведена днес в сградата на Министерския съвет, обявиха от правителствения пресцентър. В краткото съобщение се казва само, че тема на разговора са били предизвикателствата пред сигурността и в социално-икономически план, проистичащи от военните действия в Украйна и в Близкия изток, както и подходите за справяне с тях. Преди дни премиерът Радев обяви, че е провел телефонен разговор с президента Доналд Тръмп и че очаква Съединените щати да поискат удължаване на престоя на американските военни самолети на летището в София. Радев е настоял да бъде разгледан въпросът за премахване на американските визи за български граждани. До момента няма публична реакция от Съединените щати по обявеното по този въпрос от българския премиер. Съединените щати и Иран твърдят, че постигнат напредък в преговорите им, но това не означава, че сключването на споразумение е близо. В резултат на очаквана сделка цените на петрола на азиатските пазари паднаха. Подробности в обобщението на редактора Весела Владкова.
3: Американският президент Доналд Тръмп смекчи оптимизма, като написа в своята социална мрежа Truth Social, че сделката все още не е напълно договорена. Споразумението би довело до отварянето на Ормузкия проток. Тръмп пише още, че американската блокада на иранските пристанища ще остане в пълна сила, докато не бъде сключено споразумение. Според държавния секретар Марко Рубио е постигнат значителен напредък, а Вашингтон ще даде на дипломацията всички шансове за успех. В отговор на изявленията на Тръмп и Рубио, говорителят на Иранското външно министерство потвърди, че има напредък по много теми, но това не означава, че Техеран е близо до подписване на споразумение. По думите на Есмейл Багаи, Иран в момента не обсъжда ядрени въпроси, а промените в позициите на американските представители създават проблеми за всяко споразумение. За новините Весела Владкова.
1: Русия ще продължи ударите си по Киев в отговор на предполагаема украинска атака с дрон срещу студентско общежитие, съобщи Руското министерство на външните работи. Киев отрича такава атака и заявява, че е поразил военна цел, а именно елитно звено за управление на дронове в Луганска област, която Русия смята за свое. Редакторът Силвия Петрова с последните новини за този конфликт.
4: Най-малко 8 души са загинали при ракетни и дронови атаки на руска и украинска територия през последното денонощие, съобщиха местните власти на двете страни. В руската област Белгород са нанесени щети на енергийна инфраструктура, а ударите са прекъснали електроснабдяването и водата в някои райони. В Украина са загинали 2 души, а 16 са ранени в Херсонска област. При ракетен удар край Харков има един загинал и 2 ранени. Още 8 души, сред тях и дете, са пострадали в Днепропетровска и Запорожка област. В Павлоград дрон е ударил жилищна сграда. Междувременно Киев планира да изпрати подкрепление в северните си области заради опасения от ново руско настъпление. Допълнително напрежение предизвика и инцидент в Русия. Магнитни мини, за които се твърди, че са произведени в страни от НАТО, са открити върху танкер в Балтийското пристанище Услуга. Корабът е пристигнал от Антверпен и е трябвало да отплава към Турция. За новините е Силвия Петрова.
1: В Държавната психиатрична болница в Севлиево са установени опасни условия за пациентите – мухъл по стените, падаща мазилка и влага в помещенията. Разкрити са груби нарушения, некачествен ремонт, като има съмнение за необосновано харчене на публични средства. Това обявиха от институцията на националния омбудсман. Проверката е извършена на 11 май. Установено е, че ремонтът за над 1,5 милиона лева по плана за възстановяване и устойчивост се извършва формално, с лошо качество и сериозни забавения. Заради откритите нарушения, омбудсманът Велислава Делчева е сезирала Окръжната прокуратура в Габрово, Министерството на финансите, Сметната палата и Агенцията за държавна финансова инспекция. Ден на траур е обявен в Благоевград заради трагичния инцидент, при който 16-годишно момиче загина, а нейн връстник е с опасност за живота.

0: предава кореспондентът ни Кети Тренчева.
1: Малко след полунощ на 24 май, 16-годишно момиче беше открито мъртво пред жилищен блок на централната улица в квартал Струмско, а по-късно в задната част на сградата беше установено 16-годишно момче с тежки травми. От разследването на полицията до този момент е известно, че 4 младежи са празнували в апартамент на 5-я етаж, а по непотвърдена информация, единият, който е студент и живее в жилището, поръчал по интернет наркотик, предизвикващ силни емоции и халюцинации. Самият студент е бил в неадекватно състояние. Той и третият гимназист са задържани в полицията. Версиите, по които работят разследващите, са самоубийство, нещастен инцидент или умишлена външна намеса. За новините Кети Тренчева.
0: 5 души са арестувани за контрабанда на наркотици към Турция. На граничния пункт Капитан Андреево са задържани над 30 кг марихуана. Подробностите от кореспондента ни в Хасково Живка Тодорова.
2: Шофьорът е български гражданин, за когото има данни, че е диагностициран с психично заболяване и използван от групата за мулев. В същото време на територията на Габрово е арестуван неговият попечител, а в София още 3 мъже. Лидерът на престъпната група и 2 негови помощници. Извършени са претърсвания на адресите на задържаните и в автосервис. Образувано е досъдебно производство под надзора на окръжна прокуратура Хасково. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
0: Окръжният съд във Варна наложи мярка задържане под стража за 2 украински граждани, които стреляха в центъра на града по-рано този месец. Предава кореспондентът ни Даниела Стойнова.
3: На 8 май 2 украински граждани предизвикаха стрелба в централната част на Варна и рикоширал куршум лучи в ръката възрастна жена. Тя е без опасност за живота. Оказва се обаче, че това не е опит за убийство, а отвличане на трето лице, също мъж, с удостоверение за временно пребиваване. След това двамата мъже изоставят оръжията, както и лекия автомобил, с който са пътували до Бургас, и отиват в жилището на един от тях. След няколко дни те заминават за Пловдив, където обаче са заловени. Съдът прецени, че е опасно те да се укрият, ако бъдат пуснати на свобода. Още повече, че двамата нямат постоянно занятие, но в дома на единия са открити оръжия с заличени номера. От Варна, Даниила Стойнова.
0: В последния от поредицата почивни дни най-натоварено е движението по автомагистрала Тракия. До 20 часа ще бъде забранявано движение на тирове по магистралите, обяви инспектор Велин Тодоров от Пътната полиция.
4: Именно по автомагистрала Хемус, автомагистрала Струма, автомагистрала Тракия. Създали сме организация за обособяване на 2 ленти при пътен възел Симитли на път 1-1 при област Благоевград. Движението за тежкотоварни автомобили също е ограничено по път 1-1 при област Благоевград от 376 км при пътен възел Симитли до 402 на пътен възел Кресна.
0: Инспектор Тодоров припомни, че при спиране в аварийната лента е препоръчително обезопасяване, както и обаждане на телефон 112. Само на 24 май пътните полицаи са спрели над 380 шофьори, седнали зад волана след употреба на алкохол и наркотици. Съставени са над 4200 фиша. Повече от 250 от тях са за превишена скорост, а над 760 за нарушаване на пътни знаци и маркировка. В емисията продължаваме с информация и прогноза за времето. Ще ги чуем от дежурния синоптик Боряна Маркова. Добър ден!
5: Добър ден! Над повечето райони времето е предимно слънчево, над Южна България се развива купеста облачност, но валежи все още няма. Към този час температурите са от 21 градуса в Смолян до 30 в Видин. По морския бряг температурите са между 22 и 25 градуса, а в планините са от 1 градус на връх Мусала до 14 градуса в местността Рожен в Родопите. В София сега температурата е 25 градуса, атмосферното налягане е 956 хектопаскала, значително по-високо от средното за месеца и ще остане без съществена промяна. Относителната влажност на въздуха е 39%. До края на деня над страната ще се развива купеста облачност, само на отделни места, главно в източните и планинските райони, ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад. През нощта над по-голямата част от страната времето ще бъде ясно. Утре ще е предимно слънчево, след обяд с временни увеличения на облачността. На отделни места

0: в планинските райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад. Ще е топло с максимални температури между 27 и 32 градуса. В София около 27 градуса. В планините утре ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност, но само на отделни места, главно в Рило-Родопския масив, ще превали и прегърми. Ще духа умерен вятър от север-северо-исток. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 17 градуса, а на 2000 метра около 11 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: А това беше и обзорната новинарска емисия на Българското национално радио в 3 следобед.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

Продължава предаването днес и след 3 в този почивен и след празничен ден, но и ден, в който отново абитуриенти ще огласят с красивите си тоалети и с щастливите си лица градовете на страната. Но какво ще чуете в този час? Разбира се, един от материалите е свързан с абитуриентските балове, а другият е с училището. Красимира Костова е учител само от една година и смята, че това е сбъдната мечта. А как една рокля изпраща 4 дами от една фамилия, ще разберете в този час на предаването. Бояна Петрова вече избира музиката на предаването.

Шансът да бъдеш учител и това да ти харесва толкова много, че да не искаш нищо друго да правиш. Красимира Костова е една от младите учителки в Шумен, на която и предстои първо завършване на учениците. Тя също бе в първи клас, защото тази учебна година бе и първата и като учител в средното училище Панайот Волов. Госпожица Костова, както и казват децата, ще е техен възпитател и тя води следобедните им занимания. Помага на първи А клас да си пишат домашните и да четат. Заедно с тях е когато играят, когато почиват и когато се хранят.

0: Да чуем какво мисли Красимира Костова една година по-късно.
1: Една година по-късно струва ли си да бъдеш учител?
2: Струва си, когато виждаш резултатите на учениците, когато усещаш любовта и взаимната подкрепа.
1: Вие влязохте в клас веднага след завършване на образованието. Какви надежди и какви очаквания имахте тогава и те осъществиха ли се в рамките на една година или пък се отчаивате от някои ситуации?
2: Няма отчайващи ситуации. Премина много емоционално. Всичко беше емоционално.

0: Имаше страх, имаше вълнение, имаше радост. Винаги заедно сме празнували всеки успех на всеки ученик. Това също е вълнение. Всеки талант, всеки успех. Рождени дни заедно сме празнували в класната стая.
1: Как изградихте доверието помежду си?
0: Още в началото определихме правилата заедно, чрез игри, чрез рисунки, чрез разговор, беседи. И правилата не сме ги налагали само аз и класния ръководител, а включихме и децата в това създаване на правила. Може би така изградихме и доверие.
1: Какви са правилата, които трябва да спазват децата и учителя?
0: Правилата са най-важното, това да се изслушваме и да се уважаваме един друг. Това да мислим не само за себе си, а и за другите. Когато играем навън, да пазим както себе си, така и нашите съученици, не само от класа, а и в цялото училище. Да не пречим на по-големите ученици, когато те са в час.
1: И се научиха.
0: Научиха се.
1: Случвало ли ви се тази година да бъдете строга, да наказвате някого, да порицавате и да казвате, че така не трябва да се прави?
0: Строга не, когато някой забравя за някое правило. Много често ги повтаряме всички заедно.
1: Предстои завършването на първокласниците, нали така? Подготвяте ли някакво специално запомнящо се събитие?
0: Приготвяме, да. Нашите ученици ще бъдат, така да нарека, водещите звезди в събитието. Ще покажат всичките си таланти, понеже всяко дете носи талант. И всеки от тях ще се изяви.
1: Родителите помагат ли ви в този учебен процес? Защото децата те първо се учат на правила, на дисциплина, те са първокласници, на режим, на деня, за да успяват да свършат всичко, което трябва.
0: Помагат родителите, много ни помагат, защото както ние, така и те, всички сме наясно, че ако учителите и родителите не вървят ръка за ръка, нещата няма как да се получат.
1: Искате ли да продължите като учител и защо?
0: Искам със сигурност, искам да продължа тази професия, да се развивам, защото да си учител е призвание, не е просто професия. Да виждаш как се носи посяла ни малки семенца и те израстват благодарение на те, благодарение на това, което ти им даваш. Е страхотно и цялата любов и благодарност, тя е взаимна, и любовта, и благодарността, и чувството е незаменимо.
1: За да влезе в училище, те казват, че това е късмет, защото всъщност е кандидатствала на няколко места, но дори не са я поканили единствено това училище, са я извикали на интервю, но и са я приели да помага на децата да усвояват учебния процес. Запознахме ви с Красимира Костова, един учител, който е насамо, има зад гърба си една учебна година, но смята, че това е сбъдната и мечта.

0: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
1: Добре дошли на наш терен. Всеки понеделник от 16 часа. Гейм, сет, матч. Спортната рубрика на Радио Шумен с Тодор Иванов и Славчо Ворошилов.

0: Как може една рокля да мине през 4 поколения? Прабаба, баба, майка и дъщеря вече близо 60 години се предават една на друга прекрасна рокля. Последните три блестят с нея на баловете си. Красивата, вечно модерна дреха, подбрала десетилетия емоции и история, всъщност се побира в две шепи. Плетене на една кука от купринена преща. Измайсторява я българка, живееща в Чехия, и я подарява на прабабата Иванка през 60-те години на миналия век. Шуменката умира млада, а на другата година след смъртта и дъщеря Иван е абитурентка и отива на бала, прегърната от мамината рокля. Години по-късно Мария, а след това и нейната дъщеря Женина, отива на абитуренския си бал със същата рокля, която е недокосната от времето. Чуйте тази история, издирена от Цветелина Георгиева.
1: Четири поколения жени от една фамилия отиват на баловете си с една и съща рокля. И през 60-те, и през 80-те години на миналия век, и на прага на 21 век сега, изящната дреха продължава да е модерна и много желана. Със сигурност, ако се вълнувате от мода, уважаеми слушатели, от традиции и родова памет, вече искате да узнаете дали тази история е истинска. Тя не само, че е истинска, но е и шуменска. Развива се в една шуменска фамилия. Радио Шумен ви среща сега с Мария и Жанина, майка и дъщеря, последните две от рода, горди, че са носили роклята. Мария, разкажете ни кога е създадена тази уникална и неустаряваща дреха и нека да се опитаме да я опишем.
2: Тази рокля е била на моята баба, придобита от моята баба като подарък от нейна приятелка от Чехия. Това е българка, женена за чех, живееща там. Приятелски семейства идват на гости. Въпросната дама е оплела роклята за баба ми и я носи подарък. Така че това е някъде между 1965 и 70-та година, не знаем точни дати и години. Роклята е плетена на една кука, така изглежда сиво-сребърна, купринена конеца, с който е оплетена. Баба ми тогава малко по-късно се разболява и за съжаление почива млада, когато моята майка е била на 17 години. Доколкото знам, е обличана веднъж от нея по някакъв специален повод.
1: И после майка ти отива с нея на бала.
2: На бала, да.
1: Това е през коя година?
2: Това е 1981 година. Майка облича роклята. Като вие виждате, роклята е, тъй като е плетиво, отдолу има нужда от подплата, която подплата всеки според фигурата си ушива, според всякакъв цвят може да бъде тази подплата, за да си отива с сиво. И така, тогава майка е била с зелена подплата през 81-а. След това никога повече не облича тази рокля. Аз я обличам през 2000-та година с сива подплата. Тогава това точно сивото сребърно беше много на мода и чиста случайност, нали, колко съм модерна. Тогава моята подплата е сива, а на дъщеря ми е черна подплатата. Тя така реши, прецени, че ти харесва и така.
1: Роклята е като недокосната от времето, макар че е на 60 години. Жанина, какво е усещането да носиш такава рокля, с която се е гордяла прабаба ти, баба ти и майка ти?
3: Ами аз мога да опиша роклята с една дума и то е любов, понеже вкъщи мама ни учи много да ценим семейните ценности и за мен това беше много, много емоционално събитие и като цяло решение, понеже мама много се притесняваше, че имаше опасения, че може би няма да ми

0: хареса роклята и няма да искам да съм с нея. Но всъщност тя ме хареса, понеже и в днешно време, особено в момента, плетивата отново много нашумяха. Така че тази рокля е винаги в...
1: В мода.
0: Да, в мода.
2: А разказа ли на съучениците си колко стара и колко важна е тази дреха?
0: На съучениците си не. Имам много близки приятели, на които разказах, и те бяха доста изненадани, и като видяха роклята, и бяха изумени как изглежда по същия начин и че нищо и няма.
2: Смисъла на тази рокля обаче не само, че е модерна. Тя носи и паметта, носи традицията, носи закрила сигурно.
1: Да, закрила. Аз съм щастлива, че Жанина е продължителката на рода в случай на... пазителката на родовата памет в този смисъл на роклята. За момента Вселената ни подарява това да можем всяко едно поколение следващо да бъде с роклята. И да ви кажа, то не е на всяка цена. Според мен, аз бях завладяна от тази магия, че това е духа на баба и на мама. И без да нищо да бъде на сила, нали, само докато разказах на дъщеря ми, тя каза, да, това е моята рокля. Нали, няма въобще място за коментари.
2: И дано да носи късмет така, на всички жени в рода.
1: Дано, да, тя си носи духа на, на жените в нашето семейство от майчина линия.
2: А как мислите, дрехите ли правят хората или хората правят дрехите?
1: Хората правят дрехите. Поред мен вдъхват живот. Освен това, изхождайки от за тази рокля специално, всяка една от нас, която я е носила, е с различна фигура. Тази рокля стои по различен начин абсолютно на всички. И така че всеки дава от себе си нещо и според така за мен, аз така го приемам и усещам, че една малка частичка от баба, от мама, от мен, вече и от дъщеря ми, са вплетени в нишките на роклята.
2: Роклята ви дава сила, вие на нея и давате красота.
1: Да.
2: Всяка от вас по-своему.
1: Да. По-своему, да.
3: Чудна история, издирена от Цветелина Георгиева, и как една изведете една рокля може да свърже поколения жени, но може би ще бъде предадена и напред в този род. Може би във всяко семейство има реликва, която си струва да бъде предадена на следващите поколения.

0: Стартираме всяка нова седмица с най-красивите и докосващи гласове, с най-пеещите артисти, владеещи до съвършенство вокалното изкуство. Full Max, магия и глас е времето за soul, R&B и gospel музика. Очакват ви много новини, нови албуми, сингли и златните хитове от света на соула. Всеки понеделник от 10 и отново в 19 часа. Погалете слуха си с Full Max, магия и глас по Радио Шумен. Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Общински пазари Русе. Нека пазаруването започне сега. Всичко за вашата трапеза и вашия дом. Качествени продукти, атрактивни цени. Пазарувай с удоволствие, създай си настроение. Общински пазари Русе. Във всички квартали, удобно за вас. Повече информация на pazari.ruse.com.

0: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.
1: В 4 след обед новините на Радио Шумен с Стефка Савова. Министър-председателя Румен Радев се срещна днес в сградата на Министерския съвет с Артър Милик, изпълняващ длъжността помощник държавен секретар по европейските и евразийските въпроси в Държавния департамент на САЩ, който е на посещение в България, информира правителствена пресслужба. По време на разговорите двамата са обсъдили теми от стратегическото партньорство между България и САЩ, както и предизвикателствата пред сигурността и в социално-икономически план, проистичащи от военните действия в Украина и в Близкия изток, както и подходите за справяне с тях. На 20 май премиера Румен Радев съобщи, че в телефонен разговор с президента на САЩ Доналд Тръмп е поставил въпроса за отпадане на визите за български граждани и е изразил очакването от българска страна този въпрос да бъде

разгледан в спешен порядък. Нашествие на кърлежи отчитат в Русе. Само за последните 20 дни 107 души, сред които и деца, са потърсили медицинска помощ след ухапване в една от болниците в града. Най-рискови остават междублоковите пространства, парковете и районите около детските площадки, където тревните площи все още не са окосени. Според медиците, влажното време, честите валежи и избоялата растителност създават благоприятни условия за размножаването на кърлежите. Специалистите предупреждават, че те могат да пренасят заболявания като лаймска болест и марсилска треска. Лекарите препоръчват използването на репеленти както за кожата, така и за дрехите, както и внимателен оглед след престой в тревни площи. Проверка на язовирите и речните корита в област Разград е установила проблемни участъци и съоръжения, нуждаещи се от допълнителни мерки. Инспекцията е извършена по заповед на областния управител Айлин Башева. Проверени са 46 язовира с първа и втора степен на потенциална опасност. Според констатациите, по-голямата част от тях са в доброто техническо състояние. При 6 язовира обаче са установени слабости и е необходимо собствениците да предприемат допълнителни мерки. Язовир Цар Калоян е определен като напълно неработоспособен заради повредена стена след наводнението през 2007 година. Проблемни участъци с намалена проводимост са установени по няколко реки и дерета в областта заради обрасла растителност и наноси. От областната администрация вече са изпратени искания до Междуведомствената комисия към Министерския съвет за осигуряване на средства за почистване и възстановяване на критичните участъци. Сигнал за тежка катастрофа е получен около 13 часа днес на телефон 112. Инцидентът е станал на околовръстния път на Разград в района на бившите поделения. По първоначална информация автомобил в

0: в състоянието им. В края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Любомир Маджаров.
1: При нощта ще е ясно с времени увлечена на облачността, но без валежи. Ще духа предимно слаб северо-западен вятър. Утре ще продължава слънчево време. Вятърът временно ще се обърне от север-север-юг, ще е слаб до умерен. Минималните температури между 13 и 18 градуса, максималните от 25 до 30. За Шумен минималната ще около 14, максималното около 27 градуса.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 16 часа.

Здравейте, приятели на Радио Шумен и спортната зона Game Set Match. Аз съм Славчо Ворошилов и заедно с колегата Тодор Иванов ще разнообразим след празничния ви, надявам се, почивен ден. Ето и кои ще са главните герои в днешния матч. Миналата седмица се проведе първото планинско изкачване за сезона на Автомобилния съюз в Царево. Ще чуете интервю на Тодор Иванов с младия шуменски състезател Серкан Ирфан, който взе първото място в категорията си. Ирфан разказва за успеха и за това какво предстои от тук нататък в сезона му. Тутраканският водомоторен клуб продължава да е дом за световни и европейски шампиони. Тодор Иванов разговаря с председателя Димитър Татаров за скорошното състезание от световния шампионат в Чехия, както и за бързите лодки, които развиват над 150 км в час. Това са темите в днешната ни рубрика, а за добрата музика ще се погрижи Бояна Петрова.

Миналата седмица в рубриката Games at Match ви разказахме за успеха на младия автомобилен състезател от Шумен Серкан Ирфан в първото планинско изкачване за сезона в Царево. Именно и той сега е в студиото на Радио Шумен. С него ще си говорим за успеха, за това как е минало състоянието и за сезона, който му

0: предстои. Как ти се стори трасето, състезанието? Гледах видеоклипа от едното ти преминаване на мокро и ми се стори все пак изключително бързо, въпреки че ти писа, че беше с една идея резерва. Разкажи ни.
1: Благодаря на първо място за поканата. Наистина за мен е така едно истинско удоволствие да съм тук за втори път и да разказвам за това, което обичам да правя. Относно Царево, това беше едно ново състезание в шампионата. За първи път се провежда и за първи път е на така доста нестандартна за мен поне локация. Ново състезание, първи кръг от шампионата. Все още така бяхме не е много удовлетворени от тестовете, които направихме, но въпреки това направихме всичко възможно да стегнем колата доколкото можем, че да отидем да участваме с идеята просто да си изтестваме автомобила, нали, с никакви...
0: Никакви очаквания?
1: Нямах кой знае какви очаквания, просто исках да направя една финална проверка в състезателни условия, дали всичко е окей. Въпреки това, за мен трасето беше много, наистина много интересно, с една нова настилка, което допринася още повече за това, че можем да си позволим малко повече от възможностите на колата, но като цяло състезанието премина в доста добър темп. Организацията беше страхотна, особено първият ден, така времето беше хубавишко и въпреки че беше тренировъчни маншове, така по-скоро искахме да пробваме и в края на деня просто засилихме малко така темпото и се оказа, че наистина до тогава нямахме кой знае какви проблеми. Имахме леки електрически проблеми, които така в рамките на деня успяхме да отстраним. Не бяха нещо кой знае какво. Обаче втория ден така времето беше доста променливо. То дъжд, то сухо, то пак мокро и така наистина до последно избора на гуми беше доста включителен. И даже в повечето случаи мои колеги, които бяха там, казват, че дори правилният избор на гуми беше грешен, защото така бяха доста променливи условията и, нали, не сме се борили с никого. Нали. В нашия клас също имаше още едно момче, което за жалост имаше доста така проблеми с колата. Въпреки това беше плътно зад нас, нали, като скорост и като времена. Хем исках да карам безопасно, хем исках леко да вдигна малко темпото, за да видим какво наистина ще се случи. Но така намерих някакъв баланс между двете и така успяхме да завършим и третия манша без проблеми.
0: Ти спомена, че са били доста променливи условията. Наистина на мен така ми се стори. Беше мокро, но не валеше дъжд при преминаването ти. Какво е по-особеното на мократа настилка, дори да е доста добър асфалта, както така ми се стори, че беше? Ниско сцепление, но как се усеща автомобила по-различно, когато е мокро?
1: Ами винаги, когато е по-мокро, винаги скоростта е много по-малка, отколкото при сухо трасе. Както каза ти, сцеплението беше наистина доста ниско. За жалост нямахме и подкорящите гуми, нали, да излезем на мокро трасе. Нямахме така истински мокри гуми, ами заложихме на компромисен вариант, който за първо време мисля, че ще успеем да държим на него.
0: Всъщност ти говориш в множествено число. Ти не си единствения, който само шофира и се грижи за това Сузуки Swift. Похвали Константин Скулев, Тодор Георгиев и Росен Янев, които са твоите механици. В какво се състои поддръжката на автомобила, как се държи в изрядно здраве, за да е истински подготвен за това състезание?
1: Ами тя за подготовката започва много отдавна. Тя реално е започнала още от последното ни състезание, което беше по Нескова Джа Манастир. Точно тогава за цялата зима успях да докарам колата до гол купе и отново да я събера, като ревизирахме доста части. Боядисахме на някои места, които така беше по-занемарено. Това говорим от чисто визуална гледна точка, но от към ходова част, от към мотор, всичко беше отворено, беше затворено, беше реализирано и вече след това се започват с тества и понеже, нали, никой не може да си сигурен в един автомобил преди да го тестваш. Започнахме да правим тестове, преминаваме през различни проблеми, които може да изникнат евентуално по отсечките. Но като цяло аз наистина съм много благодарен на тези момчета, които бяха плътно зад мен и двата дни. Даже аз виждам и

0: и други мои колеги, които им прави много голямо впечатление, че моите момчета се стараят много усилено, дават 110% от себе си. И аз наистина съм много благодарен за това, че те са до мене и успяват да ми помогнат, но иначе през съзнанието единственото нещо, което сме правили, беше да сменяме гуми, нали? И този електрически проблем, който така ни спъна малко, но аз се радвам, че само смяна на гуми и че нямаше никакви други проблеми. Затова мога да кажа, че откъм механиката това съзнание мина доста така плавно и приятно.
1: Има ли още нещо, което така те държи в правия път за сезона и ти помага да продължаваш напред?
0: Ами да, имаме партньори, с които работим, за да е всичко това възможно, да можем да ходим на различни мероприятия, за което съм адски благодарен на хората, които отделят време и финансови средства, които вярват в нас като отбор. Чрез тяхна помощ, мога да кажа 95%, да не кажа и 100%, с тяхната подкрепа ние успяваме да си позволим да отидем на състезанията и да дадем максимум от себе си. Наистина, това е нещо, което без което не може, понеже знаете, че спортът е наистина доста така труден в финансова гледна точка и затова и мога да мисля, че е сега времето да добавя, че наистина като призив към други рекомодатели и други спонсори могат да се включат в нашия отбор, за да можем да растем заедно и да сме доста така по-видими и по-бързи по отсечките, както казах в едно мое клипче.
1: Къде могат да се свържат с вас?
0: Ами, те могат да ме намерят в Фейсбук, могат да ми пишат, ще оставим и моят телефон малко по-надолу в описанието на статията, с който могат да се свържат с мен. Иначе във всички социални мрежи могат да ми пишат и да се свържат с мен.

0: Твоята лична подготовка как протече, защото мина доста време от нашия последен разговор, бих казал, мисля, че почти година. Чувстваш ли се от тогава по-напреднал в своите пилотски умения?
1: Ами, въпреки че не с моята създателна кола, аз не съм спирал и да тренирам от тогава различни техники на каране, на спиране, на завиване. Така гледам да усъвършенствам уменията си във всякакви условия, мокро, сухо. Не съм спирал и наистина по това, което така виждаме по онбордите, в сравнение с миналата година, не мога, не искам така да звуча прехвално, но има наистина някаква малка промяна в добра насока. Има усъвършенстване, за което аз наистина съм доволен и, както се казва, човек цял живот се учи, така че аз продължавам да тренирам, не спирам.
0: В кой пилотски аспект смяташ, че имаш най-много нужда да се подобриш? Кое най-много все още те затруднява в контролирането на автомобила?
1: Ами то всичко е съвкупност от много неща, върху много неща трябва да се работи.
0: Говорим за части от секундата, в крайна сметка, да, наистина е въпрос на рефлекс.
1: Всичко се случва много бързо и смятам, че ако работим над всичко, постепенно ще изгладим, нали, колкото се можем повече аспекти. Сега точно на ума ми не идва нещо, което е така специфично, което можем да надградим, но въпреки това ние работим над всичко и смятаме, че когато отделяме внимание на всяко едно нещо, то постепенно ще се доизгради и ще стане все по-добро и по-добро.
0: Ами вече зад гърба ви е първия старт за сезона. Какво предстои от тук нататък?
1: Ами да, сега преминахме през Планинско Царево. За в момента така се готвим за следващото ни участие, което е рали Дряново, което е първото рали от шампионата и лично ще е първо рали и за нас, нали, като отбор,

0: Така се готвим за следващото ни участие, което е рали Дряново, което е първото рали от шампионата. И лично ще е първо рали и за нас, нали, като отбор, понеже миналата година, за съжаление, не успяхме да стартираме на Стара столица, което беше отменено. Така, рали Дряново е доста едно много интересно рали, много коварно рали, бих казал, като за първо рали. Смятаме, че ще отидем добре подготвени. В никакъв случай няма да се борим за някакви призови места или нещо такова, просто отиваме да опипваме почвата на така наречената рали дисциплина и се надявам, че всичко ще е окей, просто да опознаем какво е това рали, как се случват нещата там, защото е доста по-различно, отколкото по-низкото изкачване.
1: Доста по-трудно, предполагам.
0: Доста по-трудно, говорим за доста две различни дисциплини, много различни. И
1: кога ще се проведе то?
0: Ралито ще се проведе от 30 до 31 май.
1: Да, и доста малко време има.
0: Наистина доста малко, много така къс диапазон от време имаме между двете състезания и трябва максимално да се нагаждаме върху колата, върху проблемите ни, върху времето и върху всичко като цяло.
1: Ами, ние ще следим с интерес твоето представяне. Аз вече във всяка социална мрежа следвам теб и страницата на отбора ти, така че се надявам наистина всичко да мине по вода, особено и с времето, и с техническата изправност, и да нямате такива отклонения от целта ви, която е всъщност едно добро представяне без инциденти. Сигурен съм, че и всички, които ни слушат в момента, ти го пожелават. В нашата рубрика винаги обичаме да задаваме този въпрос. Има ли някой изпълнител или песен, които слушаш, които така те мотивират да продължиш напред и да ги споделиш с нашите слушатели и да чуят въпросния изпълнител или песен, след като завърши разговора ни?
0: Ами, доста така труден въпрос, понеже аз слушам всякакви стилове музика. В момента даже не мога да се сети за някой така даден изпълнител или песен, която да свържа със себе. Наистина слушам, моят стил от музика е доста разнообразен. По-скоро по пътя, така каквото се пусне по радио, това се слушаме и гледаме максимално да се абстрахираме от всичко останало и да ни е свежичко по пътя, за да може в нитния съзнанието да сме напълно изправни.
1: Ами, ние ще пуснем нещо свежо. Благодаря ти много за отделеното време. Надявам се и на нашите слушатели да им е харесало.

0: Следващият ни гост в Game Set Match се казва Димитър Татаров. От 25 години той е част от водомоторната общност в България, а сега под негово ръководство е и един от най-успешните клубове в страната ни, този в Тутракан. Здравейте, господин Татаров.
1: Здравейте.
0: Признавам си, аз самия не бях чувал за този спорт конкретно и когато гледах видео се изненадах от скоростите, които развиват бързите лодки. Изненадах се приятно и че българите сме толкова конкурентни и че имаме толкова таланти. Например, бившия европейски шампион Никола Тодоров. Разкажете ни повече за водомоторния спорт. Какво е по-специфичното в него?
1: Ами, за съжаление, този красив и много атрактивен спорт наистина не е много популярен в България, въпреки че има 70 годишна история. Знаете, повечето по градове, където има учредени клубове, където се организират състезания, там хората са запознати. Това са 12 клуба, които сега нали, действащи в България, а че имаме таланти, имаме. Никола Тодоров е един от тях, а той е най-добрият български състезател в новата история на водомоторния спорт. Състезава се от 19 години. Имам спомен даже кога сме го пускали за първи път. Беше само на 8 годинки.
0: На 8 годинки, казвате, самичък в лодката сте го пускали?
1: Да, на Дунава, при Тутракан и мога да кажа, че беше преминал средата на Дунава. Беше
0: проба. Беше ли му позволено да стига средата?
1: Ами да, няма кой да не забравя. Ние сме с спортни лицензии. И когато си правим тренировки, Дунава си е наш. Сега вече в новия правилник децата трябва да почват от 10 години, така че ние тогава леко нарушавахме, но никой ни не забраняваше. Ние в Тутраканския клуб имаме още един състезател, който е на световно ниво, това е Виктор Любенов, който е настоящия европейски шампион в F-125. Кубика. Той е от 21-а и 22-а с две вице-световни титли. Така че Тутракан, малък град, но с добри състезатели.
0: Видях няколко видеоклипа от състезания. Долу-горе ми стана ясно как протича една гонка, така да се каже. Наскоро гледах и от състезанието в Чехия, най-скорошното, на което участваха състезателите, да, които изброихте. Можете ли вие да обясните правилата? Казахте клас F-125, да обясните и за мощностите на лодките, с повече конкретика да навлезем
1: да.
0: Тези наши слушатели, които въобще си нямат на идея за какво става въпрос.
1: Значи сега специално състезанието в Чехия беше за класовете F-125, F-250, F-500. Това е кубатурата на състезателния клас на моторите. Като в F-500 лодката е катамаран, а другите са 125-250, са така наречените плъзгачи, 4-точкови хидро-GP. Състезанието се провежда с тренировки. Общо взето като формулите. Тренировки, кара се за време, нали, за да може да се

0: по време. И след това на световния шампионат има три гонки и броят са точките и са, на европейското са 4 гонки. Като европейското е само едно състезание в годината, докато световния шампионат тази година е в 4 кръга. В Чехия, в Полша, следващата седмица ще бъде в Полша, Италия и още веднъж в Полша.
1: Какви скорости развиват тези лодки, например най-бързия клас F500?
0: Сега ще ви обясня и за 125, и за 250, и за 500. В 125 скорости стигат между 130 и 140 км. В 250, да, в F250 скоростта е между 160 и 170 км, а в F500 там вече е между 180 и 190. На тренировки са стигали и до 200 км.
1: Друго, че те не карат само в права линия, ами взимат и доста остри завои. Как се влиза с такава скорост, но дори да не е такава, с близо 100 км в завой?
0: Значи, полигона е направен на различните 4-точков, 5-точков, 3-точков, зависи от организаторите, нали, как са преценили. Има си отстояние за права линия, има си за колко да бъде от старта до първа ВХ поворотна и се правят само леви завои. Като при 125 и 250 лодките не позволяват много остри завои, те понеже са плъзгачи и са плъзгат по водата. В F500, там е катамаран, могат да правят, нали, и по-остри завои, но там вече се проличава умението на пилота, защото той трябва да я пусне до допустима скорост, с която може да вземе завоя, защото иначе тая скорост, нали, може да те изхвърли, да те обърне, вълна да те удари и така. Случват се тия неща.
1: А колко често се случват?
0: Ами случват се. Почти на всяко състезание си има обърнат, изхвърчал, нали, по-сериозни инциденти. Дано да не дава Господ, но и случвали са и по-сериозни през годините. Ами, спорта е такъв, че мога да кажа, че е доста мъжки спорт.
1: Доста адреналин, предполагам, тече в кръвта на състезателите. За мен е наистина невъобразимо, защото едно е тази скорост да развиваш с автомобил, който, да речем, имаш най-да е повече контрол, докато водата е по-непредсказуема.
0: Казват, че за да добиеш реална представа, трябва да умножиш тая скорост по 2. За да разбереш с кола, нали, ако скоростта е от 150 км, с кола трябва да развиеш 300, за да разбереш какво е лодка.
1: Тоест, казваме, че единствено само състезателите от Формула 1 могат да се докоснат до някакво такова усещане.
0: Да,
1: в предварителния ни разговор вие разказахте, че от 25 години сте механик в този спорт. Наистина доста сте видели, предполагам, всичко, което може да се види. Вие как открихте бързите лодки или те откриха вас, така ако може да се каже?
0: Аз имам така лека история преди прехода. През далечната 87-ма година в Тутраканския морски клуб започнах и за една година, след това казарма и след казармата морски клуб Тутракан нямаше вече. И така с един застой от 12-13 години през 2000 и втора, трета, двама-трима ентусиасти с една лодка първо, втора после и така до ден днешен вече Тутраканския клуб разполага с около 15-16.
1: Остава, както казахте, по-малко от седмица до следващия старт. Как вървеше подготовката за този сезон? Какви са очакванията от оставащите три старта?
0: Ами, подготовката върви добре. Но, нали, ние на всяко състезание отиваме, нали, за победа. Събрани са елита от

0: И конкуренцията е много голяма. Особено в, нали, тия класове. Ние се борим с италиански пилоти, нали, които са, знаете, в моторните спортове, те са така доста развити. Поляци също много, англичани, нали, където България е, може би, най, да говоря така в финансовата част, може би най-бедната държава, но с едни от най-добрите пилоти.
1: Ще следим с интереси ние в Радио Шумен как ще се представят нашите състезатели. Много ви благодаря за този разговор. Everybody in the place hit the opening deck, but stay.

На финала на предаването сме днес, в този почивен ден, в най-красивия месец от годината. Пожелавам ви приятна и спокойна вечер и още много, много прекрасни емоции.

0: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.
1: Точно в 17 часа новините на Радио Шумен с Стефка Савова. Министър-председателя Румен Радев се срещна в Министерския съвет с Артър Милик, изпълняващ длъжността помощник държавен секретар по европейските и евразийски въпроси в Държавния департамент на САЩ, съобщиха от правителствената пресслужба. По време на разговора са били обсъдени стратегическото партньорство между България и САЩ, както и предизвикателствата пред сигурността и икономиката, свързани с военните действия в Украйна и Близкия изток. Обсъдени са и възможностите за справяне с последиците от международните конфликти. Припомняме, че на 20 май премиера Румен Радев съобщи, че в телефонен разговор с американския президент Доналд Тръмп е поставил въпроса за отпадане на визите за българските граждани. Постепенно се нормализира обстановката след наводненията в страната, съобщи по БНТ директора на пожарна безопасност и защита на населението, главен комисар Александър Джартов. За последното денонощие са подадени 36 сигнала, свързани с метеорологичната обстановка, основно в Габровска и Великотърновска област. В Пловдив са отчетени 9 сигнала за паднали дървета. За сравнение, в събота сигналите са били 150. По думите на Джартов, нивата на реките постепенно спадат, включително и на река Янтра в Русенска област. Към момента няма язовири, които да създават опасност, а ситуацията при язовира Александър Стамболийски се стабилизира. От пожарната посочва, че възстановителните дейности ще продължат дълго, като основен приоритет остава опазването на човешкия живот. От службата призовават и за повече внимание към превенцията при подобни бедствия. Проверка на язовирите и речните корита в област Разград е установила проблемни участъци и съоръжения, нуждаещи се от допълнителни мерки. Инспекцията е извършена по заповед на областния управител Айлин Башева. Проверени са 46 язовира с първа и втора степен на потенциална опасност. Според констатациите, по-голямата част от тях са в добро техническо състояние. При 6 язовира обаче са установени слабости и е необходимо собствениците да предприемат допълнителни мерки. Язовир Цар Калоян е определен като напълно неработоспособен заради повредена стена след наводнението през 2007 година. Проблемни участъци с намалена проводимост са установени и по няколко реки и дерета в областта заради обрасла растителност и наноси. От областната администрация вече са изпратени искания до Междуведомствената комисия към Министерския съвет за осигуряване на средства за почистване и възстановяване на критичните участъци. Новина от света. Двама крайно десни министри от израелското правителство призоваха за ескалация на военните действия срещу групировката Хизбула в Ливан на фона на продължаващите преговори за прекратяване на конфликта в Близкия изток. Министъра на националната сигурност настоя Израел да възобнови интензивните военни действия и да разшири контрола си в Южен Ливан. Финансовия министър също поиска по-тежки удари срещу Бейрут след зачестилите атаки с дронове от страна на Хизбула. Той съобщи, че е одобрен бюджет за разработване на технологии за противодействие на дронове. Междувременно израелската армия обяви смъртта на още един войник в Южен Ливан. Така загиналите израелски военнослужащи

0: от началото на конфликта през март, стават 23. Израел и Хизбола продължават да си разменят удари, въпреки действащото примирие. В края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Любомир Маджаров.
1: Близостта си е ясно с времени увеличена на облачността, но без валежи. Ще духа предимно слаб северо-западен вятър. Утре ще продължава слънчево време. Вятърът временно ще се обърне от север-север-изток, ще е слаб до умерен. Минималните температури между 13 и 18 градуса, максималните от 25 до 30. За Шумен минималната ще около 14, максималното около 27 градуса.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 17 часа.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

0: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
2: Шуменски университет, епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатствай с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.

afr.bg. На 26 май с факелно шествие община Шумен ще отбележи 150 години от гибелта на апостола на свободата Панайот Волов и от избухването на Априлското въстание. Началото е в 18 часа и 45 минути. Тръгването е от къщата музей Панайот Волов. Шествието ще продължи до паметника на революционера на площад Оборище. Честването ще приключи с заря проверка до неговия бюст паметник срещу военния клуб в Шумен.

Кои са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlannici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланици на културата –

0: Подготви се за професиите на бъдещето. Бъди успешен хореограф, графичен или моден дизайнер. Учи във Варненски свободен университет, Черноризец, Храбър. Запиши се сега. Повече информация на сайта или на Facebook страницата на Варненски свободен университет.
1: Станке, каква е тая коса?
2: Моторна, на щил.
1: Че откъде?
2: От Ампас. ЕООД.
1: А пари?
2: На лизинг.
1: Ами, такова струшиш?
2: Имат сервис.
1: А друго имат ли?
2: Имате ми. И фрези, и храсторези.
1: Къде?
2: Където щеш. Шумен, Търговище, Нови пазар.
1: Телефон имаш ли?
2: Пиши 0898-572915.
1: Бре! Станка и Ампас ЕООД.
3: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки «Златен корен с шваганда» се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.

0: 18 часа, уважаеми слушатели, започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Деян Йотов. Габровска област продължава да е в бедствено положение след водната стихия. В събота ремонтът на 87-метров участък на западния водопровод към Севлиево се очаква да бъде приключен най-късно утре. Папа Лъв 14 публикува днес първата си енциклика «Великолепното човечество», в която призовава за разоръжаване на изкуствения интелект. Папата освен това заявява, че справедливи войни няма, защото човечеството разполага с далеч по-ефективни инструменти за разрешаване на конфликти – диалог, дипломация, прошка. Русия междувременно обяви, че пристъпва към системни удари срещу военни обекти в Киев и в центровете за вземане на решения в украинската столица. Съединените щати и Иран потвърдиха напредък в мирните си преговори, но и двете страни не очакват незабавно отваряне на Ормузкия проток. Доналд Тръмп обвърза мира в Близкия изток със съгласие на Иран да признае Израел. Това са накратко част от по-важните новини от днешния 25 май. Останете сега с подробностите. Водата в Севлиево ще бъде пусната най-късно до утре следобед, обещава министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, заедно с социалния и земеделски министър Наталия Ефремова и Пламен Абровски. Той беше на мястото, където в събота пороите прекъснаха захранващия водопровод. Репортаж на кореспондентката ни Велина Махлебашиева.
1: 87 метра от водопровода, захранващ Севлиево и 6 села в общината, бяха отнесени от предошлите води на река Видима. Металната тръба беше осигурена след бързата реакция на държавата и вече е монтирана. Работата по заваряването на частите продължава. На въпроса кога се очаква водата да стигне до домовете на хората, отговори министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков.
2: Надяваме се героите, които стоят в тези трудни условия, до края на деня или началото на утрешния ден има вода. Оптимистичната прогноза е до края на деня, песимистичната е в средата на утрешния ден.
1: В района, в който пораженията от водната стихия връхлетяла градовете и селата в Габровска област са най-тежки, продължава разчистването на засегнатите участъци, както и описът на щетите в домакинствата. Комисиите са обходили 110 от наводнените къщи, съобщи министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова, която обясни на каква държавна помощ могат да разчитат.
3: На минимум 3 вида помощ от Социалното министерство, която изключително в бързи и спешни темпове може да пристигне при тях, в момента в който документите са одобрени. Еднократна помощ в размер на 1171 евро, допълнителна помощ също през Агенцията за социално подпомагане в размер на 1500 евро и до 1300 евро за подмяна на електроуредите, на оборудването, което унищожи жено пред фонд социална закрила.
1: Министърът на земеделието и храните Пламен Абровски уточни след направения оглед на пораженията, че засегнатите земеделски площи са 3000 декара. Той призова производителите да побързат с подаването на документите към службите земеделие, за да бъдат компенсирани. Очаква се общините, засегнати от бедствието, да получат подпомагане от Междуведомствената комисия за възстановяване. От Севлиево, Велина Махлебашиева.
0: След наводненията във Велико Търновско, реките там вече са понижили нивата си, обяви областният управител Марин Богомилов и увери, че язовирите в областта са под контрол.
4: Под постоянно наблюдение са двата основни важни язовира. Това е язовир Явковци и, както знаете, язовир Александър Тамулийски. Вчера по това време той прелива 6 с около 195 кубически метра в секунда. Днеска това ниво е почти наполовина, с около 95 кубически метра в секунда, но няма пострадали, няма щети и водата е лека-полека се отегля.
0: И в Лавешко са спаднали нивата на реките. Областният управител Пламен Христов съобщи, че се изпуска контролирано язовир Сопът, който е над 90% пълен.
5: Но въпреки този голям обем вода, който има в язовира, няма нищо притеснително. Ако нивото на водата продължи да се покачва, ще бъде увеличено с още малко контролираното изпускане, за да не се стигне, разбира се, до преливане.
0: Окръжната прокуратура в Благоевград повдигна обвинение на 20-годишен мъж за умишлено убийство на 16-годишното момиче, което загина вчера при падане от петия етаж на жилищен блок в квартал Струмско. Обвиняемият е задържан за 72 часа. Днес в Благоевград е ден на траур. Кореспонденция на Кети Тренчева.
6: Трагедията се разигра в полунощ на 24 май в жилищен блок на Благоевградския квартал Струмско. По време на младежки купон 16-годишно момиче пада от апартамент на петия етаж и загива на място. Нейн връстник и приятел полита от вътрешната тераса на апартамента, като дърво омекотява удара. Момчето е настанено в болница Пирогов с тежки травми и опасност за живота. Малко по-късно през нощта са задържани 20-годишен студент от Югозападния университет и гимназист, който също е участвал в купона. И двамата са били неадекватни, а по-късно признали, че са били под въздействието на коктейл от наркотици. Тримата гимназисти са възпитаници на елитни училища в Благоевград, а родителите им са уважавани хора с престижни професии и бизнеси. Днес беше обявен ден на траур заради трагедията, а окръжната прокуратура съобщи, че е повдигнала обвинение на студента за умишлено убийство. Младият мъж,

0: е задържан за 72 часа, като предстои прокуратурата да поиска от съда налагане на постоянна мярка за задържане. Случаят предизвика национален отзвук и стана повод министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев официално да обяви война на наркоразпространението. За новините Кети Тренчева.
1: В Държавната психиатрична болница в Севлиево са установени опасни условия за пациентите. Муха по стените, падаща мазилка и влага в помещенията. Разкрити са груби нарушения, некачествен ремонт, като има съмнение за необосновано харчене на публични средства. Проверката е направена на 11 май, съобщават от институцията на омбудсмана. Ремонтът за над 1 милион и 400 хиляди лева по плана за възстановяване и устойчивост е извършен формално, с лошо качество и сериозни забавяния, пише в съобщението. Заради откритите нарушения омбудсманът Велислава Делчева е сезирала окръжната прокуратура в Габрово, Министерството на финансите, Сметната палата и Агенцията за държавна финансова инспекция. Петима души са арестувани за контрабанда на наркотици към Турция. На граничния пункт Капитан Андреево е задържан автомобил с над 30 кг марихуана, предава кореспондентката ни Живка Тодорова.
2: Шофьорът е български гражданин, за когото има данни, че е диагностициран с психично заболяване и използван от групата за мулев. В същото време на територията на Габрово е арестуван неговият попечител, а в София още трима мъже. Лидерът на престъпната група и двама негови помощници. Извършени са претърсвания на адресите на задържаните и в автосервис. Образувано е досъдебно производство под надзора на окръжна прокуратура Хасково. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
1: Следват новините от чужбина. За разоръжаване на изкуствения интелект призова папа Лъв 14 в първата си енциклика «Послание към католиците». Никоя машина не може да замени човека и не бива изкуственият интелект да бъде инструмент за власт и подчиняване, настоява папата. Кореспонденция от Италия на Елена Шеханова.
3: Енцикликата «Великолепното човечество» на папа Лъв 14 е послание от над 200 страници. В него се казва, цитирам, че в ерата на изкуствен интелект човешкото достоинство рискува да бъде замъглено от нови форми на дехуманизация и неотложния дълг е да се запази великолепната човечност, която никоя машина никога няма да може да замени в целият си блясък. Според папата,
4: изкуственият интелект не трябва да се използва като оръжие.
3: Подчертавайки, че като средство трябва да е гостоприемен, защото иначе благоприятства дезинформацията и води до тоталитаризъм не само в икономическите аспекти, но и в контрола на човечеството. От тази посока, имайки предвид различните комуникационни среди, включително и алгоритмите, той посочва, че не е законно да се поверяват смъртоносни или по друг начин необратими решения на изкуствени системи, смисъл и на военни действия. Папа Лъв 14 смята, че е нужен етичен кодекс, както и способност за отказване от изкуствен интелект като защита за младите хора от обещанието за перфектната машина. От Италия, Елена Шиханова.
1: Посланието на Лъв 14 «Великолепното човечество» е завършено преди 10 дни на 15 май, точно 135 години след публикуването на енцикликата на Лъв 13 за новите неща в разгара на индустриалната революция. С това послание са положени основите на социалната доктрина на католическата църква в защита на достоинството на всеки човек, солидарността и общото благоденствие. Лъв 14 днес се извини за оправдаването на робството от страна на католическата църква, освен това заяви, че справедливи войни няма, защото човечеството притежават далеч по-ефективни инструменти за разрешаване на конфликти, диалог, дипломация и прошка. Съединените щати съобщават за напредък в преговорите с Иран и призовават мюсюлманските страни да нормализират отношенията си с Израел, докато в Доха тъкат разговори за евентуално споразумение за мир. Силвия Петрова информира.
5: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви, че преговорите с Иран вървят добре и призова редица държави от Близкия изток и извън него да нормализират отношенията си с Израел чрез Авраамовите споразумения. Той съобщи, че е разговарял с лидерите на Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства, Катар, Пакистан, Турция, Египет, Йордания и Бахрейн в рамките на усилията за прекратяване на конфликта с Иран. По думите му, бъдещото споразумение или ще бъде голямо и значимо, или изобщо няма да има такова. Държавният секретар секретар Марко Рубио също подчерта, че Съединените щати или ще постигнат добро споразумение с Иран, или ще се справят със страната.

0: по друг начин.
1: На масата има доста солиден вариант по отношение на възможността да се отворят проливите, да се осигури свободното преминаване през тях, да се влезе в истински, съществени и ограничени във времето преговори по ядрените въпроси. И се надяваме да успеем. Както каза президентът, той не бърза. Няма да сключи лоша сделка. Президентът няма да подпише неблагоприятно споразумение. Ще дадем на дипломацията всяка възможност да успее, преди да разгледаме алтернативите.
0: От Техеран обаче остават предпазливи. Говорителят на външното министерство е Смаил Багаи.
2: Вярно е, че сме стигнали до заключение по голяма част от темите, които се обсъждат, но да се твърди, че това означава, че подписването на споразумение е неизбежно, никой не може да направи подобно заключение, защото изработването на политики и процесът на взимане на решения в Съединените щати са попаднали в своеобразна институционализирана нестабилност.
0: Междувременно иранският външен министър и главният преговарящ са в Доха за разговори с Катар. Обсъждат се Ормузкият проток, ядрените запаси и възможното освобождаване на замразени ирански средства. Според източници на Ройтърс, израелският премиер Бенямин Нетаняху е казал пред свои приближени, че Израел вече има ограничено влияние върху решенията на Тръмп по отношение на Иран и е изразил тревога, че обсъжданото споразумение няма да отговори незабавно на заплахите, свързани с ядрената програма на Иран. Междувременно цените на петрола се понижиха с около 5% заради очакванията за напредък в преговорите. А китайският президент Си Цзинпин прие в Пекин пакистанска делегация, начало с премиера Шехбаз Шариф, и поздрави страната му, че е поела ролята на посредник за възстановяване на мира в Близкия изток. За новините Силвия Петрова.
3: Руското министерство на външните работи предупреди за предстояща поредица от системни удари по украинската столица Киев и призова за чуждестранните граждани и дипломатите да напуснат града. Ударите ще бъдат насочени по центровете за вземане на решения и предприятия на военно-промишления комплекс, пише в официално изявление на министерството. Подробности от Ангел Григоров.
4: В изявлението се посочва още, че ударите са в отговор на украинското дроново нападение по студентско общежитие в окупираната от Русия Луганска област, при което бяха убити 21 души, а над 40 бяха ранени. Украинската армия отрече да е атакувала общежитието и уточни, че е поразила команден център за управление на дронове. По-рано Русия и Украина си размениха въздушни удари, които костваха живота на цивилни и от двете страни. Четирима души, сред които две деца, бяха убити при украински удар по Горловка в окупираната от Русия част на Донецка област. Това съобщи кметът на града Иван Приходко. Рано тази сутрин загинаха още двама цивилни, след като украински дронове удариха граничещите с Украина, Брянска и Белгородска област, обявиха местните власти. Днешните удари последваха интензивните руски бомбардировки през уикенда по територията на Украина и най-вече по Киев. Тогава загинаха 4 души, а повече от 100 бяха ранени. Руската армия хвърли 5 авиационни бомби по намиращия се под украински контрол град Краматорск в Донецка област. Загинаха 2 души, 3 бяха ранени. Нанесени бяха щети на жилищен блок, учебно заведение и административни сгради. Междувременно, Руската федерална служба за сигурност съобщи за предотвратен терористичен атентат на борда на танкера газовоз Архениус в пристанището Уст-Луга в Ленинградска област. Танкерът е пристигнал от белгийското пристанище Антверпен, като на корпуса му са били открити магнитни мини, произведени в натовска държава, се посочва в съобщение на службата. За новините Ангел Григоров.
3: Кремъл заплаши Армения, че може да се прости с атрактивната цена, на която плаща за руския газ, ако се откаже от руския вектор на развитие. От Лъчезар Вълев чуйте повече.
2: Има много атрактивна и повече от преференциална цена за руския газ, се заяви пред журналисти говорителят на Кремъл Дмитрий Пасков, като уточни, че тези условия не важат за други участници в интеграционни рамки, където по думите му ценовата структура е пазарна. Външният министър на Армения Арарат Мирзоян заяви, че страната му няма интерес да прекъсва политическите и икономически връзки с Русия. Искаме и ще се стремим да запазим и задълбочим нормалните си отношения, обяви Мирзоян. Все повече се обтягат отношенията между Русия и Армения, където са разположени няколко руски военни бази. Напрежението нарасна, след като Азербайджан насилствено си върна отцепническия регион на Горни Карабах през септември 2023-та. Въпреки присъствието на руски миротворци, президентът на Русия Владимир Путин повдигна въпроса за ценообразуването на газа на среща с арменския премиер Никол Пашинян през април, заявявайки, че Ереван е платил 177 долара и 50 цента за 1000 кубически метра газ от Русия, който би струвал над $600 в Европа. Руският лидер също така заяви пред репортери на 9 май, че би било логично Армения да проведе референдум за стремежите си към Европейския съюз. На този фон в Ереван утре започва официална визита на американския държавен секретар Марко Рубио. Посещението, разчитано като поредна стъпка по сближаване с Запада, идва след като под ръководството на премиера Никол Пашинян бившата Съветска република замрази членството си в водени от Русия военен съюз организация на договора за колективна сигурност и изрази интерес към присъединяване към Европейския съюз, което разгневи Кремъл. Очаква се Рубио да се срещне със своя армейски колега Мирзоян. Подписването на двустранни документи също е включено в дневния ред, се казва още в съобщение на Външното министерство на Армения. За новините Лъчезар Валев.
3: Премиерът Румен Радев се е срещнал днес с изпълняващи длъжността помощник държавен секретар по европейските и евразийските въпроси Артър Мирик, съобщи пресслужбата на Министерския съвет. Обсъдено е стратегическото партньорство между България и Съединените щати, както и предизвикателствата за сигурността и за икономиката заради войните в Украина и в Близкия изток. Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Актрисата Мария Стефанова получи голямата награда Аскер за цялостен принос към театралното изкуство. С почетната статуетка беше удостоен и сценографът Младен Младенов. Отличията бяха раздадени с нощи в театър Българска армия. Повече чуйте в репортажа на Виктория Тодорова.
5: На този най-светъл празник на българския език, нека свети тази трудна, но прекрасна дума. Благодаря със всичко.
6: Наградата Аскер 2026 година за най-добро представление е присъдена на влюбения дирижабъл по стихове и спомени от и за Иван Методиев, Добромир Тонев, Мариана Баш,

0: Чева и Гриша Трифонов. Композиция Александър Секулов, режисьор Диана Добрева. Наградата прие актрисата Паола Маравия.
1: Този спектакъл не е просто поредният спектакъл на Драматичен театър Пловдив, а един поклон. Поклон към българският поет, към неговата самота, талант и съдба.
0: Наградата Аскер 2026 за режисура получи Зафир Раджаб за спектакъла Албион от Майк Бартлет.
2: Благодаря на колегите от Театър Българска армия и на Фондация Академия Аскер за тази награда. Искам да благодаря на целия екип, да си пожелая да имам същото безусловно доверие, което получих тук. Благодаря ви, честит празник!
0: Аскер 2026 за водеща женска роля получиха актрисите Елена Телбис за ролята и на Ейда, Кристина Янева за ролята и на Брета, Светлана Янчева за ролята и на Клара в спектакъла «Новата танцовална зала» от Енда Уолш на театър 199. Атанас Атанасов и Ивайло Христов взеха наградата Аскер 2026 за водеща мъжка роля за ролите им на Палачът и Сократ в Последната нощ на Сократ от Стефан Цанев в театър 199. За новините Виктория Тодорова.
3: Лили Иванова предизвика фурор с двучасов концерт с нощи в зала Олимпия в Париж. Таня Иванова информира за това.
4: Публиката ставаше на крака, за да аплодира българската певица след края на всяка песен. След концерта почитателите на Лили Иванова споделят в социалните мрежи, че тя продължава да звучи актуално, не разчита на миналите си успехи, а все така държи на професионализма в своята работа. Взрив, избухване, сълзи от радост, с тези думи публиката описва представянето на българската певица и реакциите в залата. Неповторимо изживяване е да чуем легендата Лили Иванова в легендарната зала Олимпия, каза посланникът на България в Париж Радка Балабанова-Рулева. Тя се обърна към Лили с думите: Вие сте не просто един велик артист, а вдъхновение за толкова много хора и изпълнители. Още дълго в Париж ще отеква музиката, която чухме. Директора на фестивала Франкофоли за цял свят и изпълнителен директор на Морган Груп Жерар Понт нарече Лили Иванова българската Тина Търнър и подчерта, че нито за миг не се е поколебал, че мястото на българката е в залата, в която са пели Едит Пиаф, Ролинг Стоунс и Битълс. В Париж Лили Иванова излезе на сцената заедно с Ли Оркестра и вокалното трио Латида. В официалния сайт на Олимпия певицата беше представена като най-великата фигура в българската популярна музика. За новините Таня Иванова.
3: Английската хеви метал група Iron Maiden ще изнесе утре концерт на Националния стадион Васил Левски, част от световното турне на Брус Дикинсън и компания, по случай 50 годишнината от основаването на групата. Входовете на стадиона ще бъдат отворени за публиката в 17 часа, концертът ще започне в 19 с подгряващата група, а тя ще е Anthrax. Доста преди това ще има промени в движението в центъра на София. От 15 часа ще бъде затворен за преминаване мостът през стадион Васил Левски. По преценка на пътната полиция от 13 часа ще бъде спирано движението на автомобили по булевард Евлоги и Христо Георгиеви в отсечката между булевард Драган Цанков и Цариградско шосе в посока Орлов мост.

0: Групата за местата от 5 до 8. Резултати около 34-та минута. Локомотив Пловдив Ботев Пловдив 1 на 0. Черноморе АД също 1 на 0. От 20 часа и 30 минути по програма Хоризонт ще следим пряко комбинирано срещите от първата четворка ЦСКА 1948 Левски и Лудогорец ЦСКА. Същевременно вратарят Ивайло Неделчев прекрати договора си с Арда по взаимно съгласие. 21-годишният футболист бе привлечен в началото на 2025 година, но така и не успя да се наложи като титуляр. Селекционерът на националния отбор на Испания по футбол Луис де ла Фуенте определи играчите за световното първенство в Съединените щати, Канада и Мексико и сред тях няма нито един от Реал Мадрид. Списъкът включва 26 футболисти от 13 клуба, като от Барселона има 8. Испанците са в група с отборите на Кабо Верде, Саудитска Арабия и Уругвай. Същото бе положението и през лятото на 2021 година, когато тогавашният селекционер Луис Енрике отново пренебрегна Реал за европейското първенство, на което тимът стигна до полуфиналите. Иван Иванов се класира за основната схема на тенис турнира от сериите Чаленджър в Кошице, Словакия. 17-годишният шампион при юношите на Уимбълдън и откритото първенство на Съединените щати през миналия сезон победи с 6-3 и 6-4 водача в схемата на квалификациите – американеца Алафия Айени. В основна схема на турнир от същото ниво в Центурион, Република Южна Африка, не успя да влезе Александър Донски след загуба от Стефан Вуич Австралия с 6-7, 7-6 и 4-6. Отново на Чаленджер, но във втория кръг на квалификациите в Виченца, Италия, Пьотър Нестеров отстъпи срещу представителя на домакините Самуеле Пиери с 3-6 и 4-6. Националката по волейбол Микаела Стоянова ще продължи кариерата си в италианския елит, след като подписа договор с Балдучи Мачерата. Клубът обяви официално трансфера на 20-годишната българка, която играе на поста диагонал и миналия сезон носеше екипа на Мегабокс Валефулия, но предимно бе резерва. Преди това Стоянова бе в продължение на 5 сезона в състава на Левски. Кирил Георгиев се класира за финал в категория над 90 кг на турнира по бокс в Айндховен, Нидерландия, като отказа още в първия рунд Уили Джон Маккартън от Ирландия. Около 19.30 часа българинът ще спори за златото с англичанина Мат Уилямс.
1: За времето ще научи от дежурния синоптик Касимир Стоев. Здравейте!
2: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 22 градуса в Бургас до 30 градуса в Видин и от 2 градуса навърх Мусала до 13 градуса навърх Мургаш. В София температурата е 25 градуса, относителната влажност на въздуха 40%, атмосферното налягане е 955 хектопаскала. През нощта над по-голямата част от страната времето ще бъде ясно. Утре ще е предимно слънчево, след обяд с временни увеличения на облачността, по-значителни над планинските райони, където на отделни места ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от север и северозапад. Ще бъде топло с максимални температури предимно между 27 и 32 градуса, в София около 27, а по Черноморието от 22 до 26 градуса. И в сряда ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността над планинските райони, но само на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север и северозапад, а максималните температури ще са между 28 и 33 градуса. Вечерта и през нощта срещу четвъртък с умерен северозападен вятър ще нахлува хладен въздух. По линията на преминаващия студен атмосферен фронт ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места в северна и в източна България ще има краткотрайни валежи с гръмотевици, има условия за градушки. В четвъртък въздушната маса над страната ще е неустойчива. Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места в източната половина от страната и планинските райони ще има краткотрайни превалявания. Вятърът ще е северо-западен, доумерен в източните райони от север и северо-исток. Дневните температури ще се понижат с 5-6 градуса. В петък ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността, но само на изолирани места в планините ще има слаби превалявания. Вятърът ще отслабне. През почивните дни времето ще е предимно слънчево, над планините с развити на купеста облачност, но вероятността за превалявания е много малка. Температурите ще се повишат и в неделя максималните ще бъдат между 25 и 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.

0: съобщава Агенция Пътна инфраструктура. Там малко преди 15 часа стана катастрофа и трафикът се пренасочваше по обходен маршрут. Нормално се преминава вече и по пътя Манастир Кърджали при Долно Войводино. Още пътна информация от Националния координационен център за безопасност на движението, Верин Тодоров.
1: При област Варна на автомагистрала Хемус движението в участъка от пътен възел летище над Лес Игнатиево от километър с 418 до 421 посока столицата е ограничено поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Движението се осъществява двупосочно в пътното посока Варна. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. При област Шумен движението в посока столицата от километър 350 до 363 е ограничено поради извършване на ремонтни дейности. Движението се извършва двупосочно в пътното посока Варна. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. При област Видин временно се ограничава движението по път 1-1 Видин-Монтана в участъка от километър 19 до 73 за моторни превозни средства над 12 тона поради необходимост от фрезоване на асфалтовата настилка. Това важи за утрешния ден 26-ти. Съответно ще бъде създадена организация за обходен маршрут по направлението Видин-Монтана и обратно, както следва: път 1-1 Дунавци, път 2-11 Симеоново, Арчар, Тополовец. Съобразявайте поведението си на пътното платно. Всяко разсейване е предпоставка за настъпване на пътно-транспортно происшествие.
0: Накрая остана да чуете отново част от водещите новини от днешния 25 май накратко. Прокуратурата в Благоевград повдигна обвинение срещу 20-годишен студент от Югозападния университет за умишлено убийство на непълнолетното момиче, което падна от петия етаж на жилищен блок в квартал Струмско. Габровска област продължава да е в бедствено положение след водната стихия. Там ремонтът на водопровода към Севлиево се очаква да бъде приключен най-късно утре. Папа Лъв 14 публикува днес първата си енциклика «Великолепното човечество», в която призовава за разоръжаване на изкуствения интелект. Посланието е, че никоя машина не може да замени човека и че не бива изкуственият интелект да бъде инструмент за власт и подчинение. Лъв 14 се извинява за оправдаването на робството от страна на католическата църква. Освен това заявява, че справедливи войни няма, защото човечеството притежава далеч по-ефективни инструменти за разрешаване на конфликти. Русия междувременно обяви, че пристъпва към системни удари срещу военни обекти в Киев и в центровете за вземане на решения в украинската столица. Съединените щати и Иран потвърдиха напредък в мирните

0: си преговори, но и двете страни не очакват незабавно отваряне на Ормузкия проток. Доналд Тръмп обвърза мира в Близкия изток със съгласие на Иран да признае Израел. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Подготвен днес от Ангел Григоров, Лъчезар Вълев и Даян Йотов.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.
1: Радио Шумен. 19 часа, новините на Радио Шумен с Стефка Савова. Министър-председателя Румен Радев се срещна в Министерски съвет с Артер Милик, изпълняващ длъжността помощник държавен секретар по европейските и евразийските въпроси в Държавния департамент на САЩ, съобщиха от правителствената пресслужба. По време на разговора си били обсъдени стратегическото партньорство между България и САЩ, както и предизвикателствата пред сигурността и икономиката, свързани с военните действия в Украина и Близкия изток. Обсъдени са и възможностите за справяне с последиците от международните конфликти. Припомняме, че на 20 май премиера Румен Радев съобщи, че в телефонен разговор с американския президент Доналд Тръмп е поставил въпроса за отпадане на визите на български граждани. Нашествие на кърлежи отчитат в Русе. Само за последните 20 дни 107 души, сред които и деца, са потърсили медицинска помощ след ухапване в една от болниците в града. Най-рискови остават междублоковите пространства, парковете и районите около детските площадки, където тревните площи все още не са окосени. Според медиците, влажното време, честите валежи и избоялата растителност създават благоприятни условия за размножаването на кърлежите. Специалистите предупреждават, че те могат да пренасят заболявания като лаймска болест и марсилска треска. Лекарите препоръчват използването на репеленти както за кожата, така и за дрехите, както и внимателен оглед след престой в тревни площи. Проверка на язовирите и речните корита в област Разград е установила проблемни участъци и съоръжения, нуждаещи се от допълнителни мерки. Инспекцията е извършена по заповед на областния управител Айлин Башева. Проверени са 46 язовира с първа и втора степен на потенциална опасност. Според констатациите, по-голямата част от тях са в добро техническо състояние. При 6 язовира обаче са установени слабости и е необходимо собствениците да предприемат допълнителни мерки. Язовир Царка Луян е определен като напълно неработоспособен заради повредени стени след наводнението през 2007 година. Проблемни участъци с намалена проводимост са установени по няколко реки и дерета в областта заради обрасла растителност и наноси. От областната администрация вече са изпратени искания до Междуведомствената комисия към Министерския съвет за осигуряване на средства за почистване и възстановяване на критичните участъци. В навечерието на Курбан Байрам силистренското село Чернолик събра жители и гости на празник, посветен на бита, традициите и местната кухня. По време на събитието бяха представени автентични ястия като кешкек, сутляш и ушав, а местни жени показаха как се приготвят традиционни кори за баница. Най-възрастната участничка беше на 90 години, а най-младата на 28. Гостите имаха възможност да видят и ревю на традиционни носии, пазени поколения наред, както и възстановки на стари сватбени обичаи, характерни за региона. Организаторите подчертаха, че празника е опит да се съхрани жив спомена за местните обичаи и да се предаде на младите поколения. В края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Любомир Маджаров.
2: Близостта си е ясно с времени увлечена на облачността, но без валежи. Ще духа предимно слаб северозападен вятър. Утре ще продължава слънчево време, вятърът временно ще се обърне от север-север-исток, ще е слаб до умерен. Минималните температури между 13 и 18 градуса, максималните от 25 до 30. За Шумен минималната ще около 14, максималното около 27 градуса.
1: Чухте новините на Радио Шумен в 19 часа.
0: Радио Шумен.

Здравейте, уважаеми слушатели! Започва предаването Full Max с мен Виктория Стефанова. Време е за музика и усмивки в 25-я ден на май. Почивен и пролетен. Още сме в плен на празничното усещане от светлия 24 май. Един от моите най-любими дни в годината. Ще запазим приятното празнично усещане с музиката на талантливи соул-артисти. Началото на срещата ни ще постави красивия глас на китариста и певец Александър Славчев.

Заедно сме в ефира на Радио Шумен, времето на предаването Full Max. Задава се началото на лятото, това е точният момент да се издадат танцовални, фънки и реге албуми. Точно това са прозряли и артистите, които ще чуем днес. Реге величието Шаги ни поднася нов албум, ще се насладим на ямайски оптимизъм и островно слънце. Изключителната фънк формация Brooklyn Funk Essentials също пуснаха нови песни, които ще ни заредят с много настроение. Ще чуем и как звучи артиста на Full Max в новата седмица, камерунско-нидерландската soul-jazz певица Andy Jam Rosie. А сега ще ви представя новата съвместна песен на госпел и фънк величията Фред Хамънд, Кейт Стейтън и Маркъс Коул. И тримата имат музикални успехи и успешни кариери, но преди 3 години решиха да обединят сили. Триото Хамънд, Стейтън и Коул ни дават новия забавен, ритмичен, танцовален сингъл, наречен Special.

Чухме новата обща песен на сол и госпел артистите Фред Хамонд, Кейт Стейтън и Маркъс Коул. Красива песен с дълбок смисъл. А сега ще усмихнем ефира с слънчевата музика на ямайския майстор на регето Шаги. Зад това сценично име седи Орвил Ричард Бърел. Той е ямайско-американски реге изпълнител и диджей, който става глобална звезда през 90-те години на миналия век. Позната с емблематичните си песни It Wasn't Me, Angel и Bombastic. Ето че след 6 години затишие, легендарният музикант се завръща с нов албум, наречен Lottery. В него Шаги се обръща към корените си и залага повече на зряло музикално качество, отколкото на временни комерциални тенденции. Албума съдържа 13 песни и в тях доказва доброто си умение да смесва реге, денсхол, поп, R&B, хип-хоп и соул. Песената колекция включва силни съвместни парчета с различни поколения артисти. Артисти като Джереми, Ейкън, Рейвън, Антони Хамилтън, Робин Тик и Стинг. Избрах да чуем поп-кросовър песента Looking Lovely с Робин Тик, In the Name of Love с Рейвън, I'm Good.

заедно с Антони Хамилтън и Тил Амалнин с дългогодишния му партньор Стинг. Alongside Mr. Lover.

Шаги, който помним от 90-те години, сега е на 56, но е все така пълен с музикални идеи и енергия. Чухме част от неговия нов албум, наречен Lottery. Продължаваме с още нова музика. Основните елементи на фънка прекрасно си пасват с почти всички други стилове. От госпел, сол, хип-хоп и джаз до блуз и рок. Фънк елементите им придават жизненост, свежест и движение. Носят магнетичност, съразителен звук, а музикантите от Brooklyn Funk Essentials винаги успяват да ги вплетат по превъзходен начин. Групата черпи вдъхновение от всички музикални традиции, идващи от нью-йоркския космополитен квартал Бруклин. Те създават една музикална еклектика, която обаче е изключително витална и тонизираща и гарантирано ни кара да танцуваме. Brooklyn Funk Essentials създават своя уникална звучност още откакто пуснаха дебютния си албум през 95-та година. Сега се завръщат с нов проект с заглавие Black Butterfly. Това е осмия им студиен албум. Той е изключително органичен и енергичен, улавя чистата есенция на класическия грув. По думите на основателя Лати Кронлунд, Black Butterfly, черна пеперуда, е символ на надеждата, обновяването и неизбежната промяна. Песните в този проект са записани изцяло на живо в студиото с истински аналогови инструменти. Водещата вокалистка Алисън Лимерик е и съавтор на по-голямата част от песните заедно с Кронлунд. Тя притежава дълбок, копринен, емоционален сол глас, а към нея успешно се присъединяват и певците Дезмонд Фостър, Еба Осман и Джесика Пина. Ще чуем три от страхотните и много живи композиции на Brooklyn Funk Essentials: Shameless, Never Give Up и Prepare.

Чухме Brooklyn Funk Essentials с най-новите им песни от албума Black Butterfly. Тези от вас, които ни слушат редовно, знаят за рубриката в предаването Артист на Full Max, както и че в понеделник винаги представяме ново име. Anti Jam Rosie ще е изпълнителят, който ще звучи във всички издания до неделя. Тя е нидерландска певица, родена през 83-та година в Камерун. На 9 годишна възраст се мести и да живее в Нидерландия. Стилът ѝ е интересна смесица от поп, джаз, сол, музика и афроритми. Ще я чуем с песента «Мама».

Остават ни броени минути до края на този час, когато и финалът на Full Max. Минути, в които ще чуем новата музика на международната звезда Мия, американската R&B певица, която бе сред топ изпълнителките в края на 90-те и началото на 2000-та година. Преди две седмици ви представих няколко композиции от нейният 9-ти студиен албум. Ще чуем още две страхотни песни от него. Песента с ценното напомняне Life is what you make it. Живота е такъв, какъвто си го направиш, и Ain't Another. Това с Виктория Стефанова ви желая добро настроение и усмивки. Бъдете с Радио Шумен. Следват новини и още много музика.

0: Българско национално радио.
1: Часа, емисия новини. Президентът на Русия Владимир Путин подписа закон, който предвижда задействане на армията за защита на руски граждани в чужбина. От Ангел Григоров чуйте повече.
2: Законът трябва да влезе в сила 10 дни след официалното му публикуване. Армията може да бъде задействана, за да защити руски граждани, които са арестувани или подложени на съдебно преследване от чуждестранни съдилища без участието на руската страна. Става дума за решения на международни инстанции, чието компетенции не се основават на международен договор с Москва или резолюция на Съвета за сигурност на ООН, приета съгласно глава 7 от Устава на Обединените нации. Тя регламентира правомощията на Съвета за сигурност при заплахи за мира, нарушения на мира или актове на агресия. Председателят на Държавната дума Вячеслав Володин заяви по-рано, че цитирам: Западното правосъдие се е превърнало в репресивна машина за разправа с несъгласните с решенията, натрапвани от европейските чиновници. Край на цитата. По думите му, при тези условия е важно да се направи всичко необходимо за защитата на руснаците зад граница. За новините, Ангел Григоров.
1: От Руското министерство на външните работи определиха като провокация задържането в Чехия на бившия ръководител на отдела за външни връзки на Руската православна църква митрополит Иларион и настояха за незабавното му освобождаване. В близките дни в министерството ще бъде извикан чешкият посланник в Москва, за да му бъде заявен решителен протест, посочи говорителката Мария Захарова. Митрополит Иларион беше задържан вчера, след като при обиск в автомобила му беше открито прахообразно вещество с бял цвят. Той заяви, че никога не е имал нищо общо с разпространението на наркотици и настоя за

0: независимо разследване. Митрополитът беше пенсиониран с решение на Светия Синод на Руската православна църква във връзка с обвинение в сексуални посегателства и пристрастеност към разкош, припомни агенция Интерфакс. Автономен електрически автобус от градския транспорт в Гьотеборг, Швеция, е катастрофирал още в първия ден от въвеждането му в употреба. Сблъсъкът е бил с трамвай. Пострадали няма, информира Лъчезар Варев.
1: Катастрофата се случва само час след като автобусите, произведени от турската компания Карсан, са пуснати в трафика да превозват пътници. Автономното превозно средство е спряло внезапно и е било ударено отзад от трамвай, обясни Патрик Чи, говорител на VAST Traffic, компания собственост на Регионалната агенция за обществен транспорт. Катастрофата, при която няма пострадали, повдига въпроси за интегрирането на този вид транспорт в градския трафик, точно в момент, в който Гьотеборг започна тестова година на автономни автобуси от модела EATAC на Карсан, отбелязва агенция Reuters. Въпросният автобус се движи по улицата на втория по големина шведски град от края на март, но от днес, понеделник, е бил първия ден, в който той е возил пътници. В кабината е имал и шофьор, който да поеме контрол при нужда. Пробният период, за който зелена светлина даде шведската транспортна агенция Транспорт Стирелсен, трябваше да продължи до края на юли до година. Този вид транспортни средства могат да се движат в Европа само след получаване на разрешение от местните власти, издавани в съответното населено място и валидни за определен маршрут. Европейският съюз все още не дава общо европейски одобрения за търговско внедряване на автономния обществен транспорт или роботаксита. За новините Лъчезар Валев.
0: 15 души са пострадали при дерайлиране на трамвай сутринта в сръбската столица Белград. Происшествието е станало в квартал Стари град на ъгъла на улиците Цар Душен и Кничанинова. Трамваят, който е возил пътници от паметника на книжовника Вук Караджич за Кале Мегдан, не се е преобърнал, но се е забил в стената на ъгловата сграда. Сред ранените има две деца, пострадала и ватманката. Здравните власти в Белград съобщават, че всички са в добро общо състояние. Разследващите работят по две версии за происшествието – човешка грешка и механична повреда, заради която вместо да продължи да се движи направо, мотрисата е тръгнала по релсите за десен завой с твърде висока за това скорост. Катастрофа е станала между Белово и Юндола, съобщава пътната агенция. Трафикът там се регулира двупосочно само в едната лента. Прогноза за времето от Красимир Стоев.
2: През нощта над по-голямата част от страната времето ще бъде ясно, утре ще е предимно слънчево, след обяд с времени увеличения на облачността, по-значителни над планинските райони, където на отделни места ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще бъде топло с максимални температури предимно между 27 и 32 градуса, в София около 27, а по Черноморието от 22 до 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 20 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

0: Българско национално радио.
1: Часа по Българското национално радио, обобщение на водещите новини от днешния 25 май. Добър вечер, уважаеми слушатели, аз съм Деян Йотов. Севлиево все още е без вода, очаква се тя да бъде пусната по-късно тази вечер, съобщи кметът Иван Иванов пред кореспондентката ни Ивелина Махлебашиева. По думите му, работата по аварирания заради бедствието завчера водопровод е приключила, предстои системата да бъде напълнена и да се направят проби. Ако те са успешни, водата в домовете на хората в Севлиево и в още 6 села ще бъде пусната скоро. Окръжната прокуратура в Благоевград повдигна обвинение на 20-годишен студент от Югозападния университет за умишлено убийство на 16-годишното момиче, което загина при падане от петия етаж на жилищен блок в квартал Струмско. Обвиняемият е задържан за 72 часа. В тежко състояние в Пирогов е настанен връстник и приятел на загиналото на място момиче, който също е паднал от терасата на апартамента в Струмско. Арестуван е и гимназист, който също е бил на събирането. Двамата с обвиняемия студент са били под въздействието на наркотици. Великолепното човечество, това е заглавието, под което папа Лъв 14 публикува днес първата си енциклика, послание към всички католици с духовно учение за съвременните предизвикателства за човечеството. Енцикликата се отнася за изкуствения интелект. Според папата, технологичната революция е опасна, ако не бъде елиминирано идеопоклонничеството към печалбата и не бъдат наложени строги ограничения за използването на изкуствения интелект за военни цели.
2: Изкуственият интелект трябва да бъде разоръжен и освободен от логика, която го превръща в инструмент за доминация, изолация и смърт. Също като ядрената енергия, той трябва да е в служба на всички и на общото благо. Решенията за тази технология не бива никога да бъдат отделени от съвестта и отговорността.
1: Лъв 14 обясни позицията си с това, че католическата църква трябва да се противопостави на възможна дехуманизация на части от обществото с помощта на тайни алгоритми. И в тази връзка папата се извини за съучастието и слепотата на църквата в миналото по отношение на робството. Освен това, Лъв 14 заяви, че теорията за справедливите войни вече не е актуална и че човечеството притежава далеч по-ефективни инструменти за разрешаване на конфликти, като диалог, дипломация,

0: и прошка. Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че Европа подпомага финансово отбраната на Украйна, но в същото време подчерта, че е необходимо лидерството на Съединените щати. Ангел Григоров информира.
1: Украинският президент посочи, че ще продължи да преговаря с американците и подчерта, че са необходими резултати, най-вече в дипломацията. Зеленски допълни, че дискусиите с Съединените щати за разширяване на производството на системи за противовъздушна отбрана са отбелязали незначителен напредък и че се опитва да работи по въпроса и с европейците. По-рано, Руското министерство на външните работи призова чуждестранните дипломати да напуснат Киев и заплаши с предстоящи въздушни удари по центровете за вземане на решения и предприятия на военно-промишления комплекс в украинската столица. Министърът на външните работи на Украина Андрий Сибига отговори, че съюзниците на Киев не трябва да се поддават на руското изнудване. През изминалото денонощие Русия и Украина си размениха въздушни удари, които костваха живота на цивилни и от двете страни. Междувременно президентът на Русия Владимир Путин подписа закон, който предвижда задействане на армията при задържане или съдебно преследване на руски граждани зад граница. За новините Ангел Григоров.
0: Съединените щати и Иран обявиха, че са постигнали напредък към сделка за траен мир в Персийския залив, но и от двете страни дадоха да се разбере, че няма да бързат да подписват недостатъчно изгодни за тях условия. Целта е Ормузкият проток да бъде отворен и в рамките на 60 дни да се договори сделка за високо обогатени уран на Ислямската република. Днес се съобщава и за визита в Катар на председателя на парламента, външния министър и гуверньора на Централната банка на Иран. Доха държи 6 милиарда долара от замразените заради санкциите зад гранични аварии на Техеран. Американският президент Доналд Тръмп заяви тази вечер, че част от всеобхватното споразумение за региона трябва да е присъединяване към Аврамовите споразумения на Саудитска Арабия, Катар, Египет, Йордания, Турция и Пакистан. От Антони Йорданов ще чуем спортните новини. Добър вечер.
2: Добър вечер. Играят се два мача от последния 36-ти кръг на първа футболна лига в първата четворка. Резултати е около 33-та минута. ЦСКА 1948, Левски 0-0. Лудогорец ЦСКА също 0-0. След новините ще продължим с прякото предаване на двете срещи. По-рано днес в групата за местата от 5 до 8 Локомотив Пловдив победи Ботев Пловдив с 2-1, а Черноморе загуби от Арда с 2-3. Така Пловдивският Локомотив зае петото място и ще играе на бараж за класиране в европейския турнир Лига на конференциите срещу ЦСКА 1948 или Лудогорец. Същевременно Левски ще се подсили с бразилското крило Рейналдо, съобщава португалското издание Ожого. Според информацията, сините ще платят 1,5 млн. евро за 80% от правата на футболиста. 24-годишният Рейналдо игра през последния сезон в Португалия, като преотстъпен от Санта Клара в Шавеш, където записа 31 двубоя, в които отбеляза 6 попадения. Селекционерът на националния отбор на Испания по футбол Луис Де Ла Фуенте определи играчите за световното първенство в Съединените щати, Канада и Мексико и сред тях няма нито един от Реал Мадрид. Списъкът включва 26 футболисти от 13 клуба, като от Барселона има 8. Испанците са в група с отборите на Кабо Верде, Саудитска Арабия и Уругвай. Същото бе положението и през лятото на 2021 година, когато тогавашният селекционер Луис Енрике отново пренебрегна Реал за европейското първенство, на което тимът стигна до полуфиналите. Отборите на Балкан и Локомотив Пловдив играят в момента първия матч от финала в първенството по баскетбол при мъжете. Резултатът след третата четвърт е 66-57 точки за Балкан, а серията е до 3 победи. Играе се и вторият двубой за бронзовите медали. На полувремето във Варна, Черноморе, Рилски спортист 39-51 точки. Тимът от Самоков спечели първата среща, а тук серията е до 2 успеха. Две победи, 4 ремита и една загуба регистрираха българките в първия кръг на европейското първенство по класически шах за жени в грузинския град Батуми. Победи с белите фигури постигнаха Белослава Кръстева и Габриела Антова. С черните Нургюл Салимова, Анжелика Ненова, Надя Тончева и Виктория Радева направиха ремита, а загуба допусна Гергана Бейчева. Организаторите на тенис турнира от категория 250 в Майорка, Испания обявиха, че предоставят уайлд карт на Григор Димитров. Мачовете са на тревна настилка и започват на 21 юни. В ранглистата 35-годишният българин е на 168-о място, след като за последно отпадна в първи кръг на квалификациите за Ролан Гарос.

0: Дежурен синоптик е Калин Петров. Добър вечер.
1: Добър вечер. Към този час температурите в страната са от 15 градуса в Смолян до 25 в Видин и Сандански. В столицата е 21 градуса при 53% относителна влажност и 955 хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. Утре ще е предимно слънчево, след обяд с временни увеличения на облачността. На отделни места в планинските райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад. Ще е топло, с максимални температури между 27 и 32 градуса, в София около 27, а по Черноморието между 22 и 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Движението по първокласния път Стара Загора Димитровград в района на село Бял извор е двупосочно в едната лента заради аварирал камион. Възстановено е движението при 21-я километър на пътя Белово и Юндола. Заради катастрофата трафикът се пропускаше в едната лента. Това бяха новините на Българското национално радио в 21 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Денят на совите.
1: Здравейте, уважаеми слушатели на Радио Шумен. Добър ден, казвам и на всички сови, които нямат търпение да започне предаването ни. Ето нас, случва се. Аз съм Деян Герговски. Данаил Денчев е на музикалния пулт и на 25 май, който е не работен ден, но такива на нас не ни минават. Всъщност с този 25 май започва и края на последната седмица на месец май, но само за 2026 година. Та, в този радостен ден ще бъдем заедно. Ние сме подготвили интересни теми и музика. Ясно ли е кой какво е подготвил. От вас очакваме активност. Аз съм сигурен, че ще има такава. И по двете телефонни линии 054-855-145, 054-855-155, както и в Teams-а на предаването Деня на совите. Знаете го и него. Хайде да започваме. След малко ще чуете темите и след това сте вие на ход.

Само преди ден беше един от най-големите празници, които може да имаме. И става дума, разбира се, за 24 май, деня на българската просвета и култура. По този повод ми се ще да съчетаем двете неща, които обикновено се случват покрай 24 май. Отбелязването на празника и абитуриентските балове. Ще кажете как се случва, ами най-малкото едни тези хора празнуват своето ограмотяване. Има големи разлики в грамотността между отделните поколения. Това каза пред Българското национално радио Светлозара Лесева от секция компютърна лингвистика на Института по български език към БАН.

след като научната организация проведе традиционната си празнична диктовка, част от кампанията на писаната устава «Пиши правилно». Ето какво казва тя. По-възрастните хора са писали повече на ръка, създавали са по-сложни текстове. Сега е по-малко застъпена тази традиция да се създават собствени текстове, в които се излага някаква аргументация. Но грамотността на първо ниво е функция на семейната среда и на най-близкия социален кръг. Това определя отношението към образованието. Аз за това ще ви питам, как се става грамотен? Как вие станахте грамотни? Как вашите родители станаха грамотни? Как вашите баби и дядовци станаха грамотни? И веднага завъртаме, как вашите деца станаха грамотни? Как вашите внуци станаха грамотни? Как вашите съседи? Защото тук говорим и за социална среда, приятели, изобщо набори от казармата, ако щете, станаха грамотни. По един и същи начин ли се случва това при всяко поколение? По един и същи начин ли може да се случва при всички поколения? Изобщо да си поговорим така малко в контекста на един 24 май, който отмина буквално преди часове. Пък, дето се казва 25 май, сега е почивен именно заради този 24 май, да бъдем практици. И понеже захванахме баловете, а и как се става грамотен, каса и сегашното ново поколение, което само преди часове брои до 12, та ще ви попитам, следихте ли баловете? Със сигурност сте ги видели и по телевизията, и в интернет пространството, с най-вероятно пък и в населените места, в които сте вие, имало балове. Така, какво ви направи впечатление? От към отношение към училището, от към отношение към завършването, от към отношение към вънкашния вид и към вътрешния вид на тия млади люди. И кое е най-важното за тях след училището? Защото то училището вече свърши, за добро или за лошо. В този смисъл ще е и анкетата, която ще ви представя с 12-ти В клас от професионалната гимназия по строителство и геодезия и архитектура тук в Шумен. Те вече завършиха последните им часове на ученици, настъпиха, вече настъпват първите им часове на редови членове на това общество. Кой ще учи, кой ще работи, какви са очакванията и с какви мисли се разделят като клас, за да се видят след 5 години. Разбира се, знаете, че има такава традиция. Всичко това в един емоционален, според мен, запис, поне на мен ми направи много силно впечатление, докато го правех. Темите, повтарям отново, как се става грамотен е първата, която само след 11 минути ще коментираме, а втората, която ще коментираме след след около час, баловете и кое е най-важното след училище. Очаквам ви!

0: И така, започваме да си говорим за грамотността и как се става грамотен. Прощавайте, вие сте на ход. Здравейте!
1: Здравейте, уважаеми слушатели! Здравейте и вие, господин водещ Герговски, Орхан Люджико.
0: Заповядайте.
1: Първо, поздравим. Вчера бях на пазара в Хитро. Да поздравим един гениален човек, който дори лекува и вашите колежки. Юмейхо, лекува Хамид Сарач от Хитрино и новодошлият при нас, Мехмед от Байково учителя. Така, с това приключихме и сега по темата. Значи, благодаря ви за отдадената чест на мен да ги поздравя тези хора. Са много важни. Искам само едно да кажа. С много знание. А знанието с много четене. А четенето с много голямо любопитство и любознателност. Само чрез тези начини, според мен, човек може да се развива в духовен аспект, в интелектуален аспект и да постигне грамотност. Благодаря ви.
0: И аз благодаря. Всичко хубаво пожелаваме, господин Али. Добър ден!
2: Ало?
0: Да, заповядайте.
2: Здравейте, господин Гърговски, Станимир Гелемачев. Искам да ви честитя вчерашния празник на светите равноапостоли Кирил и Методий, ден на българската писменост, азбука и култура. Господин Гърговски,
0: да.
2: Сте едно поколение, което е много малко грамотно, защото ние захвърлихме нашата азбука на Бокука. Но там стигнахме, господин Гърговски. Няма ги, баловите се превърнаха в модни ревюта. Напреварват се коя или кой е по-богат, кой ще има най-скъпото, дали най-скъпи костюм.
0: Вие, господин Гелемачев, почвате, нали, смесвате две теми, те са могат да бъдат смесени, разбира се, но според вас...
2: Защото, да ви кажа, някога, когато, нали, наше време говоря, след завършване на 8-ми клас също си правиха такива срещи, дали, по селата, защото все пак, дали, хората получаваха необходимото образование, след това всеки тръгваше по своя път, по механотехнику, дали, да се ограмотат и така нататък. А сега това нещо липсва. Колкото

0: грамотността, искам да ви кажа, много малко хора вече могат да си позволят да четат книги. А именно книгата, оттам хората научават доста истини, защото в момента кажете ми, примерно едно бедно семейство, как ще купят на детето си една книга, която струва от порядъка на 35-40 евро. Нали, за това говорим.
1: Той има библиотеки, господин Галимачев.
0: Ами в библиотеките не всеки път има това, което нали ти трябва. Също така някога се отделяше много голямо така внимание за ограмотяване по време на казармата. Хората, които попадаха там без образование, записваха ги за точно да завършат поне основно образование, излизаха с професии и така нататък. Дали са пак в казармата 2 години, някои ставаха известни строители, други по ЖП ремонти и така нататък. Така че много неща, които трябва... Аз бил много критики имам към ония строй, но все пак имаше и хубави неща. Поне някои от тези неща трябва да ги запазим, защото действително расте едно по много малко хора вече така. И не само от младсинствата, но и от българите, които не могат да си позволят да пратят децата си да учат. Това е също една голяма трагедия, господин Гърговски. Също за това трябва да си помисли, но за съжаление виждаме какво става в нашата държава и така че аз все пак се радвам, че има образователни програми, радиопредавания, където хората могат да се ограмотат, да научат нещо от нашата история, така че има какво да се направи. Всичко добро.
1: Всичко хубаво и на вас, господин Галимачев, пожелаваме. Добър ден!
2: Добър ден, Радио Шумен! Добър ден на всички слави! Никола Вълчев, Карнобат.
1: Привет!
2: Господин Гърговски, ограмотяването става с 50% теория и 50% практика. Приятна работа и всичко най-добро на всички.
1: Всичко хубаво, господин Вълчев. Добър ден!
3: Добър ден, на телефона един вие.
1: Привет!
3: Привет! В момента всяка епоха си ражда своите хора.
1: Абсолютно сте прав.
3: При 30 ноември реално имаш и доста добре образование, имаш и колективи, имаш и бригади, ученически бригади, където учениците се учиха на труд и самото обучение на самото образование беше повдигнато на по-голям пиедестал, отколкото в момента е. Естествено след... Алло?
1: Да, слушам аз.
3: Естествено след 10 ноември реално се появиха наркотици, БМВ-та и някои деца с свити сърца, които могат да си купят хубави телефони, гледат как техните съученици имат телефони и там се получава класово разделение. Да не говорим за историята, която се приничава, която се изопърчава. Те реално самото образование, каквото е образование, така физика и в Народното събрание, в предишния парламент. Така че няма кой да се сърди. Ние сме си виновни за всичко, ние си гласувахме за всичко, ние посрещаме 10 ноември, каквито народни представители бяхме си избрали в предишните парламенти, такова ни е образованието в момента.
1: Разбрах. Добре, благодаря, господин Илиев. Хубава вечер и пожелаваме на вас. Добър ден!
4: Добър ден, господин Гергов.
1: Привет!
4: Обажда се един грамотен човек от Разград. Глен Кръзачов. Сега, аз съм достатъчно грамотен за себе си. Не ме интересуват другите доста грамотни и са едно. Вижте какво сега. Какво значи да си грамотен? И ако си грамотен или не, не можеш да работиш това, за което си учил. Разбираш ли? Какво значение има грамотността? Тук някак се губи нещо. Ето аз сега, например, нямам като вас модерен телефон с Facebook, с Teams и така нататък. Но и го пък разговарям с вас. Един обикновен телефон Nokia. Да направи реклама.
1: Направо я направихте.
4: Да. Но какво от това? Ето говорим, слушаме се, мога да кажа, че приказки съм грамотен, доказах, че съм грамотен, нали? Но сега не само...

0: чрез учение става гръбоцата, трябва да дойде отвътре. Той трябва да е вреден от човека. Сега, аз не бях грамотен да изкарам курсови за около тия машинист. Изкарай курсовите, не бях колкото тия, които учиха 4 години. Училище за 2 месеца пък. Успях да наваксам това, което те са учили за 4 години. Така че, това нищо не говори грамотността. Умението, аз съм казал в други предавания. Умението и това, което го имаш вродено в от гена, от родителите си, от прадивоците си и така нататък. Може да са били поробитни хора, но все нещо има. Все нещо има останало в моя мозък. Все нещо, което съм наследил от тях. И по грамотност не се перча с никого. Защото аз ви казах, че достатъчно е само да имаш желание да стави тая работа, която искаш да я постигнеш. Благодаря, че ме слушаш.
1: И аз благодаря за обаждането. Хубава вечер. Здравейте! Здравейте, кой? Заповядайте.
2: Добър ден!
1: Привет!
2: Уважаеми господин Гержовски, Красимира Добрева, град генерал Тошево.
1: Здравейте!
2: С големи усилия и аз най-после се включих по темата да отговоря. Поздрави на всички стови, на музикалния редактор. Ами, човек в днешни времена, за да бъде грамотен, не само, че усилията на човек трябва да бъдат той сам да учи, да има желание за това, за да бъде грамотен, да се ограмотява, колкото се може повече, защото знанието е най-хубавото нещо. Тя е, както казват, майка и на мъдростта и на всичко. Хубаво е човек винаги всичко да учи и да знае. Аз имам учителки, които са казвали, човек цял живот се учи и никога не свършват знанията. Никога не можем да кажем, до тук всичко сме научили, вече няма какво да учим. Докато сме живи, винаги има какво да научим. Но трябва да бъде и в подходяща среда за неговото развитие. Защото няма как да ни отбележа, ако едно семейство с деца, които са много интелигентни, родени и искат да ги възпитат в хубави работи, ако те живеят в среда, която е неподходяща, имат такива кумши или близки, нали, които да им пречат, те няма да могат, колкото и да са умни, няма да могат. Все пак и средата е фактор, социалния фактор за развитието на човек, освен знанията.
1: Съгласен
2: това
1: съм.
2: Да кажа. Благодаря ви много, леко
1: и аз благодаря. Продължаваме да си говорим за грамотността, как едни хора се ограмотяват, как вие се ограмотихте, как вашите родители са се ограмотили, как вашите деца са се ограмотили, как съседите са се и техните дечица, съседчета от малки ситни, са се ограмотили и има ли някаква разлика или всичко си е както си беше и преди. Владеенето на нормата за поставяне на пълен член се смята за мерило за грамотност. Това пък обяснява Светлозара Лесева от БАН. Нормата не е случайност, би трябвало да я владеем. Това е основата, от която изхождаме, за да може да изразяваме важни и сложни мисли, смята тя. Аз пък грамотността, нали, я свързвам и малко и с общата култура и с функционалното разбиране на текстовете. Към пълния и краткия член, дето се учи от първи клас до 12 и не всички успяват да го оправят, къде се тури. Турга и къде не се турга. Аз поставям и общата култура, която, ако трябва да използвам така начина на условосяване от Светлозара Лесева, ще кажа, че общата ни култура, представата за обща култура се корени в това да знаем защо Славейков един път го пишат Петко, пък един път Пенчо. И ако можем да отговорим как бъде на този въпрос и знаем и пълния член къде да сложим, горе-долу се доближаваме до това да сме грамотни. Казах ви и третия компонент, функционалната грамотност, с други думи, като прочетем едно опътване как се сглобява маса, без картинки, да можем да сглобим масата, просто като използваме аналитичното си мислене и въображение. И тук аз се приобщавам към обадилите се, че четенето на книжки помага доста. Помага доста да осъзнаваме смисъла на текста, помага доста да осъзнаваме, да запомняме как се пишат някои думи, правописа,

0: други думи. Граматиката също почва да ни идва по-отраки. Наслагаме запетайте. Тук-таме и пълният член накрая. Здравейте!
1: Здравейте! Господин Герговски, да здравее и госпожа Петрова.
0: Коя? Бояна ли?
1: Ами, Бояна.
0: Ще ѝ предадем, като дойде на работа.
1: Така ли?
0: Да.
1: По музиката на нея я оприличих.
0: Не, Данаил Денчев е. Копира я.
1: Е, да е жив и здрав. Така. Абе, взете да бъде, какво толкова?
0: Бе, то е ясно, че нали, да не се показва, че сте в близки шурубаджанашки отношения.
1: А, така, да не се показва, но вие го разпространихте най-нашироко. По цял свят се чува това радио.
0: Ма разбира се, аз...
1: Нямате, щях да кажа.
0: Една мръсна риза не е ли извадя, за какво съм дошъл на работа?
1: Моля?
0: Една мръсна риза не е ли извадя да я видят всички, тя за какво съм дошъл на работа? Музовир се нарича това нещо, господин Божков.
1: Чак за риза нямам пари да му купувам нова риза. С 300 лева пенсия аз си обяснявах оная вечер. Сбърках на една колежка негова там това. Гледам где пише, аз не съм го довидял хубаво. Мисля, че Герчева, забрави Герова, пък тя... Герчева и стана една, бе, викам, моля ви, аз съм само с 300 лева пенсия.
0: За така, риза, така. Аман, аман. Господин Божков, кажете за грамотността.
1: Да започвам. По мое време, господин Герговски, тя много значна тая дума, знаете го по-добре от мен това. По мое време, аз като тръгнах на училище, за грамотен се смяташе всеки, който може да чете. От родителите си, от по-възрастните, от баби, дядовци, съм чувал приказките, те вече там разсъждаваха по друг начин. Този, понеже много малко хора от тях са завършили, там са били ходили на училище, той е грамотен, той знае много. Това означаваше за тях грамотен. Нашата грамотност за тях беше нищо. А пък сега тия от БАН и кой измислиха още 5 модела грамотности, а не измислиха начин да ограмотяват децата. Това е ми е така. Исках да се изкажа и повторя. Това ми е мнението, да. И повторя въпрос.
0: Хайде след малко повторя въпрос.
1: Да не звъня пак.
0: Хайде, и повторя, ще звъннете. Благодаря ви, господин Божков, за мнението. Здравейте!
2: Здравейте, господин Герговски.
0: Привет.
2: Привет и на музикалния редактор. Аз съм един от почти вече мълчалите сови. Отец Михаил съм.
0: Привет, отче.
2: Като говорим с... Ай да ни казвам баба, но да казвам леля попадия. И така си правим разбор на пълните и напълните членове. До сега, долу-горе, някъде 70% бяха непълни. Другите 30% бяха пълни. Та ние, дет сме вече над 35 по 2, спадам и към непълните членове, така че нека да не се силваме така в ефира, че сме много грамотни и много сме пълни членове. Това беше нашия коментар между нас. Слушаме ви.

0: всяка вечер. Радваме се за вашето търпение. Говоря за вас, водещите. Толкова голямо търпение. Какви сърца имате, просто ви завиждам. Лека вечер ви желая.
1: Благодаря, отче. Хубава вечер и на вас. Сърце юнашко. Здравейте!
2: Лека вечер ви желая.
1: О, моля ви, само намалете звука. Привет.
3: Алло?
1: Да.
3: Привет от Русе на водище и на всички слушатели.
1: Здравейте.
3: На телефона Йорданов.
1: Заповядайте, господин Йорданов. Кажете сега.
3: Аз искам да кажа, че за това, което съм учил по моята специалност, преди да се пенсионирам 20 години, не ви осигуриха работа по моята специалност, работих друга работа. И още искам да допълня, че

0: работа по моята специалност, работих друга работа. И още искам да допълня, че това, което го казаха совите, всичките сови, в момента аз също ги одобрявам техните мисли на собите, защото фактите сами говорят, ако в държавата бяхме много грамотни, нямаше да стават всеки ден тия пътни катастрофи, толкова убийства и тези наводнения нямаше да ги има сега, ако бяхме достатъчно грамотни. Приятно предаване!
1: Благодаря ви, господин Йорданов. Има резон и в вашите думи, че ако бяхме толкова грамотни, нямаше да си причиним една голяма част от нещата, които успяхме да си причиним. Съгласен съм. Благодаря на всички, които се включиха и в темата. Бързи и така стегнати отговори. Много ме радва. Очаквам ви и във втората част. Ще си говорим за баловете и кое е най-важното след училище. Разбира се, и вашите впечатления, ако сте имали досег с баловете тази година, които продължават тази вечер поне в Шумен. С следващият випуск, по-скоро с този випуск, дето е следващия ще до година. Випуск 2026. А именно и този випуск ще или представители негови, ще чуете след няколко минути, ако останете с нас. А сега музика и новини.

0: Българско национално радио.
1: Часа емисия новини. Израел обяви ескалация на офанзивата си срещу Хизбула в Ливан, въпреки оговореното между двете правителства удължаване на прекратяването на огъня. Премиерът Бенямин Нетаняху обяви, че страната му е във война с Хизбула и че ще засили ударите срещу групировката. От Лъчезар Върев чуйте повече.
2: Двамата израелски крайно десни министри на вътрешната сигурност Итамар Бен-Гвир и на финансите Бецалел Смотрич настояха днес след обед, понеделник, за подновяване на интензивните бойни действия. Време е премиерът да заеме твърда позиция пред Тръмп и да му каже, че Израел се завръща към война в Ливан. Това написа Бен-Гвир в Екс, като призова да бъде прекъснато електроподаването в Ливан. Смотрич пък се обяви за удари срещу Бейрут, за да се противодейства на дроновите атаки на Хизбула срещу израелските сили в Южен Ливан и на израелска територия. За всеки ливански дрон трябва да паднат 10 сгради в Бейрут, написа Смотрич в Телеграм и обяви, че е одобрил специален бюджет от около 700 милиона долара за контрамерки срещу дроновете. Изявленията на Бен-Гвир и Смотрич последваха съобщения на въоръжените сили, че е бил убит израелски войник в Южен Ливан. С него от началото на военните действия, в началото на март, загиналите там израелци са вече 24-ма, а президентът на Ливан Жозеф Аун обяви по-рано днес, че изтеглянето на Израел от южната част на Ливан не подлежи на преговори. Изявлението му беше по повод годишнината от предишното оттегляне на Израел от Южен Ливан през 2000-та година. За новините Лъчезар Валев.
1: У нас в местността Костина в село Рибарица десетки граждани почетоха паметта на Георги Бенковски и на неговите сподвижници и поднесоха венци и цветя пред паметника на войводата. 150 години от априлското въстание бяха отбелязани с възпоменателна церемония и в Тетевен. Предава кореспондентката ни Латинка Светозарова.
3: От Националното дружество Традиция пресъздадоха последните минути от живота на Георги Бенковски и верните му спътници в Тетевенския Балкан. Какво е оставил у нас Бенковски 150 години по-късно? Потомките на войводата Радина Росинова и Боян.

0: пътници в Тетевенския Балкан. Какво е оставил у нас Бенковски 150 години по-късно потомките на войводата Радина Росинова и Бояна Илиева?
1: Тази река все още е така буйна, сякаш току-що се е слава с буйната му кръв. Ветровете все още препускат с тия му и с коня му. Горите пазят завета му. И е наша отговорност не само да ги пазим, ами да ги изпълняваме.
2: Бояна Илиева, всички сме потомци на този велик българ. Една птичка брогът не прави. Но има хора, хора, които обръщат историята, хора, които променят света. Поклон пред делото му и нека не забравяме кои
0: сме. За новините, Латинка Светозарова.
3: Почти всички 36-ма абитуриенти, които завършват гимназията в Босилеград, ще кандидатстват в висши училища в България, съобщиха от ръководството на гимназията пред кореспондента ни Кирил Фалин.
4: Прогнозите са над 90% от дипломиралите се момчета и момичета да кандидатстват във ВУЗ в България, така е вече повече от две десетилетия, както и завършващи във Вране, Звонци и други. Кандидат в студентската кампания и приемните изпити са на място от екип на МОН в Босилеград и в Цариброд през юни. Дипломиралите се остават и да работят в България. Директорът на гимназията Владимир Григоров.
5: Матура държат по български или сръбски, зависи коя паралел. След това чужд език или математика и имат домашна работа, която трябва да защитат пред комисия.
4: Над 90% да избират да кандидатстват в България, да, някъде. Да.
5: При специалностите те имат някакви желания, каквото и МОН определи, те след това избират между това, което е МОН дал. Като предложение.
4: Психология, философия.
5: Има тези, след това има природните науки, медицина, фармация, след това има IT от техническите науки.
4: За разлика от абитуриентите в Кюстендил, например, тинейджерите в Босилеград не харчат сериозни суми за туалети, лъскави коли, пътувания и прочее.
5: Парите винаги са, парите са в половини повече от учениците са проблем.
4: От Кюстендил, Кирил Фалин.
3: Пътната агенция съобщава, че е възстановено движението по първокласния път Хасково-Пловди в района на Върбит. Там след обед стана катастрофа, заради която пътната полиция регулираше трафика двупосочно само в едната лента. Прогноза за времето от Калин Петров.
6: През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. Утре ще е предимно слънчево, след обяд с временни увеличения на облачността. На отделни места в планинските райони ще превали и прегърми. Ще е топло, с максимални температури между 27 и 32 градуса, в София около 27, а по Черноморието между 22 и 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
3: Това бяха новините в 22 часа.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
8: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

0: Страната е превзета от баловете. Вие сте с предаването Деня на совите. Не, Деня на баловете, разбира се. Аз съм Деян Геровски, Даниел Денчев е на музикалния пулт. И след като страната ни е превзета от баловете, ние няма как да ги пропуснем. Ще си говорим за тях и за това, кое е най-важно след училище, но това ще се случи след около 16 минути. Сега ви предлагам да ви срещна с една порция млади хора, които отпразнуваха края на образованието си, или поне на средното такова, от първи до 12 клас, и от тук нататък им предстои да направят следващите стъпки в своя живот. Колко ще бъдат, какви ще бъдат, разбира се, ще разберем, ако следим техния път, но ние имаме много такива примери, близки наши, които са на тези години и ще, дето се казва, и помагаме, когато се налага. Аз обаче ви срещам с 12-ти В клас от випуск 2026 на професионалната гимназия по строителство, архитектура и геодезия в Шумен, които са в специалност интериорен дизайн, така че до известна степен са се насочили вече към красивото и функционалното. Това поне са моите виждания. Чуйте как изпращат своят клас, своите учители, как посрещат своето бъдеще, на какво се надяват, какво си мечтаят, и няколко думи дори в контекста на 24 май. За празник става дума. После ви очаквам в темата, за да си коментираме баловете.
1: Завършвате 12 клас, започва новия етап в живота, който не включва училище. Щастлив или нещастен си от това, че няма да има училище повече?
2: Щастливи от факта, че продължаваме напред, и нещастни от факта, че няма да сме всички заедно.
1: Ти как посрещаш новото си амплуа на неученичка?
3: Ми посрещам го добре, но с лека тъга, че няма да съм в училище с класа.
1: Какво предстои от тук нататък?
3: От тук нататък предстои още много учение, нов живот и много щастие.
1: Как си го представяш новия живот? Учението ясно.
3: Ами новия живот смятам, че ще ми отвори нови врати, най-вероятно развита кариера и още много приятели.
1: Избрала ли си къде ще продължиш да учиш, защото за кариерата и приятелите все пак трябва и среда?
3: Ами да, избрала съм се Шуменския университет. Смятам, че там ще си реализирам най-добре.
1: Какво заключение можеш да направиш за тези 12 години като ученик, последните тук в професионалната гимназия по строителство?
4: Ами, да им по-малко съжаление, един вид,

0: сега нямах търпение да завърша, пък той изведнъж дойде момента. А пък сега искам да се върна направо. Толкова съм свикнал с този начин на живота.
1: Защо, какво ти липсва? Какво ще ти липсва по-скоро от училището?
0: Станало е навик един вид. Това е начин на живота вече. И изведнъж да се разделя с този начин на живота. Малко трудничко.
1: А как си представяш новия живот, който те чака от тук нататък? Без класната, без съучениците, с повече отговорности може би?
0: А, абсолютно, да. Ами, като цяло работа, университет и това е главно.
1: В този ред работа и университет или обратно? Първо университета, после работата.
0: Идете.
1: Лесно ли е да направиш избора за бъдещето? Какво да учиш, какво да работиш?
0: Ами не за всеки. Аз поне горе долу съм се ориентирал. Ще продължа това, което уча.
1: Точно ще да попитам какво ти помогна да се ориентираш, но явно образованието средното ти е помогнало все пак в същата специалност да продължиш. А ти си интериорен дизайн.
0: Да, да.
1: Има ли бъдеще за интериорния дизайн според теб? Няма ли изкуствен интелект да превземе дизайн?
0: Ами целта на изкуствения интелект е да помогне, а не да замени работата на човек. Пък и да стане, ако стане твърде на добро ниво, със сигурност може да се открие нещо друго, защото изкуствен интелект не може всичко да направи, което човек може.
1: А пожелавам ти да откриеш това новото, което ще се наложи. Бъдещето предстои от тук нататък. Какво е твоето бъдеще? Как си го представяш?
2: О, нямам никаква представа.
1: Не ли те страх, че не знаеш какво ще се случва тук нататък? Все пак до сега знаеш, следва първи час, сряда, част на класа да речем, ама сега вече...
2: Ми, такова е положението, че всичко хубаво има край.
1: Хубаво ли беше от училище?
2: Да, много.
1: Ама защото онзи ден броихте до 12 с радост. С радост ли беше това броене от 1 до 12?
2: И да, и не.
1: Кое най-много ще ти липсва в училище на теб?
3: Приятели, учители, обстановка.
1: А какво няма да ти липсва?
3: Определени учители.
1: А то ще имаш нови през живота от тук нататък?
3: Да, така е.
1: Лесно ли се взе решение какво ще правиш след училище?
3: Да. Мисля, че да.
1: Живото е просто.
3: Да.
1: За теб лесно ли беше да вземеш решение какво ще правиш след училище?
3: О, не.
1: Успя ли да намериш своето призвание? Какво си избра? Ще учиш?
3: Ще уча. Хората игра, ще продължавам, ще видим какво ще.
1: 12 години учене, обаче продължавате да искате да учите още. Защо?
3: Да станем пълни.
1: 12 години не стигат ли?
3: Е, не.
1: Човек трябва да учи през целия живот.
3: Да.

0: Подготви се за професиите на бъдещето. Бъди успешен хореограф, графичен или моден дизайнер. Учи във Варненски свободен университет, Черноризец Храбър. Запиши се сега. Повече информация на сайта или на Facebook страницата на Варненски свободен университет.
1: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
2: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.

И така хиляди млади хора празнуват и все празнуват своят бал все още дори. Сигурен съм, че вие сте били по някакъв начин част от това празненство, най-малкото, защото сте ги видели и по телевизията. Как ви се стори? Панаир на суетата, радостта на едно младо поколение и изобщо кое е най-важно след училището? Ви питам в тази част на предаването Деня на совите. Разбира се, можем да се върнем и назад в времето, времето, в което вие сте ходили на бал, по същия начин ли протича и сега, по друг начин ли протича, това ще ви запитам също така. Пък междувременно, обаче, искам аз да обявя, че Деян Минчев се включи, за съжаление малко по-късно аз видях това, което ни е написал, но заради поети ангажимент ще ви го прочета. Всичко зависи, той ни отговаря на въпроса за грамотността, всичко зависи на какви родители ще попаднеш и на какво желание и какво желание, прощавайте, ще имаш. Например, моите родители ми казваха учи, за да не работиш. Взех, че ги послушах и ходих 15 години на училище, но не стана каквато я мислихме. Сега съм на 77 и още работя, имам и 48 години трудов стаж. Ако бях учил още 10 години, сега щях да съм работил 38. Такава е сметката при Деян Минчев. А пък ограмотяването върна и спомените на Валентин Цонев, който ми се обади преди малко и поиска да почете паметта на своята другарка Даскалова по български език и литература. Та с музика ще бъде почетена паметта на този човек, на тази другарка. Казвам го не толкова да акцентирам върху изминалото време и един друг строй, а върху това, че тя така е повлияла, поне това, което аз останах с впечатление от разговора ми с Валентин Цонев, така е повлияла на тогава тази млада душа, тя всъщност душата винаги ни е млада, така е повлияла на тази млада душа, че е дала

дала е посока. Каква ще е посоката след баловете? Какво ни показаха абитуриентите? Дали имат посока? Нямат ли посока? Към дискотеката ли е посоката? Вашите впечатления, сигурен съм, че много хора тук, слушателите тук в Шумен са били по време на изпращанията и са забелязали как се държат абитуриентите, радостни ли са повече тъга. Последни срещи с класните ръководители, прощавайте, между срещите с родители. Та, вашите впечатления от баловете и кое е най-важно след училището? Какво мислите вие? Очаквам ви на телефонните линии 054-855-145 и 054-855-155, както и на Teams на предаването Деня на совите. Говорим си за балове.

0: Здравейте!
1: Здравейте! Възпаха тези хора! Сега, Орхана ли се уважда, обаче е, майкато че ли съм наполу забрава, забравих майкемата тая, но вие ще ми припомните.
0: Е, имам ли друг избор? Баловете, за баловете, господин Али, си говорим и кое е най-важно след училището?
1: Да, да, достатъчно. Значи, вижте какво ще ви кажа. Сега, в надпревара са тези дечица, деца. Те вече са девойки, момчета, за женени, де се каза. Обаче, поддържат ги, разбират родителите и ги везят. И те търсят върховното, върховната настада в живота, разбира се. И се прави, защото всичко е върви с времето. Времето не чака никого. Затова те сега отиват, забавляват се, някои от тях вече са влюбени до уши, до полуда дори. Така че, значи, след училището какво става ли?
0: Да.
1: Ами връзките, следващите връзки, любовните на първо място.
0: А, те, това е то.
1: Това е, ама без любовки не могат да се женят. Те трябва да се любят, нали, хората. Абе, и отдавна са го направили. Само, че няма граждански брак, няма, според мен.
0: Разбрах.
1: Това е. Благодаря ви, господин.
0: И аз ви благодаря. След училището най-важното е човек да се влюби и да се омъжи и ожени. И живота да тръгне в правилната посока. Дидо Денчев обаче явно се е лутал доста след училището. Нали, Дидо? Така е. И аз не съм много бързал след училището. Поне според господин Али, явно не сме разбрали кое е най-важното. Занимавали сме се с други неща, да доучваме разни специалности, да работим. Малко известен факт е какво е образованието на Данаил Денчев. Ще го споделя малко по-натам. Здравейте! Добър ден!
2: Здравейте, господин Гергов, Стина Жаковачева, съм от Шумен. Здравейте, Данаил Денчев. Аз съм Хорен Сови. Аз днеска бях на Разперкото.
0: И на 24-ти бяхте.
2: Да, бях.
0: Аз пък ви видях.
2: Да, от високото може би сте ме видяли.
0: Да, да. Един срещу друг бяхме.

0: и първи минаха, защото, не знам, беше много топло, този шум и тези бензинови пари, не знам как ще да ги изтърпя, защото аз се прибрах, преоблякох се и с приятелки бяхме даже днеска на кино. От 4:30 и продължаваха още да минават колите. 2 часа започнаха, в 4:30 още не бяха свършили, не знам колко ще е продължило.
1: Вчера беше до 7.
0: Сериозно?
1: Да.
0: И то е скъп бензин. Кому е нужно всичко това, не ми е ясно. Защото всички родители си имат коли, обаче самия абитуриент или абитуриентка са в друга по-скъпа кола. Наели са... Тази година обаче аз не видях лимузини. Но
1: имаше,
0: интересно.
1: Имаше един бял джип, имаше.
0: Лимузина?
1: Да, джип, дълга.
0: Това са дългите коли, които събират повече хора.
1: Имаше.
0: А това знаете ли колко е скъпо? И като чувам, че родителите са теглили кредити, за да купят туалети, за да заведат родата на ресторант. Ето аз на 6 юни съм канена на ресторант на това съседче. Казаха, че ще бъдем 50 човека. Различна е броя.
1: Горе-долу, колкото моята сватба.
0: 30-50 човека. Това са много пари. Не знам кого е нужно. И като чувам, че видите ли, всеки се моли да има тройка на матурата по български език и литература, само и само да има диплома. Защото някои вече са кандидатствали предварително и чакат резултата от матурата, за да бъдат записани там, където вече са ги приели предварително. Това също за мен е малко странно. Както и да е. Какво ще стане след завършването, получаването на дипломите, всеки решава сам за себе си. Болшинството искат да продължат по-нататък, но тъй като имат дипломи, после пък въобще не могат да си намерят работа по специалността и работят това, което намерят. Сега има деца, които ще учат в чужбина, според възможностите на тяхните родители, но аз искам нашите деца да си останат в България и да им се радваме. Те са нашето бъдеще. Хубави са децата. Момичетата бяха с много смели туалети, даже едно му настъпаха шлейпа и се откачи. Но някои туалети бяха доста прозиращи, доста смели. Не знам. Не всичко, което видях, го одобрявам, ама никой не ме пита. Ние като си направихме обща снимка, после ги броих, бяхме 20 човека. Много народ се изсипва за един абитуриент и всички отиваме с коли. И това пак е скъп бензин, това също е бензинови пари във въздуха. От моето изказване разбирате, че съм малко разочарована от този панаир на суетата, както вие го казахте.
1: Благодаря, госпожо Ковачева, за мнението. Благодаря и за това, че ме цитирате като класик. Здравейте!
2: Добра среща, господин Дърбовски. Привет на Данаил Денчев, музикалният редактор. Калина Михайлова, село Шумен, се обажда. Господин Георговски, всяко поколение със своите емоции, със своите преживявания, със своите виждания за това как трябва да бъде техния бал, какви трябва да бъдат техните емоции. Да, ние по-възрастните някак си не приемаме сегашните, нямаме основания, разбира се, за това, но какво, нека те да си изживеят своя момент, своите радости. Но всичко това бих искала да е някакси в умерени граници. И да не родителите, според мен, са повече виновни за всичките тези, за всичката тази показност,

0: ненужни финансови изхвърления, за които бих казал, че могат да бъдат използвани за други цели. Много с две изречения ще ви кажа. Моите съседи срещу нас са турци. Техните деца завършиха. При тях нямаше това. Децата казаха, дайте ни парите и ние ще си ги оползотворим така, както ние виждаме и честим правеше на децата. Кому е нужно всичко това? Всеки си има виждания, всеки си има желания. Какво от това? Нека да си го преживеят. Но, господин Герговски, по-важното е, след цялата тази еуфория, какво ще последва? Знаете ли, аз тия дни слушах едно интервю на госпожа Христина Димитрова с завършващи 12-ти клас и какви са техните намерения. Господин Герговски, само по изказа им си дадох сметка кой за къде е. Това, че те имат някакво желание да учат тук в България, това не значи, че са достойни да влязат в българските университети. Извинявайте, но те две думи на кръст не можаха да кажат. Тежко им горко на тия, които след тяхното завършване ще им се наложи да попаднат в техните ръце. И казвам заключение. Благодаря на Бог, че нашите деца преди много години, завършвайки, не ни създадоха никакви проблеми, господин Герговски. Знаете ли какво е? Никакви. Ние почти не усетихме с баща им, че имаме абитуренти, защото те сами се справиха. Просто ситуацията при нас беше такава, житейската. Аз бях безработна и разчитахме само на заплатата на баща им. Децата уважиха моментното ни финансово състояние и се съобразиха с това, за което сме им безкрайно благодарни. Но те завършиха и станаха достойни хора. Това мога да споделя.
1: Благодаря, госпожо Михайлова. Ами то това е най-важното след училището, да ви кажа пък аз, да станеш достоен човек. Здравейте!
2: Здравейте, хайде! Отново, само ме мъчите да не си кажа изречението. Кое е най-важно след училище? Ами, то много просто. За мен, хайде да кажа, да не се пиша велик. Най-важно след училище е да си получил образование за желаната професия. Това е най-важното. Аме, нищо повече няма да кажа. Нещо ще да казвам тук. Отказвам се, да не ме прекъснете пак. Хайде.
1: Хайде! Както казахте, господин Бошков, хубава вечер ви пожелаваме на вас и не ви прекъснахме. Може би, защото и не казахте това, дето не искахте да го кажете. Ама, това е. Аз имам да се произнеса по това, което каза госпожа Ковачева и после и Калина Михайлова и ще го направя веднага след като включим слушателя на първа линия. Здравейте! Добър ден!

0: съжалявам, паса аз към зетя, към господин Денчев. Господин Денчев, съм, али? Там пущахме от той пък татко и в
1: читалище. Та за нея ли става дума, господин Божков, че има слушател на втора линия?
0: Хайде,
1: добре, благодаря. Великодушен сте, аз харесвам това. Здравейте!
2: Здравейте! Ана Колева от Шумен.
1: Привет!
2: Искам да ви кажа, например, в Гърция не правят абитуренски.
1: А пък си завършват.
2: Редно, а редно е, когато завършват.

0: кажа, например, в Гърция не правят абитуренски.
1: А пък си завършват.
0: Редно е, когато завършат висше, тогава да има такива панаири.
1: Така, вие добре ги определите, госпожо Колева, обаче не всички завършват пък висше, средно, нали, някакси може би. Ама може би пък малко по-скромничко тъй да бъде поне. Това може.
0: Да, и ние сме имали деца, ама такива панаири чак не сме правили.
1: Ами.
0: И сега вече родителите виновни.
1: Времена и нрави.
0: Да.
1: Добре,
0: И учениците, вие сте учител, виждате и учениците вече не са такива като едно време.
1: Така е, и аз...
0: Моята дъщеря е учителка и ми споделя.
1: През сълзи.
0: И то по-български език.
1: Да, чудесно, колега. Добре, благодаря ви, госпожо Колева, за обаждането и взимам повод за това да кажа. Да, аз смятам, че децата са продукти и на своите родители и

0: на средата около себе си. Което ще рече в това число и учителите, но и съседите, ако така щете. Аз имам едно предложение специално за баловете, дали няма да е по-добре, както е, да речем, Шумен, в градската градина да се съберат класовете и пеша да преминат през центъра, за да ги видят хората. Факт е, че има голям интерес към това и ще отпадне това с кулите, так му ще е по... как да кажем, тихо, спокойно, екологично и отделно хващам се и за думите на госпожа Михайлова. Трябва да се предложи една алтернатива и смятам, че разумните деца биха приели такава алтернатива, ако да речем бала струва 5000 евро или там 2000 евро, няма значение. Тази сума, ако не се похарчи по този безумен начин за скъпи дрехи, може да бъде използвана, за да речем, наем за самостоятелна квартира в град, където ще се учи висше образование. Или таксата за висше образование. Здравейте!
1: Добър ден! Огнян Карамфилов, отравият, вижте, аз сега съм ваш бивш колега през 1977 година, бе.
0: Да.
1: Учител по български език и литература. Аз съм разказвал, нали? Тогава също имаше абитуриентски балове и се празнуваше на всяки, дори даже бяха по-значими. Тогава се колеха животни по злата. Сега какво? Отива на готово в ресторанта, сяда на храмата и после отива да празнува. Да кара бала някъде. Пък по наше време нямаше такива работи. Бала си беше отделно. И на другия ден или пък назовете клиенти в нашия блок тук в корпорацията. Не като преди. Нещо почва да се губи тая работа. И какво ще кажете по този въпрос? Аз така мисля.
0: Ами, различни, аз го казах, времена и нрави и аз смятам, че трябва да се промени нещо, но това е моето виждане, нали, моята абитуриентска вече мина.
1: То трябва да се промени в хубаво.
0: А, то е ясно. Така е. Да, добре.
1: Напред науката е слънце, нали така?
0: Което в душите грей. Така е, благодаря господин Карамфилов. Хубава вечер ви пожелаваме. Времето понапредна. Не знам дали нямаме реклами, но със сигурност имаме да изпълняваме както

0: В телефонен разговор министърът на външните работи на Русия Сергей Лавров е уведомил държавния секретар на Съединените щати Марко Рубио за предстоящите руски удари по центрове за вземане на решения в Киев. Това съобщиха от външното министерство в Москва. От Ангел Григоров чуйте повече.
1: Лавров е напомнил на Рубио препоръката на руската страна да се евакуират от украинската столица чуждестранните граждани и дипломатическият персонал. Той е изразил и съжаление във връзка с, цитирам, опитите на киевския режим и на европейските елити да подкопаят договореностите между Москва и Вашингтон, постигнати на срещата в Аляска миналата година, край на цитата. По-рано от Министерството на външните работи обявиха, че руската армия ще атакува последователно центровете за вземане на решения, командните пунктове и предприятията на военно-промишления комплекс, които Киев използва заедно с западни специалисти. В отговор, украинският министър на външните работи Андрий Сибига призова съюзниците на Киев да не се поддават на руския шантаж. Ще припомня, че Русия обвини Украина за удара по студентско общежитие на 22 май в град Старобелск на територията на окупираната Луганска област, при който загинаха 21 души, а повече от 40 бяха ранени. Украинската армия отрече да е атакувала общежитието и уточни, че е поразила команден център за управление на дронове. За новините, Ангел Григоров.
0: Президентът на Иран Масуд Пазашкян е издал указ за възстановяване на интернет връзките на населението със света, предаде Reuters, като се позова на съобщение на медиите в Техеран. А те цитират официален говорител на Иранското министерство на комуникациите. Той обаче не е уточнил колко време ще отнеме възстановяването на интернет връзката. Тя беше прекъсната преди 87 дни, веднага след началото на 28 февруари, на американските и израелските ракетни дронови удари срещу Ислямската република. В Испания правителството на социалиста Педро Санчес представи план на стойност над 9 милиарда евро за подкрепа на енергийния преход, включително чрез помощи за обновяване на жилища и въвеждане на почти безплатен абонамент за обществен транспорт, предаде Франс Прес. Енергийната революция не може да облагодетелства само тези, които могат да си позволят да сменят автомобил, да инсталират слънчеви панели на покривите си или да обновят жилището си без държавна помощ, заяви Санчес. Социалният му климатичен план ще бъде съфинансиран от Европейския съюз. 4 милиарда и 700 милиона евро ще бъдат насочени към енергийно обновяване на жилища и квартали, а останалите ще бъдат инвестирани в мобилността, включително за въвеждане на специален абонамент, който ще позволи почти безплатно използване на обществения транспорт в Испания. Кметът на Краков Александър Мишалски, който е от управляващата гражданска коалиция на премиера на Полша Доналд Туск, напуска поста си предсрочно след местен референдум. Допитването се проведе по инициатива на граждански организации, но беше подкрепено от националистическата опозиционна партия Право и справедливост. Мотивът за искането за отстраняване на кмета бяха финансовият дълг на Краков, въвеждането на зона за ниски въглеродни емисии и увеличаването на часовете за платено паркиране. 97% от гласувалите вчера жители на втория по големина полски град са се обявили против 46-годишния Мишалски, който беше избран на поста преди 2 години. Франс Прес отбелязва, че по време на кампанията преди вота той е получавал смъртни заплахи, а интернет пространството е било пълно с унизителни за него видеоклипове, генерирани с изкуствен интелект. Прогноза за времето от Калин Петров.
2: През нощта

0: Прогноза за времето от Калин Петров.
1: През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. Утре ще е предимно слънчево, след обяд с временни увеличения на облачността. На отделни места в планинските райони ще превали и прегърми. Ще е топло, с максимални температури между 27 и 32 градуса, в София около 27, а по Черноморието между 22 и 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 23 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

И след 23-я час на днешния празничен 25 май продължава предаването Денят на совите. Аз съм Деян Герговски, заедно с Данаил Денчев, който все още е тук и това ще продължи. Всъщност цялото предаване ще продължи до 24 часа. Но знаете, че следват номинациите, които са свързани с отговорите от миналата седмица. Та започвам по ред на появяване. В понеделник на 18 май в предаването водещ е Жулиета Герова. Защо крием емоциите си, пита тя. И номиниран е Александър Филипов в Teams. Той е дал следният коментар. Не мисля, че хората крият емоциите си. Даже напротив, демонстрират ги. Моята професия, например, е такава, че от години снимам фолклорни фестивали. От една страна повечето участници се радват да ни видят, от друга, когато получат награди, нямат те представа какъв взрив от емоции виждам. Радост и сълзи в очите. И ги снимам тези емоции. И не само там. Изобщо, когато човек получава признание, където и да е, неминуемо изразява дълбока емоция. Дори една хубава песен, картина или гледка също може да събуди определени емоции. Да, има

където и да е, неминуемо изразява дълбока емоция. Дори една хубава песен, картина или гледка също може да събуди определени емоции. Да, има хора, които крият емоции, но за това си има обяснение. Това са раними хора, които са били наранени в миналото и се страхуват да изразяват каквито и да било емоции пред другите, за да не бъдат отново уязвими и наранени. И заради този дълбок анализ на най-чувствителната част в хората, нас, нашият екип днес смята, че това е и коментара на изминалата седмица.

Кои са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlannici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланици на културата –

И продължаваме нашата класация. Вторник, 19 май, водещ Мина Денева. Номинация за Иларион Илиев в отговора на въпроса какво е успехът за вас. Той е написал: въпрос на време. Радвайте се на момента. След време нещата избледняват и чувствата се променят. Което се чувства успех след време, кой знае. Аз лично, пише Иларион Илиев, гонех много неща, успях много и съжалявам, че не се поспрях на момента да се радвам. Постигнах успех и веднага към другата цел. И така, времето си минава. А пък в следващия ден, на 20 май, водещ е била Здравка Русева. Темата за коментар: кой продукт според вас е поскъпнал най-много в последните месеци и какво се случва? Станка Вълчанова, вдъхновена от темата, пише стихотворение в отговор на въпроса. На магазина без пари няма как да пазарим. На лева довиждане казахме, в еврото се наказахме. Доматито на 5 евро се извиси, 5 лева вече от срам го изчерви. Пипера няма да ядем, защото 8 евро трябва да дадем. Еврото ни свари неподготвени, май от политиката сме сготвени. Еврото ще победим, гладни няма да стоим, пише в своето стихоплетство Станка Вълчанова.

Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

0: dolce e nasivo.
1: Двадесет и първи май, водещ на предаването, моя милост Деян Герговски. Питах ви в кое аматьорите са по-добре от професионалистите и основните отговори, ако си спомните, бяха изкуството. Александър Филипов ни написа: аматьорите могат да бъдат добри там, където се иска нестандартно и креативно мислене, но няма как да са по-добри от някои специалисти, защото лекар-аматьор няма, нали? Да, има лечители, но при тежки случаи самите те пращат пациентите си при лекари-специалисти. С това завърши своето мнение Александър Филипов. В следващата последна вечер на седмицата, 22 май, Доротея Генчева е водещ на предаването Деня на совите и тя е посочила две цели номинации. Едната е за Станимир Галимачев по първата тема в предаването, която е била: къде изчезнаха българските плодове и зеленчуци?
2: Знаете ли каква е причината да са скъпи плодовете? Години наред овощарството, градинарството беше занемарено в България. Субсидии се даваха само на зърнарите, на определени хора, свързани с политически партии, с удобните, които са на вас. Те винаги се пренастройват. Докато в една Гърция, едно, че те взимат субсидии, едно, че зеленчукопроизводител или овощар е допуснат до борсите, докато в България това нещо, те не са допуснати. Отделно в Гърция, тъй като те взимат субсидии, няма овощарска градина и там също има лоши метеорологични условия, но те имат специални уреди, които да произвеждат вятър и да не могат да измръзнат, нали, когато температурите падат ниско, т.е. от слоните. И така нататък. В България това не се направи. Другата причина, български производител, ето в момента ще ви дам, знаете ли колко е изкупната цена на черешите, госпожо, в момента?
3: Колко?
2: 1,50 евро. А вижте за какво става въпрос. По пазарите стигат до 10 евро. Икономически групировки държат големите борси в България и те диктуват цената. Защото ако един древен производител бъде допуснат, но те нямат интерес, и затова виждаме как са скъпи цените. Защото един и същи е собственик в Карналово Благоевградско, един и същи е в Първенец Пловдивско, другия в Старозагорско плодовитово и така нататък. Едни и същи хора, а да не говорим, че в Любимец няма борса, там и отиват в района на бившата гара, кой с каруца, кой с магаре, кой с тракторче и чака да си продаде стоката. Това за мен не е борса. Едно нещо, което трябва да направят производителите, които искат да се добре, трябва да направят едно сдружение, да може един човек, упълномощен от тях, да отива да води преговори с веригите, с магазините, с борсите и така нататък. Това все още в България не е направено, докато в една съседна Гърция това нещо е направено, госпожо.
1: Втората, която е номинирана, е Христина Юханес по втората тема, която Доротея Генчева е предложила. Кое отваря най-широко прозореца към света?
4: Много зависи колко е голям прозореца. Много зависи откъде ще гледаме и на каква посока. Ако е някой мъничък прозорец, нищо ще се мъчим, нищо няма да видим и да научим. Но когато е голям, хубав, широк прозорец, като отвориш, да видиш това, което желаеш да научиш и да разбереш какво четеш. За мене просветата, книгите са най-големия прозорец, откъдето се успокоява душата, мозъка започва да работи, да мисли, и сърцето, когато четеш и ти е приятно, просто се разтупва и с желание четеш. Даже, госпожа, може и да не спиш, защото много случаи има. О, още малко, тук петлите пропяли. Така че, Сови, нека да се просветим, нека да умейме, да учим всичко или да знаем всичко, толкова колкото душичката ни каже. Но от мъничко нещо не се научава. Нека по-старому, по-минало, което е било и сме преживяли и помним, никога Сови да не забравяме. Прозореца винаги да е отворен с широка и чиста душа да отваряме прозорците. Благодаря, че ме изслушахте.

И така, времето мина и си замина и идва време за следващият ден, за вторникът. Аз съм Деян Герговски, заедно с Данаил Денчев ви правихме компания на 25 май понеделник в последната седмица на месец май. Пожелаваме ви спокойна нощ и ви препоръчваме да продължите да слушате Радио Шумен.

0: Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Димитър Пенков. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Водоснабдяването на Севлиево и другите населени места, които останаха без питейна вода поради скъсване на основния довеждащ водопровод за града, е възстановено. Окръжната прокуратура в Благоевград повдигна обвинение на 20-годишен студент от Югозападния университет за умишлено убийство на 16-годишното момиче, което загина при падане от пети етаж на жилищен блок в квартал Струмско. Русия обяви, че пристъпва към системни удари срещу военни обекти в Киев и в центровете за вземане на решения в украинската столица. Съединените щати и Иран потвърдиха напредък в мирните си преговори, но и двете страни не очакват незабавно отваряне на Румунския проток. Следват подробностите за тези и други новини. Водоснабдяването на Севлиево и другите населени места, които останаха без питейна вода поради скъсване на основния довеждащ водопровод за града преди 3 дни, е възстановено. Работата по водопровода е приключила в 20 часа, съобщиха от Регионалното министерство. Вчера на място дойде министър Иван Шишков, който заедно с министрите на труда и социалната политика Наталия Ефремова и на земеделието и храните Пламен Абровски провери напредъка по възстановяването на съоръжението. Поради повишеното ниво на река Видима вследствие на валежите на 22 май, от него беше откъснат участък с дължина 87 метра, допълват от Министерството на регионалното развитие. След наводенията в Велико Търновско, реките там вече са понижили нивата си, обяви областният управител Марин Богомилов и увери, че язовирите в областта са под контрол.
1: Под постоянно наблюдение са двата основни важни язовира. Това е язовир Йовковци и, както знаете, язовир Александър Памулийски. Вчера по това време той прелива 6 с около 195 кубически метра в секунда. Днеска това ниво е почти наполовина, с около 95 кубически метра в секунда, но няма пострадали, няма щети и водата е лека-полека се отегля.
0: Каза Марин Богомилов. И в Ловешко са спаднали нивата на реките. Областният управител Пламен Христов съобщи, че се изпуска контролирано язовир Сопот, който е над 90% пълен.
2: Но въпреки този голям обем вода, който има в язовира, няма нищо притеснително. Ако нивото на водата продължи да се покачва, ще бъде увеличено с още малко контролираното изпускане, за да не се стигне, разбира се, до преливане.
0: Посочи Христов. Окръжната прокуратура в Благоевград повдигна обвинение на 20-годишен студент от Югозападния университет за умишлено убийство на 16-годишното момиче, което загина при падане от пети етаж на жилищен блок в квартал Струмско. Обвиняемият е задържан за 72 часа. В тежко състояние в Пирогов е настанен връстник и приятел на загиналото на място момиче, който също е паднал от терасата на апартамента в Струмско. Арестуван е гимназист, който също е бил на събирането. Двамата с обвиняемия студент са били под въздействието на наркотици. В телефонен разговор министърът на външните работи на Русия Сергей Лавров е уведомил държавния секретар на Съединените щати Марко Рубио за предстоящите руски удари по центровете за вземане на решения в Киев. Това съобщиха от външното министерство в Москва. Ангел Григоров информира.
3: Лавров е напомнил на Рубио препоръката на руската страна да се евакуират от украинската столица чуждестранните граждани и дипломатическият персонал. Той е изразил и съжаление във връзка с, цитирам, опитите на киевския режим и на европейските елити да подкопаят договореностите между Москва и Вашингтон, постигнати на срещата в Аляска миналата година, край на цитата. По-рано от Министерството на външните работи обявиха, че руската армия ще атакува последователно центровете за вземане на решения, командните пунктове и предприятията на военно-промишления комплекс, които Киев използва заедно с западни специалисти. В отговор, украинският министър на външните работи Андрий Сибига призова съюзниците на Киев да не се поддават на руския шантаж. Ще припомня, че Русия обвини Украина за удара по студентско общежитие на 22 май в град Старобелск на територията на окупираната Луганска област, при който загинаха 21 души, а повече от 40 бяха ранени. Украинската армия отрече да е атакувала общежитието и уточни, че е поразила команден център за управление на дронове. За новините, Ангел Григоров.
0: Съединените щати и Иран обявиха, че са постигнали напредък към сделка за траен мир в Персийския залив, но и от двете страни дадоха да се разбере, че няма да бързат да подписват недостатъчно изгодни за тях условия. Целта е Ормузският проток да бъде отворен и в рамките на 60 дни да се договори сделка за високо обогатения уран на Ислямската република. Вчера беше съобщено,

0: условия. Целта е румънският проток да бъде отворен и в рамките на 60 дни да се договори сделка за високо обогатения уран на Ислямската република. Вчера беше съобщено и за визита в Катар на председателя на парламента, външния министър и гуверньора на Централната банка на Иран. Доха дължи 6 милиарда долара от замразените заради санкциите зад граничния авуари на Техеран. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че част от всеобхватното споразумение за региона трябва да е присъединяване към Авраамови споразумения на Саудитска Арабия, Катар, Египет, Йордания, Турция и Пакистан. Междувременно президентът на Иран Масуд Пезешкиян е издал указ за възстановяване на интернет връзките на населението със света. Предаде Ройтерс, като се позова на съобщения на медиите в Техеран. Те цитират официален говорител на Иранското министерство на комуникациите, който обаче не е уточнил колко време ще отнеме възстановяването на интернет връзката. Тя беше прекъсната преди 87 дни, веднага след началото на 28 февруари на американските и израелските ракетни и дронови удари срещу Ислямската република. Израел обяви ескалация на офанзивата срещу Хизбула в Ливан, въпреки уговореното между двете правителства удължаване на прекратяването на огъня. Премиерът Бенямин Нетаняху обяви, че страната му е във война с групировката и че ще засили ударите срещу нея. От Лъчезар Валев чуйте повече.
1: Двамата израелски крайно десни министри на вътрешната сигурност Итамар Бен-Гвир и на финансите Бецалел Смотрич настояха понеделник за подновяване на интензивните бойни действия. Време е премиерът да заеме твърда позиция пред Тръмп и да му каже, че Израел се завръща към война в Ливан. Това написа Бен-Гвир в Екс, като призова да бъде прекъснато електроподаването в Ливан. Смотрич пък се обяви за удари срещу Бейрут, за да се противодейства на дроновите атаки на Хизбула срещу израелските сили в Южен Ливан и на израелска територия. За всеки ливански дрон трябва да паднат 10 сгради в Бейрут, написа Смотрич в Телеграм и обяви, че е одобрил специален бюджет от около 700 милиона долара за контрамерки срещу дроновете. Изявленията на Бен-Гвир и Смотрич последваха съобщения на въоръжените сили, че бил убит израелски войник в Южен Ливан. С него от началото на военните действия, в началото на март, загиналите там израелци са вече 24-ма, а президентът на Ливан Жозеф Аун обяви по-рано, че изтеглянето на Израел от южната част на Ливан не лежи на преговори. Изявлението му беше по повод годишнината от предишното оттегляне на Израел от Южен Ливан през 2000-та година. За новините Лъчезар Валев.
0: Великолепното човечество. Това е заглавието, под което Папа Лъв 14 публикува първата си енциклика. Послание към всички католици с духовно учение за съвременните предизвикателства за човечеството. Енцикликата се отнася за изкуствения интелект. Според папата, технологичната революция е опасна, ако не бъде елиминирано идолопоклонничеството към печалбата и не бъдат наложени строги ограничения за използването на изкуствения интелект за военни цели.
2: Изкуственият интелект трябва да бъде разоръжен и освободен от логика, която го превръща в инструмент за доминация, изолация и смърт. Също като ядрената енергия, той трябва да е в служба на всички и на общото благо. Решенията за тази технология не бива никога да бъдат отделени от съвестта и отговорността.
0: Лъв 14 обясни позицията си с това, че католическата църква трябва да се противопостави на възможна дехуманизация на части от обществото с помощта на тайни алгоритми. И в тази връзка папата се извини за съучастието и слепотата на църквата в миналото по отношение на робството. Освен това, Лъв 14 заяви, че теорията за справедливите войни вече не е актуална и че човечеството притежава далеч по-ефективни инструменти за разрешаване на конфликти, като диалог, дипломация и прошка. Английската хеви метал група Iron Maiden ще изнесе днес концерт на националния стадион Васил Левски, част от световното турне на Брус Дикинсън и компания по случай 50 годишнината от основаването на групата. Входовете на стадиона ще бъдат отворени за публиката в 17 часа, а концертът ще започне в 19 часа с специалните гости Антракс. Доста преди това ще има промени в движението в центъра на София. От 15 часа ще бъде затворен за преминаване мостът пред стадион Васил Левски. По преценка на пътната полиция, от 13 часа ще бъде спирано движението на автомобили по булевард Евлогий Христо Георгиеви в отсечката.

0: между булевард Драган Цанков и Цариградско шосе в посока Орлов мост. Прогноза. Спортните вести представя Антон Йорданов.
1: Завършиха последните два мача от заключителния 36-ти кръг на Първа футболна лига. В първата четворка ЦСКА 1948 Левски 0-0 и Лудогорец ЦСКА 1-0. Лидерът в класирането Левски ще участва в квалификациите на Европейската шампионска лига. ЦСКА 48 завърши на второ място и ще играе в Лигата на конференциите. За третия Лудогорец предстои бараж срещу петия Локомотив Пловдив за класиране в същия турнир. ЦСКА е на четвърто място, но отборът се класира за Лига Европа, след като триумфира с Купата на България. По-рано вчера в групата за местата от 5 до 8 Локомотив Пловдив победи Ботев Пловдив с 2-1, а Черноморе загуби от Арда с 2-3. Същевременно Левски ще се подсили с бразилското крило Рейналдо, съобщава португалското издание Ожого. Според информацията, сините ще платят 1,5 млн. евро за 80% от правата на футболиста. 24-годишният Рейналдо игра през последния сезон в Португалия, като преотстъпен от Санта Клара в Шавеш, където записа 31 двубоя, в които отбеляза 6 попадения. Английският нападател от Байерн Мюнхен Хари Кейн спечели европейската златна обувка за втори път в своята кариера. 32-годишният голмайстор отбеляза 36 попадения в 31 матча от Бундеслигата и събра 72 точки. Втори реализатор във всички вътрешни първенства на Европа е Ерлинг Холанд от Манчестър Сити с 27 попадения и 54 точки, а трети е Килиан Мбапе от Реал Мадрид с 25 гола и 50 точки. Балкан победи Локомотив Пловдив с 88-73 точки в първия матч от финала в първенството по баскетбол при мъжете. Серията е до 3 победи, а следващата среща е в сряда отново в Ботевград. Във втория двубой за бронзовите медали във Варна, Черноморе загуби от Рилски спорти с 94-100 точки. Така тимът от Самоков спечели серията и отличата с 2-0 успеха. Две победи, 4 ремита и една загуба регистрираха българките в първия ден на европейското първенство по класически шах за жени в грузинския град Батуми. Победи с белите фигури постигнаха Белослава Кръстева и Габриела Антова, с черните Норгил Салимова, Анжелика Ненова, Надя Тончева и Виктория Радева направиха ремита, а загуба допусна Гергана Пейчева. Организаторите на тенис турнира от категория 250 в Майорка, Испания обявиха, че предоставят уайлд карт на Григор Димитров. Мачовете са на тревна настилка и започват на 21 юни. В ранглистата 35-годишният българин е на 168 място, след като за последно отпадна в първия кръг на квалификациите за Ролан Гарос.
0: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Калин Петров. Здравейте!
2: Здравейте! Температурите в страната към този час от 12 градуса в Смолен до 20 в Силистра, Пловдив и Сандански. В столицата е 14 градуса при 73% относителна влажност и 956 хектопаскала атмосферно налягане, което е по-високо от средното за месеца. През втората половина на нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. През деня ще е предимно слънчево, след обяд с временни увеличения на облачността. На отделни места в планинските райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса. По Черноморието между 22 и 26 градуса, а в София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: В края на бюлетина ето отново по-важното в него. Водоснабдяването на Севлиево и другите населени места, които останаха без питейна вода поради скъсване на основния довеждащ водопровод за града, е възстановено. Окръжната прокуратура в Благоевград повдигна обвинение на 20-годишен студент от Югозападния университет за умишлено убийство на 16-годишното момиче, което загина при падане от петия етаж на жилищен блок в квартал Струмско. Русия обяви, че пристъпва към системни удари срещу военни обекти в Киев и в центровете за вземане на решения в украинската столица. Съединените щати и Иран потвърдиха напредък в мирните си преговори, но и двете страни не очакват незабавно отваряне на Ормузкия проток. Американският президент Доналд Тръмп обвърза мира в Близкия изток със съгласие на Иран да признае Израел. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Калин Дацов и Димитър Пенков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.